0: irratiko kontuak jarraituko dituzu.
1: Baita, beste plataformetakoak ere.
2: Sarea, azten doa, eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Gazteako asteburuetan iratzargailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi eta entzun bitan. Goizeko 9:00-etatik 11:00-etara. Mimoz aukeratutako musika, kutixiak, tendentziak eta batez ere konpainia. Larunbatetan eta igandetan bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin lehen mailako artista pintura.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin bat.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan. Let's go.

0: duzune tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun gu!

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere, esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean, esnatu dida. Profesionalen gainetik.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izateaz ari den maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amaretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alexi musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte!

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea. Didan, aurreko atalean.
1: Louis Vuitton, Louis Vuitton,
0: baitare,
1: baitare, Louis Vuitton.
2: Markatu, esan duzu, ze markatakoak?
1: Louis Vuitton.
0: Ah, vale. Bai.
3: Ez dut sexualizatu nahi gaia.
4: Retirarle la pelleja a Cheracao. Asal hori, retiratuko dugu. Mira si tiene cosas blanquecinas, hori ez da ona. Konejo intrakastaña deitzen dena. Konejua barrun bete gaztaña. Sartuko diogu la mano edo la maja de mortero.
5: Mortero va a sartu ardio, un chiri.
3: Es que no estás atendiendo.
5: Ya. Igual
3: nos ha habido, Fedo, rechensito, era malísimo eso para la boca. Eso charrak dira, me robaba la voz. Oh, quitarte neguin la ratita, vale. Venga.
6: ¿Avocado?
7: ¡Avocado!
8: ¿Dónde está la ratita?
9: Es
7: ¡Sal, ratita! Quiero verte la colita.
3: ¡Avocado!
7: ¡Avocado!
2: Ya está. ¿Quién es tu marido?
4: Es...
7: ¡Sal, ratita!
4: No, es Arno Botillar.
0: ¿Quién su que vale. era que usted cosa de quitar de ten?
5: Aure bai.
2: Vale, ven ya Aure entzunda.
10: Oi, Harry, bertzaio ba, es.
2: Ya, ez dakit.
10: Bai, bai, bai, ondo, baina
2: ez. Gure artean egiten dugu bilera bat, eta esan. Aiz, nik zuru izan esan dagoan, orduan hitz egin behar diozu mikroni, bitartean iso,
10: bai. Zue, hitz egin zaute, ba.
5: Naite egin.
2: Ez que guri dago jigu hitz egitea denbora guzti.
10: Nire hor dago, torzen aiz.
2: Hitz egin behar duzu, zuri hitz egiteko baimena
5: bat. Muzaitz, pakea behar dugu, ze muzaitz, ondo.
10: Os ondo, samiela, gespatzen.
5: Abai,
10: eh? Samiela.
5: Atzo, asizien edo, no, eh?
10: Ai, asizien, asizien, bai, ja. Horre, ja, noto, txamin dieta.
0: Braita. Aurreko atalean.
3: Bueno, bueno.
5: Bueno, y eche guiñen, eh.
3: Se aurpegia jarri duena, eh.
5: Ay, gure... Itziberre.
11: Hola.
5: Eguno.
11: Aupa, Itziberre, eguno.
5: Eguno, baina ze guai. Es que ze ondo zuek entzutea. Kago la leche. Ba, ba, asia ikaste urte honetan, ba, bezperako ataliko nenak edo berri zen entzuten, eta ia da laguntzen duela pixka eguna ondo hasten, eh.
11: Bai.
5: Bueno, Itziber, ongietorri, eh.
11: Eskerrik asko.
5: Eta... Gaur gurekin izango zara?
11: Bai.
5: Gaur bakarrik.
11: Gaur bakarrik,
5: bai, bueno, baino. Poliki, poliki guaz. Eta gainontzeko ere egun on eta ongi etorri udazkeneko lehendabiziko ostiralera, iraiaren 25era, bai, bai. Iraiaren 25. Eguna dugu gaurkoa, eta, bueno, esan moduan gure lanegunetan azkena izango da gaurkoa. Beraz, aurkeztuko ditut nire hemen lankide eta lagunak. Merezi duten moduan nire ezkerretara irati lizalde egun, no?
11: Kaixi, Andre, egun, no?
5: Zer moduzen
11: du? Osten du, ostirala beti ondo.
5: Ja, kogotxu. Eta zure parean jon gotzen alda parena.
3: Hola, kaixo, nebizitza.
5: Ongi etorri egun, no?
3: Ezkerrik asko.
5: Eta ongi etorri zuri ere, Aitziber.
11: Beste behin ezkerrik asko, Andre. Ez daitut ikusten, eh?
5: Ja.
11: Ulkia ez da agora. Leku hori pixkate da, ba, ulkia eta gero ja, ja norberaren
5: claro,
11: altura ere, ba.
5: Claro. Ez da oso ergonomikoa edo, baina, bueno.
11: Miniatura.
5: Entzuten gara eta hori da garrantzitsuena.
11: Noski.
5: Eta bueno, gutxi asko martxo honetan eguna hasta da gure asmoa, baina lehendabizi txintxo txintxo eta fundamentuz errepasatuko ditugu egunak momentu zutzitako albiste guztiak. Oietxek bilduta fin-fin nire ondoan irati Elizalde, aupa irati egunon.
11: Kaixo egunon. Orioko barran, atzo eguerdian, arrantzontzi batean, piztu zen zuteak, bai, bai, bai, bai. Airearen kalitateari eragin dio bart, eta Eusko Jaurlaritzak itxasertza planaren alerta fasea aktibatu du gauean, itxasoak kutsatzeko arriskua ere badagoelako. Erdi ondoratuta dagoen itxasontziak erregaia du biltekietan, eta segurtasun sailak jakinarazi du, balizko isuri bat balego, baliabidea koordinatzea ahalbidetuko duela plana aktibatzeak. Hala ere, itxasontziaren inguruan euste esiak jarri dituzte erregaiak ies egingo balu zabaltzea eragozteko. Atzokea Orio herriguneraino iritsi zen. Orioko eta Aiako bizilagunei leioak isteko gomendatu zieten atzo eta momentuz segurtasun sailak ez du kontrako gomendiorik eman. Politikagintzaragoaz, eskuin muturraren mehatxuaren aurrean politika sozialak bultzatzen dituen gobernuaren garrantzia azpimarratu du Maria Txibite lehendakariak Nafarroako politika orokorreko eztabaidan. Demokrazia erabilgarria eta Nafar guztia iritsiko zaien aberastasun partekatuaren eredua deritzona defendatu du. Gobernua barrutik eta kanpotik babesten duten geroa baik kontigo zurekinek eta EH Bilduk Ontzat jo dute txibiteren jarduna, haserre aldiz oposizioa. Aginte makila ez hartzea eta autokritika falta leporatu diote. Eta Gipuzkoako politika orokorreko eztabaidan, EAJak eta EH Bilduk elkarri akordiotara iristeko ezintasuna leporatu diote. Eider Mendoza diputatu nagusiak eskua luzatu die alderdi guztiei elkarlanean aurrera egiteko, eta zentzu horretan kritiko azaldu da EH Bilduren kontra. EH Bildutik Maialen Iriarte ordea defendatu du beti egon dela herritarren bizi baldintzako betzeko akordioak isteko prest. Bi proiektu ere iragarri ditu Mendoza, Alzheimerraren prebentziorako erreferentziazko egoitza Donostian eta biozentziaren sektorean mila lanpostu berriren sorrera ekar dezakeen Biofoundry gunea Irunen. Eta azkenik, manifestazio jendetsua egin dute Erandion zortzikoak izena daraman eraikin multzoko bizilagunen etxe gabetzea arriskua salatzeko. 125 bizilagun bizi dira eraikin multzo horretan. Apiriletik presio eta mehatxuak jasaten ari direla salatu dute. Mosaik funts putreak erosi zuen eta ez die alokairua berrituko, eta etxea erosteko eskaintzak prezio oso altuetan egiten ari dira. Erandio gune tentsionatu izendatzeko prozesua azkartuko duela agindu du Deniz Itxaso etxe bizitza sailburuak, baina zaila izango da urtarrila baino lehen izendatzea. Jaurlaritza, udalarekin batera 14 bizilagunei irtenbidea emateko lanean ari da. Eta hau esan da kulturako kontuak, Jongi, zurezku.
6: Bueno, ba, harrigarria dirudien arren, Victor Jararen abesti bat Grammyetarako izendatua.
9: Victor Jara.
6: Esa misma.
9: Au.
5: Izendatua, venga.

0: Bueno, curiosidadea zer da, pues Víctor Jara duela 53 urte hil zutela.
1: 53
0: urte.
1: Duela 53 urte.
0: Bai, hori da. Eta diktadura que akabatu zuen. Eta, bueno, pues orain izan da izendatua mejor música para medios audiovisuales. La Casa de los Espíritus ezagutzen duzue Isabel Allende.
2: Bai, orain txan abilirak menik.
0: Oso polita. Pelikula ere egin zuten Glenn Close-ekin eta horrela. Gomendatzen dizuet. Baina, bueno, orain serie bat atera behar dute eta abesti honen bersio bat egin du beste Manuel García izeneko abeslari batek. Eta hori da inzuzen ere Grammy Latinoetarako izendatua dagoen abestia. Kontzertua eman dut upustean eta ezustean beste honek.

0: Ba, MacArthur parkean, Los Angelesen dagoen MacArthur parkean, bapatean, Justin Bieber eta musikari batzuk hasi ziren, bai. MacArthur parkearen ezaugarria da bertan, bueno, pues delinkuentzia handia dagoen leku bada, pobrezia handia dagoen leku bada, eta orduan keinu solidario gisa Justin Bieberrek kontzertua eman du. Ojo, gainera sonatzen du 2027ko Super Bowlerako hautagai potenteenetakoa
1: bera dela,
0: bai, bai,
1: osea que entzun ezagun hau aspaldiko parte ez Beauty and a Beast.

0: Mirigui esan, a ver, si me lo encuentro, horrela de repente parkean, me quedo baina, no pago un duro ni kau ikusteko.
1: Bueno, baina...
0: Zai gustatzen bere musika.
1: Karo, eta musu truke mandute kontzertua.
0: Bai, bai, hasi dira jotzen, inori abizatu gabe, hasi dira jotzen, bai.
1: Baina en plan gitarreo edo bozgora joak.
0: Eskribe irudia, en un parkete.
1: Bai, uf, bale.
0: Bai, oso
1: informala, eh?
2: Azpi egitura gutxirekin, ez?
1: Hori,
2: estela, bai, pentsatuko zuten zerbait pasatzen.
0: Karo, eski ikusten badute montatzen ari direla, ja, karo, que basa.
3: Esta sorpresa, claro, claro.
0: Macondo ahorre en el parque este, pues tampoco.
2: Bueno, ahora pasada a Los Ángeles en
0: etas. Charon, esan dizuete Super Bowlerako, bueno, hor dagoela bere izena, beste persona batekin, Harry Stylesekin batera. Hor daude bi izen horiek.
2: Hortxe, Harry Styles, eta ya
4: zi berrez. Azkenengo kontzertutan, eta ez ditu oso, nahiko sosoa bezala izan da.
2: Bueno, baino bere estrategia izan da.
0: Como es él,
2: es. Ya, baino bere estrategia izan da, hori, ordena iba jartza, eta gainetik abestea, eta listo.
0: Bueno. Bueno, eta jaia bogan da berriro, jaia lai. Por ahí vai, Andrea. Dale, Víctor Jara.
2: Nahal mezu men jarri, realizatzen, nik baino beto itxezu.
1: Apa, Andri.

0: Irati Lizalde gainera kon kiroletan.
1: Basaskibaloian Kosner Baskoniak 89 eta 106 galdu du Olimpiako segungo txapeldunaren aurka. Txirrindularitzan, Monrealeko munduko txapelketa junior mailan erlojupekoan bezala, iraupen proban ere Zurne Bilbao Cycling taldeko Benjamin Novalentzat izan da hortzadar mailota. Emakumezkoen 23 urte zazpiko leian...
0: Hortzadar mailota.
1: Bai?
0: Oso polita.
1: Bai. Emakumezkoen 23 urte zazpiko leian Victoria Sladonova izan da garaile, Paula Ostiz 16. Sartu da elmugan, 3 minutu eta 40 segundora eta gaur beste bi proba jokatuko dira. Gizonezkoen 23 urte zazpikoetan Einaut Urkaregi eta Markel Aranaz lehiatuko dira eta emakumezkoen junior mailan berriz Ane Zubeldia. Eta amaitzeko pilotan Jaka eta Mari Eskurrena dira San Mateo feriako lehen finalistak. 22 eta 14 menderatu dituzte Bart, Larrazabal eta Iztueta, eta gaur erabakiko da igandeko finaleko bigarren bikotea zein izango den. Eskurdia eta Martija, edo Laso eta Landa.
0: Ikusi duzu gaur ilargia?
2: Bueno,
0: honea
2: biden pentsatu dut, gaur nere une da, lasei, Andrea, osea, bai, beden kauin hau nola baiti argi.
0: Inkre.
2: Zora garri, eh? Bueno, bikote eskerrik asko albisten errepasoa egitegatik, eh? Errepidetan une honetan ez dugu ezer, beraz entzun dezagun Euskal Meten eguraldiaren iragarpena Jaione Munarrizen eskutik egunon, Jaione.
3: Kaixo egunon, goizean haizea iparmendebaldetik edo iparraldetik finkatuko da, ondorioz gaur bat temperatura maksimoak Kantauri isurialdean behintzat jeitxe egingo dira atzoko balioekin alderatuz eta 24-28 gradu artekoak izango dira. Araban eta Nafarro erdi eta egoaldean berriz apenas sumatuko den jeitxirarik eta ondorioz ba atzoko balioak errepikatuko dira, 30 graduren bueltan edo hortik gora geldituko dira beroenak. Hortaz, berotik jarraituko du eguraldiak. Eta gainerakoan, naiz eta orokorrean zeru oskarbiarekin argitu egunak, itsasertzean batarteka beodeiak agertuko dira goizean, momentu batzuetan lainotu egingo du, eta arratsaldeak aurrera ginela baudeitza hori handitu eta barne aldera ere zabalduz joango da. Eta ez dugu baztertzen gauean ba eurilan garra edo xirimiri apur bat egitea leku batzuetan. Eta odeitza horrekin hasiko dugu asteburua, goizean bihar ba zerua nahiko lainotuta egongo da beodeiekin, leuri langarra ere egin dezake lekuren batean, gauza gutxi, baina goizean zehar arindu eta gordetik aurrera atzer ere ba eguzkitsu geldituko da. Eta igandea ere ba nahiko giro argiarekin hasiko dugu. Herri mailako deiak eta goi odei batzuk izango ditugu, baina orokorrean goizean argitsu agertuko da aroa eta gero ja arratsaldeak aurrera ginela ba berodei batzuk garatu eta baliteke ba iluntzean zaparrada isolaturen bat ekaitz kutsuko zaparradaren bat egitea. Eta temperaturei aukionez asteburuan ez du aldaketarik espero, beraz, maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira orokorrean.
0: Es que ricas, es que las tienen en corriente estas chicas, ¿no? Pues. Akatarrada daude.
2: Así ya, de ya Euskal Meteko udazkeneko katarrarekin.
0: Udazken azartu ya me ha cogido el catarro la cría.
4: Eso es que tira inmuneak, karo, gubezela.
0: Ya, baina las tienen en corriente, hija.
2: Bueno, baina guk baina informazio gehiago dute, jakiteko zer jantzita zerrez, ¿está?
4: Hori egia da.
2: Bueno, es que era asko sartuko haiekin, Jaione Munarriz elkarte batean ezagutu nuen, eta oso jatorra da, Ilia Zabaldarra edo bertan bizi da.
4: Seguro.
2: Aupa Jaione eta aupa Euskal Met, entzun duzu eguraldiaren iragarpena, eta hasi dugu gaurko dida saioa.

0: Neke Izaroren aurrerapen singleak datorren urtean edo, bueno, urte honen amaieran iritsiko da arkitektura eta da lehen aurrerapen singlea. Orain iragarki batzuk eta bueltan, bueno, iratirekin goaz, baina aurretik zuk mentzio duzu, errepasatzen joan, bale?
1: Autobila asteak daramatza zuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukezuen hoi. Sentitzen dugu, izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerragoa litzateke auto erosi berritan hauen zutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, irailaren 10-tik 21-ra, Ebro kontzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera, Oiartzun Olaberria eta Eibarren, Karza taldea.
2: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Eta ben beste aipamen txiki bat, ezagutzen duzuen norbait emantzipaziorako laguntza bila dabilena, ba bueltan da emantzipa. 23 eta 24 urte bitartean baldin badituzu, Eusko Jaurlaritzatik 300 euro jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen eta eskatu emantzipa azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku.
0: Ba, derto primero.
6: No.
0: Beste repasito bat izan soberan egongo baina. Listo, junta. Eta orain asteburura berrira jarriko gara. Ezakit ekipo, ba, ez da poteatzeko asmorik edo baote duzuen asteburu honetan.
7: Noiz ez.
0: Gaur.
6: Asteburu
0: bitada. Hori, eta poteatzekotan zer eskatzeko itxura duzue?
6: Ba, ni naiz oso garagardo zalea, baina ez dit oso ondo egiten. Bazken aldean ardotxoarekin dabil.
7: Deintza, bai. Nik biak normal ardoa edo garagardoa biak ala biak.
0: Bueno, orain udazken aldera hasten gara batzuk ardo beltza eskatze, oh, garagardoaren ordez, bai.
6: Bueno, gero hortzak,
0: ozandiko gunetan, bai, bueno.
6: Atxa.
0: Ba, dirudienez, gazte jendea beste zerbait eskatzen dabil ala?
6: Ba, bai, ez dakizuen inguruan nabaritu dezuen, ni bai. Eta oporretan, lenguan egon ginen itzaiten Andrea gainera, ze askotan bada arazo bat edo, bueno, guk sortzen daun arazoa edo kezka edo ez, alkola eran nahi ez badezu zein dira alternatibak.
0: Ba, perra, erre.
7: Ahora, ikusten du jendea, como si no hubiese un mañana, a 2.80 que les meten,
6: bai?
7: Ura gazarekin eta limoia.
6: Horretara goaz, jungi, oso ondo.
7: 80,
0: nik eskatzen dut bat zutan, eh?
6: Nik ez dut inoiz egin izo eskatu.
7: Lokas.
6: Baina egia da, nabaritzen ari naizela nere inguruan gorakada, ba, nabarmena jendea eskatzen, ba, ura gasarekin. Karo, gero hor, desberdindu behar dira, ez da, zer da gazdun ura, zer da gaseosa, zer da tonika,
0: claro.
6: Ez, gazdun ura, ez, udo, ura gasarekin, eda ur purua, ba, karbono dioksidoa daramana.
0: Bai, bai.
6: Eta modu naturalean,
0: eguneko un ura bezain osasun garria,
6: da,
0: eh?
6: Zero kaloria ditu, eta zero azukre gramo ditu baita ere, hau da, bai. Ura edatea bezala, baina gasarekin.
0: Ura gasarekin.
7: Hombre, acabáramos.
6: Claro, claro, baina esan nahi detzen, niko rasiera manitu nere zalantzak ura gasarekin eta gaseosa. Zepein ikusi nun, torri izan, ba, frantxez batez, taberna batera, asko ibiltzen izan taberna batera, eta eskatuzun ura gasarekin.
7: Ja,
6: eta tabernariak aterazion gaseosa.
7: Bai, baina beti izan da rara la frantxeza. Orain hemen ari da etortzen, bai.
6: Bueno, rara ez, berak eskatuzun.
7: La frantxeza es rara, pidiendo, te piden pernot, te piden
6: frantzesa da, raroa, berek eskatuzun ura gasarekin, gainera ulertu zitzaion, nahi zuela ura gasarekin, baina tabernariak, ba, ez dakit, ez tekin oso ondo agian desberdintasuna eta aterazion gaseosa.
0: Eskenik ez dakit.
6: Bueno, bauri da zuntazen, gaseosa eta tonika ja dira freskagarri modura edo kategorizatzen ditugun edariak. Hauek bai dute ja azukrea, eta, bueno, dira ja azukredun freskagarriak, bai? Baina ura gaseosarekin, barkatu, ura gasarekin, izango litzateke, ura bezala, baina ba, burbulekin edo gaz horrekin, bai?
7: Ados. Ez dute konzebitzen joatea, eta oie, me sakas una agua tonika. Osa, ez, tonika tiene que ginebrarekin joan behar.
6: claro,
0: ba, nik eta Bernatan eskatu izan da eta azken aldin uragasarekin.
8: Bai, eta jartzen bar maizue,
0: jartzen maizue, izotz, bueno, gel haundi batzukin eta ondoztuta da lontzi eta limoi pixkatekin oso oso ondo sartzen da, oza, bai, fresko sartzen
6: probatu,
0: da.
6: Baina egia da, ukera alternatiba ona iruditzen zaidala.
8: Niri gustatzen zait uragasarekin, asko
6: baina,
8: gainera.
6: Baina, ez du ordezkatzen, ginkasa, ginkasa edo gintonika ez du ordezkatzen.
8: Si con dos euritos más tienes un pelotazo.
6: Gero, irati, nik aldera bat, karo, ez da ura berez, ura gasarekin da, puzkerraldia berdina da, osasen nahi dut.
9: Claro. Gainera, ona, berez, karbono dioksidoa izatean, ba, bai, ez, izan, nik uste,
8: Osa, aires, arisa.
6: Aires, bai, karo.
8: Es que puzkarra baita ere da pedo de kolokar.
6: Ah, bueno, karo, ez, puzkerraldia.
8: Aireak, ez daki, ni ideak.
6: Kontsultatuko dugu, kontsultatuko dugu, ez dakit, Andrea, zuke, eran izan dezula, nabaritu dezu.
0: Puzkartie baino, ez dut nabaritu. Egia da, bestela esango nuke.
6: Nei, puzkera baino gehiago igual, korroka da gehiago eragite izkit badi, freskagarri gaztun bate dorateak, baina nola esaten probatu, ba, ez
8: da zerrezan. Horrela, esako roskala kete, ai, mis ojos, horrela kete lloran.
0: Aztu zela izketona, hau txare junitxe zaizula.
6: Ai, ze hona. Bueno, ba, jakintza zuela egia da, Espainiar estatuan gorakada nabarmendu denaren dena dela Europako beste herrialdetan asko zere oikoagoa dela ur gaztunare kontua.
0: Alemanian, adibidez.
6: Alemania da, bera, nik uste nuen frantsesak ziala Europako, ez dakit, herrialde liderra edo Frantzia zela, baina ematen dunez lider eztabaida ezina Alemania da. Ba, zuberdan izan
0: Alemania
6: Andrea,
0: eskatzen mezu, eskatu barra dezu, gasi gabeko ure, bestela, automatikoki beti atrako zuen gaztuna.
6: Bai, hemen kontrako oitura izango lezatek emezen, ez da? Ez
8: que esta gente, bai, jaten du mucha braust, mucha txukrust, eta hori de fermenta, eta orduan ura behar du pa digerir todo.
6: Claro, eta gero bestale, gero bestale, hora dato zenean, ja, edate dute, alkohol guztia, zara edu. Hor ja, gaztun ura ja, hor ez da, beste importa, ez da? Bai, bai, bai.
8: Fiesta.
6: Bueno, ba, Alemaniaren ostean, bai, Italia eta Frantzia ere, ba, nahiko zaleak dira, eta hauek nahiko, bueno, bagok ura, autorduetan ura eraten degun moduan, ba, beraiek gaztun ura, ba, oso oso normalizatuta dukate. Bueno, guazen berriz ere, ba, Espainiar estatuan pixka bat gorakada hori edo ikustera, ze jaba dira batzuk, amabost, eta hogeita la urte bitarteko, ba, gazte talde horri edo, gaztun uraren belaunaldia deitzen edo hasi direnak.
0: Bai, zera.
6: Bai, ikusteko pixka bat, ba, ze joera dagoen tabernetan, eta baita ere, ba, ba... Dendetan, ere.
0: Bueno, adin bakutzen da, tokatzen dana. Bai, gero berrogei urtekin horraztea.
6: Gero nik uste ditzuliko dala berriz ere.
0: Tabernetan tope, juergan atatzen.
6: Karo, pixka bat ikusi berta baita ere, ba, alkola, alkol dun, alkolik gabeko edari horiek gatik ordezkatzeak dakarren, ba, joera hori ere nundik datorren, ez da? Askotan komentatu deu, ja, orain gaur egun, bai, gandeak askotan, ajearekin pasa beharrean gazteek pasatzen dute gimnasioan edo kirola egiten,
0: bueno,
6: oso osasuntxua, bai, bai, bai, guztiz, ah, bai, sí. Ez gabiltza kritikatzen.
0: Ja, baina gero gu bezalako parranda zaleok larun batetan topatzen dugu taberna utxik. Eta gure garaitan egoten zen koska taberna goraino. Gure garaitan, jaz da gure garaie.
6: Ez, ja, kasi hogeita par, Andrea, tia.
0: Ez, ustia.
6: A ber, onartu.
0: Ez da inbestako izan gombre. Beda iongi, ze gazte.
8: Bai, oso. Bai. Bastizima, txipa.
6: Bueno, ba, bueno, jakizuela, alkola edan nahi ez badezue, alternatiba osasuntxua dela hortxe, ba, gazi gazdun ur hori, eta, bueno, ba, fijatzen hasi, zen ikustete askotan hori gertatzen da, ez? Zerbait eta zitze egiten dezu, eta gero astentzea zure inguruan, ba, pixkat fijatzen eta konturatzen, ah, ba, bai, ba, goraka izaten ari da.
0: Ba, hori kontatu dizue, bai. Irati, Elizalde, eskarrek asko irati.
6: Zuei, hau pasu. Ba, irati.

0: ona, eh? The Offspring taldea eta You Are Gonna, nola da? You Are Gonna Go Far Kid izeneko kanta, 2008ko azken minutuetan hemen, Gazte Irratian. Hortxe, 7:30 gure ordularian. Eta aurrera goaz, bueno, erabat harrituta gaituen gai batekin. Bueno, Jongik pasa bezala irakurriko dut, bai. Hemen testua. Eta honela dio, ezkondu garen jendea, kongi dakigu eskerrik asko, oso egun berezia izaten dela. Ja, bale. Familia lagunak gehien maite ditugunekin egiten den ospakizun zoragarri bat izaten da. Baina, egia da. Bai, egia da, Jongi, baina egia da. Baina egia da baita ere jendearen sentimenduak asko astintzen dituen eventoa izaten dela. Eta horregatik sentimenduek batzuetan talka egiten dutela eta egun magikoa hondamendian gera daitekela.
1: Bai,
0: bai. Espainian gertatu da. Eta Jongi koran oraintxe azalduko digu.
2: Bai, bueno, Espainian konkretuki gaizki jarri dizut porque Ourensen gertatu da, Galizian.
0: Galizian gertatu da.
2: Izugarrizkoa gertatu da, joan den larun batean, ezkontxa bat zegoen. Akasa tulla landaetxean zoragarria igerilekuarekin, bueno, lekua da, ematen du Toskana bateko zera bat, ez? Total, ezkontxa aurrera zijoan, jal baina idu eta hori guztia esan zuten. Pues jendea, zendezo, pues a lo suyo, cada uno bere bizioak, eta gainerakoak, baina momentu batean la novia
0: desagertu egin zen.
2: Nunda? Eta rabatu zuten con uno del catering.
1: Ay. Bueno.
2: Bai. Ondo gutxi dura, eh?
1: Baizera.
2: Bai.
1: Baina nor da ezaguna, zurea.
2: Ez, hau da, albiste bat, hor daukazu.
1: Bai.
2: Arrapatu zuten, quitando el picor, con uno del catering, esaten dena. Le estaba arreglando el bolso.
0: Zazkin nun, almazenen, komunetan?
2: Beko almazenetan, bai, en el sotanete.
0: Beko sola iru hoi ekarrizkutxuk izaten, bai, hemen ere.
2: Pa que bajas, si ya sabes lo que hay.
1: Bola, gainera, ez dakit, baina eguneko protagonista zean ian, ez? Gainera, jende zure bile biliko dala.
2: Bueno, todo esto va hasten dira hor ja bitalde osatzen dira, el de ella, el de él, tal, bueno, sekulakoa montatzen da, hasten dira bajilla buskatzen botatzen a hosti.
1: Bueno, es que ez nago harritzen, claro, es que
2: Andre Gaia abokatu bat eskatzen divorziatzeko.
1: Bai.
2: El sí quiero y el sí no quiero el mismo día.
1: Ay, ama.
2: ¿Eta? Bueno, total, Guardia Civila etorri behar izan zuen, o Juan behar izan zuen, eta bueno, pues hori, a hostias. Datuak ere baditugu, emazte gaiak jatorrizkoa Kolombiarra senarrari 40.000 euro eskatu zizkion ezkontxaren truke. Ya no empezamos bien. Pizkaba turbiagoa da. Baina, bueno, honi tiraka, baitare gogoan izan dut hemen Euskal Herrian gertatu zela, kasu horretan talka moduko bat izan zen, honi tiraka egingo dudana da zer ez den egin behar boda de alto riesgo bat duzunean entre manos.
1: Boda de muy alto riesgo,
2: Hori da.
0: Beraz, zure egun magikoan ez gertatzeko, zer ez egin, Jongi jakin.

0: Bueno, hori, arrisko handiko ezkontxa bat, si te lo hueles, zaten duzu, hemen, bombita daukagu, hori egin dezake lerreta da, puf. Kasu horretan egingo duguna, filosofo handi bat ikasu egin. Guztiok ezagutzen dugu filosofo honen hitzak zela, pake me dan si saben como me pongo. Orduan, claro. Ez egin gaueko boda bat, porque gauean bizka batek konfunditu dagoa ibiltzen da jendea.
1: Si saben cómo me pongo, pa que me invitan.
0: Ah, pa que me invitan, da. Right. Vale, barca. Orduan, egunekoa egingo dugu, eta es así con un lunch muy largo que se ponen ya moradas, ya es el cheraco garayan, ya están con un pedo tremendo. Es orduan, ese man, pues egiten baduzu un lunch, pues atera con bebiditas alkoholigabe, adibidez.
1: Ura gazarekin, adibidez.
0: Eta esaten badizute el vino, gero datorren.
1: Jendea za tonto, ah, baina bueno, vale.
2: A ver, alarrak alare, egun argiz ere jartzen dira, eh?
0: Bai, bai, bueno, adarrak da... Zertxela da.
2: Bueno, adarrak, historia, movidak, edo, egun arbeiz. Gehiago
0: da, invitadoen gauza. Bigarren puntua, hemen klaramente korronte kulturalen talkak daude. Kasu honetan, Kolombia, Galiza, ziren bi taldeak. Mm-hmm. Talka hori badago, bueno, Donostiako azuk badakizu hotel Londresen.
1: Ezagik.
0: Talka izan zen Euskal Herria Valladolid.
1: Bai.
0: Eta batzuk Benito eskatzen, bestea con una manita en la cintura, a hostias bukatu zuten, bueno, esa noticia broma, izan.
2: Vale, vale. Zabar, ben, hori gure falbian ere gertaziteken, aita Estremadurakoa, Gipuzkoarra, ojo,
0: Pues hori, hori da, de alto riesgo. Orduan, zer egingo dugu? Ba, DJ neutral bat hartu.
1: Vale.
0: Ni todo reggaeton, ni todo Galicia.
1: DJ Bulek ez dugu balio. DJ Bulek ez dugu balio hortarako.
0: Es. Izan behar du zerbait, zuriagoa.
1: Zuriagoa.
0: Bi makiletara.
2: Jon Urbieta, edo igual.
0: Bueno, ez dakit ze musika jartzen duen, baina izan daiteke.
2: Nik ez da, Zateagoa.
0: Bueno, pues hori, Eta orain una de una manita en la cintura, eta orain Bizkaia maide, jo que se, nahi duzuna. Bai? Gonbidatzeko garaian, kontuan izan behar duzun norden benetako eliabaz.
1: Bizkuntzatan eta dena, ez da inerrexa,
2: Ez da erresa, bat ere
0: ez. El menú.
1: Bai, bueno, gonbidapena.
2: Dena, bueno, te itzaldiak eta dena. Menú, gaur egungo
0: platera, que igual no entiendes ni en ningún idioma, Ya. Sabes du gai egia sola. Endea ni ez da, mira, mal, ez dakit.
1: Bueno, baina gonbidapenarekin ari ginen.
0: Bai, eliadas, lokalizatu eliadas, Eta ez eman berari egoak. Egongo da mai bat, que es de más liadas.
1: Komunetik urruti hori da, urruti.
0: Ez jarri, komunetik urruti egon da dira.
1: Gutxien ez lotxa pasa ezatela, bidean.
2: Eta mai presidenzial horretatik ere pixkat urruti,
0: ez?
1: Ez,
0: gertamente, igual a liadas lo pones en la zona oldies, cuidando a la tía María. Ezka bat, fuera del lugar, ez da dira egon bere zaldaren kultiboan, bai? Orduan ja hile bajas.
1: Bai, baina tia Maria gaixoa, A ber gaizki atera bardan eta.
2: Bueno, tia Mariak ere edango du, lasai.
1: Ja.
0: Bai, bai, imaginatu. Inoiz ez en la mesa jaleo, La mesa jaleo, eta alba duzu la mesa jaleo, jarri bakoitza punta batean, Que no estén juntas. Gonbidatzeko garaian hori baita ere nazi jendea. Hori importantea da. Hori da efecto manada de perras. Badakizute, zakurrak elkartzen direnean asko arriskutsuagoak dira.
1: Vale.
0: Por qué? Porque daukate como la fuerza, unio hori. Bueno, pues, gonbidatuak,
1: jarri. Barra ditugu.
0: Colombia, Galiza, que no estén haciendo ese grupo.
2: Naztuta.
0: Vale, todas las
1: ondo
0: colombianas,
1: mira esa.
0: Edo todas las gallegas, mira aquel. Orduan, nazita, itxeingo dute eguraldiaz, las costumbres en Colombia,
1: seguro.
0: De la yuca, yo que sé,
1: cafeas.
0: Bai, cafeas. Baina ez dute gingo hori, pues grupete. Orduan hori ona izango da nahaztea. Eta maitzeko ala ere ikusten baduzu gonbidatuetako bat, que ari da ya aparece panadero con la nariz toda
1: banadero. Bueno.
0: Eta esaten duzu, bueno, pues hor ya gonbidatu den aldekoa joan behar du aplakarle, pizka bat, eta kamareroi abizatu nola etxale babya este, nola etxezu abizkabate
1: bai, hori da
0: eskuan hartu hori sakale mucho a bailar a esa persona porque corta le mostro, claro, imagina tú dago el a tope fu eskatzen yo que sé, música dantzagarria hor todo loco, eta su saude venga, pues manita en la cintura, venga, guasen, eso le baja,
2: vale,
0: baja.
2: Vale, vale. Es que arrolla música.
0: Por la comusica.
1: Bueno, que nahi olako eskontza batenean, eh. Baina bueno.
2: Aizu eta hotel Londresekoa noiz izan zen hau?
0: Duela mamá. Bai, sí, mira, esta también así saio demora pasatu. Ori, ara 12 años.
1: Bai, ixe. Es. Bueno, beidatuko deu.
2: Vale, vale. Bai.
1: Ba, oietxe, que aholkoak, horrelako eskontza bat aldrebes, ez ateratzeko eskerrik asko, Jongi.
0: Ez dasko.
1: Hau pasu, eta orain aurrera goaz, zer eta gorka urbizuren? Teoria bat izeneko abesti honekin, aspaldi entzun gabeko abestia da, badakizu aurtengo baneguan udazkenean Peiremans proiektuarekin itzuliko dela, baina orain, bera bak.

0: Urbizu eta teoria bat, segituan zinemaldiarekin bat egiteragoaz, baina lehen da bizi iragarki batzuk.
1: Mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da. Horregatik, urtero, Euskal Erakunde Publikoek, Euskadiko eta Hegoaldeko gakeekin batera, lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu, 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
2: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
5: Nola agurtzen du kaikuko behi batek? Kaikuku!
4: Kaiku, hemengo kalitatea.
0: Eta listo, iragarkiak entzunda agindu bezala, Donostiaragoaz, Donostiako zinemaldira, ezakite... Abestean zuteko moduan zaudeten, baina, bueno, bestere gabe soinu banda bajarri dut, Jo Maloneko soinu banda, baina gu ez gaude bakarrik, zinemaldian da, Gaizka Izagirre, egunon Gaizka.
6: Oi,
7: mira. Gaizka, oi misteri jua.
0: Orain bai Gaizka.
6: Egunon, entzutu zera. Orain
8: bai.
6: Gaizu hemen, badago zerbait hemen, porque egiten dugu beti proat, zuzenean sartu horretik beti perfecto dijo, eta zuzenean sartzean, hemen zerbait dago, eh?
0: Hemen beldurrezko pelikula bat idatzi dezakete pasatzen den honekin, eh? Zer moduz daude Gaizka?
6: Ba, oso no, oso no. Ja, azken txampara sartzen, ja.
8: Zer sensazio izaten duzu orain? Pizka bat penaren sensazioa edo alibioaren ere bai?
6: Pena. Pena, bai. A ver, alibioa, bueno, azkenean, nekea pilatu da, motxilan, eta... Bueno, ba, etxekoekin denbora gehiago pasatzeko gehiago ere, baina benezpena, yeah. Pues, niretzako, ba, bueno, aztelenen errutinara buelta, eta, bueno, hau dalako niretzako ba, urteko asterik politenetarikoa, lanari dago kionez behintzat, eta orduan pena, batez ere pena bat.
0: Bale, oso ondo. Ondo iruditzen malma zaizu Gaizka, iruzatita malatuko dugu kolaborazioa, lehen da bizi atzo ikusitakoa errepasatu, eta zure iritzea eman, gero gaurko zer espero duzun kontatu, nahi baduzu, eta vale. Azkenik, bihar da gala, ez da, bai? Bihar bai, gala bai. Izango dela kontuan hartuta, zure porra nahi dugu.
6: Bikain.
0: Bale?
6: Zora garri iruditzen zaitu, oso ondo, bai.
8: Bueno.
0: Batzo, zer ikusi zenuen?
6: Bai, atzo, bueno, justo zuei telefono eskegi eta segituan Mikel Gurrea Donostiaren pelikula ikusi nuen, saio ofizialean, Sants izenekoa, Santuak, bueno, referentzia bikoitza da, ze, bueno, Santuak badutez pixua pelikulan, eta gero Sants, Barcelonako Sants auzoan girotzen da pelikula, izuten
8: zinigila
6: bitzen. Ba, bueno, langile auzo bada, badagoela hor, bueno, aniztasuna, langile klaseko pertsona asko daude, bueno, mintzat hori pelikulan erakusten dena, nik ez egiten dena den, baina pelikulan erakusten dena da. Eta hor kontatzen duena da, protagonista nagusia Biki Luengo da, atzo pixka kontatu nizuen, baina hau da, bueno, de neska bat, ama hiltzorian duena, gaixotasun baduelako,
0: bai.
6: Eta kasualidadez, bueno, egokitze zaio, ezagutzen du talde bat, dedikatzen dana erlegia erlijiosoak lapurtzera, elizetan eta inbaldekutan. Horrelako figuratxo guztiek lapurtzen dituzte. Eta, bueno, pues, bi mundu paraleloiek alegia amaren gaixotasuna eta bueno, lapurren kontu hau bat egingo dute bere bizitzan eta hori izango da pixkat pelikulak erakutsiko diguna. Pelikula gustatu zait, egia da bi munduak ondo funtzionatzen dutela, baina uztartzen diranean narratiboki pixkat sentsazio daukat bata besteari lekuak entzen diola bezala edo, baina bueno, uste nahiko lantxukuna egin duela Mikel Gurreak, neri zuro bere aurreko lanak egin gustatu zitzaidan arren, Biki Luengo ikustatik soilik antzesten eta nola egiten duen lan horregatik bakarrik merezi du. Orduan, bueno, hortxe dago Sants Mikel Gurrearen lehen film luzea, bigarren film luzea barkatu.
0: Bai, ikusiko dugula zinemaretoetan.
6: Hori da, zalantzarik gabe, bai.
0: Zergeiago ikusi zenuen, bai?
6: Ba, Perlak zailan, nabarmendu beharreten pelikula bada, nik uste eta udala zinemaldi osoan gehien gustatu zaidan pelikula, eta are gehiago esango nuke, nik uste Orokorrean 2026an ikusieten pelikula honenetako bat.
7: Wow. Ui, apuntatu behar debordun.
0: Bota, bota.
6: Bai, oso polita eta oso berezia. Club Kid.
7: Bai, komentatu zenun.
0: Bueno, ikusi atestik esadari ere asko gustatu zaiola soina pringadari bai. Jarri du Instagramen hori aspaldian ikusitako pelikularik onena dela. Opa. Club Ai, Kid izenekoa.
7: Trailerra ikusi nuen, gaizkazuko komentatuta gero, pixka bat, bai, ikusteko ea nola zi joan, eta kriston itxura bai. Ona zeukan, apuntatuta duka ja.
6: Bai, bai, bai, da gaina badela pelikula bat, trailerra ikusita zaten ez duna, joa, ba, trailerra gian pixkat obea, izan, ez, ba, trailerrak pixkat ematen ditu pista batzu, baina, eke, ba, pelikula da, bueno, Jordan Firstmanek, hau aipatu nizuen estrenatu zenan, zuzendu, idatzi, eta antzesten oh, duen pelikula bat, oza, iru gauza egiten du, eta ia esan, bikain egiten du, bea da, gaina bere lehen fin luzea da, eta hau gorpuzten du, Peterren historioa da, hau da, gizonezko homoseksual bat, izena New Yorken, eta bera, bueno, bizita batez ere underground festetan, eta antolatzen ditu festak, eta bere mundua da, bere egunerokoa, dia drogak, seksua, musika, afterrak,
0: eta bapatean agertzen da?
6: Amar urteko semea. Ez zekiena existitu ere egitezenik, wow. Zebera homoseksuala da, baina orain dela amar urte ukizuen olako afer arraro bat, eta pues, konturatu gabe, bueno, konturatu gabe, neska batekin oberatu zen, eta kasualidea aurdun geratu zen neska. Eta, ba, bere ekosistema hedonista kaotiko eta autosuntzitzaile hori, kolokan jarriko da.
9: Vale.
6: Eta hortik aurrera, ba, bueno, pelikula da oso berezia, drama bada, baina badauzka humoreko ukituak, oso freskoa da, yeah. Umeak kriston papera egiten du. Oso,
0: bai, hori nabarmenduko zenuke, umearen
6: bai,
0: papera.
6: Biek egiten dute, baina umeak transmititzen du, gaina ia hitzak erabili gau, bakarri begira bidez yeah. Asko transmititzen du. Da pelikula xamurra, tristea, divertigarria, osa, pixka dit, gauza guztiak sartzen ditu koktelan eta oso gomendagarria. Osa, ikus izazu ez.
7: Gara dela bin hortxe da bil, pelikula hortan,
6: bai,
7: edo?
6: Bai, gainera egiten du, bueno, hain zuzen, ba, mundu kaotiko horren barruan, ba, uda emakume bat, ba, dirudu esente duena, baina hau ere, bueno, droga, festa, eta horren menbe dagoen...
0: Bueno, autobiografikoa izan zitekeen, hau ere, iblizelako, bai, drogekin, eta, bueno, hori publikoki esan du berak.
6: Bai.
0: Pelikula horiek errepasatu ditugu, Ferminen dokumentale ikusteko astirik izan zenuen, edo...
6: Bai, ba, ziztu bizian iritsi nintzen belodroma.
9: Topera zegoen, belodroma. Irudiak ikusi ditut, bukaeran gindarekin eta guzti.
0: Bai,
6: ezin zartxartu. Eta, bueno, askok diote ez, oza, zinemara jutea ez dela bakarrik pelikula bat ikustea, baizik eta inguruan sortzen den esperientzia hori, ba, bueno, zer esan, Ferminek antolatu zuen guztiarekin, ez, aurretik egon zen kontzertu kale jira moduko bat, gero horre egon ziren, pues, konbidatu pila bat, Itziari Ituño eta kompainia, eta, bueno, ba, festa bat antolatu zuen, pelikula, dokumentala, bueno, ba, bere, ba, gizu munduan zehar egin duen biraren, bueno, lekukotza, baita ere, bueno, pixkat estenatokia atzean eta gertatutako guztiak erakusten ditu, oso dokumental bizia, oso dokumental bero da, hor aldarrikapena daudelako, Fermin Muguruza oso ondo ezagutzen dugu, ba, gehu mikroak eta irudiak aprobetsatzen ditula bere aldarriak botatzeko, eta ia esan, ba, festa polita izan zen, eta dokumentala ere, ba, pixka bideo horretatik.
0: Eta gomendatuko zenuke dokumentala, zuk uste duzu asmatu duela, edo inora ez doan, ba, beste lan bat gehiago dela?
6: A ber, orain ja jarriko ditut pixkat kritikari betaurrekoak. Osa, dokumentala zaleentzat da karamelo bat. Osa, Fermin Muguruzaren zale gozatuko dute ikaragarri. Bestek ere, baina egia da momentu batzutan, eta hau ezakit, bueno, kritika bat izan ditekaina, pixkat erritmo gehiegi du dokumentalak. Hainbeste irudi, hainbeste kontzertu, hainbeste elkarrizketa daude, tarteka arranaz pixka bat eskertuko nukela. Baina egian akaso izan diteke, ba, muntaia lanan igual goraizta sartu behar izan dutela, bi ordutik berako iraupena jesteko, eta agian, jo, kasu honetan nik zerbait luzeagoa, ez dakit pixkat kontra...
0: Tamantxoagoa.
6: Bai, kontra esan adirudi, baina pixkat arranaz gehiago izango balu dokumentalak, nire iritzi xumea mintzat irabaziko luke, baina ere hori, bizia, erritmo handikoa, oso beroa, ba, opolita da, bai, komendatzei.
0: Gomendagarria, oso ondo, eta gaurko ze menu, ze plan duzu.
6: Ba, gaur hiru proposameneko hola desberdin beraien artean, orain Florid izeneko dut, ikusiko dut, barkatu, zuzendari berriak saian, aurkeztuko dau, gaine, eskizofreniaren gaia jorratuko duen pelikula bada, osasun mentala, horren albokalteak, bueno, pixkat hori izango da testu ingurua. Ondoren, bueno, beti gustatzen zaidan pase bat, ala film sorpresa, badakizue beti egoten dala pelikula eta zutena esaten, bueno, ja iragarri dute, egun baldenago iragarri dute, hau Ink izango da, Danny Boyle, zinegilaren
9: zinegila. Bai.
0: Ink,
9: tatuajak
0: bezala,
9: Danny edo? Boyle da, bueno, badakizue zombien pelikula hauek, ez? 28 años, eta hauek egin dituena.
6: 28 años, egin zuen bergaraian ezagun batez ere Trainspotting egin zuelako.
9: Bueno, baita ere, bai. Eta hau ze onda?
6: Baia, itxura ona duela, zinemaldie, Veneziako zinemaldien esainatu zen, hau, gaina benetako historio baten oinarrituta dago, 60ko hamarkadan, eta kontatzen du Rupert Murdoch eta Larry Bam bi pertsona, bueno, bi ameslari disidente, egunkari britainiar batean lan egiten dutena eta pixkat eraldatu nahi dute, ba bueno, pixkat kazetaritzaren munduan murgiltzen den.
9: Pues vaya época orain. Estrellatzeko, bai. Orduan baina okerro igual.
6: O bai, bai, hori samarrun y luego iko marka da, baina ez dakit okerro gauden ere. Orduan ez dakit loturak ezarriko dituen gaur eguneko hainbat autorekin.
9: Ja.
6: Eta hori izango da bigarren eta hirugarrena. Beti gustatzen zaiz, bueno, gastronomia eta jate asko gustatzen zaiz. Eta beti gustatzen zaiz...
0: Zinema kulinari hori edo, bueno, kulinari.
6: Bai, baina ez ditut lortzen inoiz jatera juteko, yeah. Osa, badago esperientzia dela jan eta pelikula ikusi. Kasu honetan pelikula bakarrik ikusikoet, baina, bueno, badaka guak kuriosia dakat. Un tal Carlos izena du dokumentalak, ez dakit imaginatu vale. Dezakezu etzen iburuzko dokumentala da, bueno, Carlos Arguiñano.
0: Ai, bai,
6: baina, klaro, interesatzen zaiz... Claro, ze ia 40 urte daramatza gure bizitzetan, ematen du mundu guztiak ezagutzen degula, yeah. Baina dirudienez dokumental honek erakutsi nahi du justo ezagutzen ez degun hori, bere espazio intimoa, bere lagunak zeintzu diren, bere familia, alegia pixkat bere gertuko eremuan sartuko da dokumental bada.
0: Vale. Ah, interesgarria.
6: Bueno, curiosidadak bat ikusteko. Vale. Beintzat, bueno, nik uste atsegina izango dela. Eta hori azkena daukat gaur eta bueno hiru menu hau osatzen duten hiru proposamen desberdin
0: eta untal Carlos hori berak ekoitzi du bere ekoiztetxek edo kanpotik
6: ba, bainet dagoela
9: teniendo en casa hija da
0: ja, baina hor interesante alitzateke kanpotik egitea
6: bai, ados nago
0: zengo zu bazure bizitzaren inguruan.
6: Claro, ida berriro jarriko eta oasis en dokumentalak, azkenen oasisen ekoizte maldin badu, eta azkenen, bueno, bai, baina, bueno, ikusiko dugu, niko tatuko izu eta
0: buskoa
6: dan. Orduan hoixe gaurko menua.
9: Bueno, porra gara, ya.
0: Porra. Hemen lau uzpa bost kategoria atera ditxeu, ezakitzen bat behar dien, dauke urrezko maskorra film onenari.
6: Vale, bueno, badakizue, hau urte batzuk dara matzazuekin kolaboratzen, eta badoko dala gaitasun bat dala, esaten denaren kontrakoa gertatzen.
9: Vale. Venga.
6: Orduan, bi pelikuren artean nago, de debut edo Tender in Loving Care, nik esango dut Tender in Loving Care, hau dala Mike Lake zuzendariaren pelikula, hau esango dut irabaziko duela urrezko
9: basko. Tender in Loving.
6: Loving Care, hori da.
0: Adibidez atzoko Club Kids ez ezu hemen ikusten?
6: Hau perlak zailan estrenatea.
9: Eta beste esan duzu, la que duda...
6: De debut. Hau da Julia. Hori, badazpada apuntatu. Ida bazten maldima du, badazpada atera jaz.
9: Vale, bai.
0: Vale, gero nor izango da urtengo zuzendari honena?
6: Hemen betikoa. Claro, pelikula honena eta zuzendari honena normalean ez da pelikula berekoa izaten. Ez zetu uste gerratuko denik,
9: baina berri nioa. Hori da, gaizka arraunean, dices, mejor patron, pero si ha perdido.
6: Egia da. Ala izaten da, hemen ere ala izaten da. Baina, bueno, nik ala ere ustez, itxiera polita emanaiko diotela, ustez Mike Lake zinegilea. Vale. Ustez polita izan daitekela Mike Lake saritzea zuzendaririk onena, Mike Lake jarkoet.
0: Osondo. Hori ere apuntatuta eta norkera emango du zilarrezko maskorra
9: aktore.
0: Interpretazio onenaren sailkapenean.
6: Nik zalantzarik ez daukat onena izan da niretzako Julian Moore. Hau aurrekoan aipatu nizuen, Julian Moore ez dago Donostian, ez dakit horrek pisua izango duen. Ez luke izan behar, horrek ez luke izan behar.
9: Baina superari emako zenioke.
7: Eta badago aukerarik sorpresaz agertzeko, hola atzetik edo bueno, gertatu izan da?
6: Claro, abisatzen badiote, aizu, sari irabazi dezu, claro, seguretan un nagon, dagoen bera igual azaltzea, izan liteke, egon dira azken orduko sorpresak bere garaian maike jasuen dergo goratzen naiz, eta olakoak, baina bueno, ikusiko dugu.
0: Askotan bideo bat jartzen dute eta listo, ez da eskertza bideo bat eta listo.
9: Gracias, España.
0: Bueno, laugarren kategoriarekin goaz, bigarren mailako interpretazionenaren zigarrezko maskorra, nork eramango du aurtengo zinemaldian?
6: Bai. Hemen, sarri saritzen dituzte, igual, pelikula batean dagoenean talde edo aktore multzo bat lan hona egiten duela, oza, multzo horri saritzen zaio. Orduan, nik hemen esangoet 5 segundos más. Berto Romero protagonista duen pelikula. Ustez, Berto Romero, Javier Kamala eta Belén Cuesta, irurak, zoragarri daudela pelikulan, eta beste pelikuletan lan honak dauden arren, ustez, hola, talde lana, oberena iruitzik pelikula honek duela, 5 segundos más.
0: Ba, primera, nori ere apuntatuta, eta gero ez dakit, gidoi honena ere norkera mango duen.
9: Ez, nahikoa, ez, oke?
0: Bai, nahikoa.
6: Ba, hola xondo.
0: Hola xondo.
6: Baz parendola, ez detan asmatuko, ba, ez izatez arraskio.
0: Xondo, ez geha, gehiago arriskatuko. Ba, placer bat izan da zurekin hitz egin alizatea gaur goizean gaizka. Ondo pasatu, gaurko guna, ondo pasatu, azte buru asteburua eta astelenean pindrelak banatzera goaz, bale?
6: Pindrelak banatzea. Bai. Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko gaizka, ondo segun. Eta, bueno, jarraitzeko, aipatu dugu Broken Brothers Brass Band izan zela txokalejira egiten belodromora bidean. Eta, bueno, ba, ibilbedi taldearekin batera elkarlanean argitaratu zuten bertsio honekin goaz, orain bat gara.

0: hortxe ibilbedi eta Broken Brothers Brass Band, eh? Orain bat gara izeneko netan, goiza, ba, alai hasteko.
1: Bongo la, bongo cha cha cha, parla mi.
0: Zortziak eta minutu bat oraintxe gure ordularian, eta, bueno, entzungo zenutenez, Julen gaur ez da etorri, Julene jai hartu du. Pixuzko arrazoiak medio, eh? Bat beste baino gehiago gainera, bere seme txikienaren urte betetze eguna da.
2: Ai, zorionak.
0: Zorionak, aiane.
3: Zorionak
0: irratian zuten hariko da, ez dakigu, baina, bueno, emendik ere, musu ondi bat.
2: Ondo ondo espatu.
0: Eta besarkada erraldoi bat. Eta guk hementxe jarraituko dugu, naiz eta Julen ez egon, ez gaude bakarrik, ez nago bakarrik, nire ezkerretara dut Irati Elizalde.
2: Kaixo, egunon.
0: Eguneroko, egunero moduan, eta bere parean Jongotzon aldaparen da.
3: Egunon ere bizitza.
0: Haupi Jongi eta Itziber Grados orain txebertan kafeak ateratzera joan da, oso beharrezkoa lan hori ere.
3: Oh, baita ere, bai.
0: Eta aurrengo lan hau zein den, ba, egunak utzi dizkigun albiste garrantzitsuenak errepasatzea. Eta hoietxek bildu ditu Finfin, Irati Elizaldek. Egunon, Irati.
2: Kaixo, egunon berriz ere guztioi. Orioko barran atzo eguerdian arrantzontzi batean piztu zen zuteak, airearen kalte kalitateari barkatu eragin dio BART, eta Eusko Jaurlaritzak itsasertza planaren alerta fasea aktibatu du gauean. Itsasoa kutsatzeko arriskua ere badagoelako. Erdi ondoratuta dagoen itsasontziak erregaia du biltegietan, eta segurtasun sailak jakinarazi du balizko isuri bat balego, baliabideak koordinatzea albidetuko duela plana aktibatzeak. Hala ere, itsasontziaren inguruan euste esiak jarri dituzte, erregaiak ies egingo balu zabaltzea eragozteko. Atzo, kea Orio herriguneraino iritsi zen, eta Orioko eta Aiako bizilagunei leioak izteko gomendatu zieten. Momentuz, segurtasun sailak ez du kontrako gomendiorik eman. Politika gintzan, eskuin muturraren mehatxuaren aurrean politika sozialak bultzatzen dituen gobernuaren garrantzia azpimarratu du Maria Txibite lehendakariak Nafarroako politika orokorreko eztabaidan. Demokrazia erabilgarria eta Nafar guztia iritsiko zaien aberastasun partekatuaren eredua deritzona defendatu du. Gobernua barrutik eta kanpotik babesten duten geroa baik, kontigo zurekinek eta EH Bilduk, ontzat jo dute Txibiteren jarduna. Haserre aldiz, oposizioa aginte makila ez hartzea eta autokritika falta leporatu diote. Eta Nazio Batuen erakundeko batzarra utzi egin dute dozenaka ordezkarik Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak hitza hartu duenean. Hitzartzea aretoa utzi dutenei koldarrak deitu zabiatu du Netanyahu eta ondoren ukatu egin du behin eta berriz Gazako genozidioa. Israelgo zibilak babesteko neurriak direla esan du. Wow. Estatu Batuetarako sarrera debekatuta bideokonferentziaz Mahmoud Abbas aginte palestinarreko buruak salatu du Israelgo gobernuak palestinar herria desagerarazi nahi duela. Milaka herritar, atera dira kalera Palestina aske bat aldarrikatzeko. Mobilizazioan, 100 pertsona inguru atxilotu dituzte tartean Susan Sarandon, aktorea. Eta amaitzeko, manifestazio jendetsua egin dute Erandion 8koak izena daraman eraikin multzoko bizilagunen etxe gabetze arriskua salatzeko. 125 bizilagun bizi dira eraikin multzo horretan, apiriletik presio eta mehatxuak jasaten ari direla salatu dute. Mosaik funts putreak erosi zuen eta ez die alokairua berrituko, eta etxea erosteko eskaintzak prezio oso altuetan egiten ari dira. Erandio gune tentsionatu izendatzeko prozesua azkartuko duela agindu du Denis Itxaso etxe bizitza sailburuak, baina zaila izango da urtarrila baino lehen izendatzea. Jaurlaritza udalarekin batera 14 bizilagunei irtenbidea emateko lanean ari da. Jongotzon, kulturan zer duzu kontatzen?
3: Ba, munduak artista berri bat duela.

0: Zer da?
1: Hau ustez da,
0: palestik
1: natorren artista bat naiz.
0: Momentuz da, ez dakit, bueno. Jazz sesio.
2: Bueno. Palestik natorren artista bat naiz.
0: Toma!
1: Estiloan, bueno, artista Johnny Depp, Johnny Depp badakizuen orden.
0: Bai, no
1: bueno, ba lehen eskultura aurkeztu du Estambulgo museo batean.
0: Bere lehendabizako eskultura.
1: Eskultura hundi bat da, bere semeak egindako marrazki batean oinarritutako eskultura bat.
0: En plan Ecce Homo, orduan.
1: Nik a ver, berak deitu dio The Bunny Man, porque da, itxaron, oraindik ez erakutsi.
0: Vale.
1: Explikatuko dizuet. Ikusten da, como una persona bat de brazos cruzados, horrela.
0: Vale, bai.
1: Eta dauzka, como...
0: Ya, abjitxio zu volumena.
1: Como bi belarri, handi, eta bustan bat. Eta The Bunny Man, deitu dio,
0: giza
1: konehu, bai. Claramente nik ikusten dut, beraz da konturatu, baina Son Goku da.
0: Ostras!
1: Hori da Son Goku, que ez da konturatu, que la cría le quería pintar a Son Goku, eta bera koneju bat ikusi du. Claro, porque ileak Son Goku egiten ditu como un txurro aurre, aurre alde batera, eta gero bestera, que pasa itxiden.
0: Ah, eta jarri nahiz denuena zan Paristik datorren artista, bat nahiz ne?
1: Bai, esta cosita.
0: Ai, te estresa.
1: Esto hay que hacer, hijo.
0: A ver, euskaldun edala artista iso.
1: Sí, pues no hagas de estas cosas.
0: Marruma.
1: Esto no, es que es dut aurkitzen leku bat pa poner es.
0: Papapapap.
1: No imagina tu acaso la
0: pelería. Pero
1: eta hay una estampida.
0: A ver, favor es. Berezie da, bueno, vale, urrengo albistea, jongi. Aldatu pesenez, favor es, kanta. Urrengo albistea.
1: Aldatu.
0: Jesús, mucho Guillermo.

0: Bueno, alma de aire, teatro batean Madrilen, El Rey León musikala egin dutenak, Aladdin musikala egin dutenak. Joan zarete ikustera?
1: Ni ez. Nik ez dut El Rey León.
0: Bai,
1: esamar nizun. Bueno, a ver, nire ez, Sartu ni zaku hortan,
0: Irati, Aspalmo, ez da ere?
1: Ojo.
0: Lau bil,
1: bueno,
0: txiko.
1: Bueno, erresistentzia beha, Bai, bai.
0: Bueno, ba, Alejandro Sanz, alma de aire, el musical. Todo menos él, o sea, bere abestien inguruan. Musical bat, ba, Madrileko teatro batean jarri dutena. Urriaren batetik aurrera daukazue musical saleak, eta, bueno, matxekin behar duzue musical sale izatea.
1: Eta Alejandro Sanz
0: salea izatea. A mi no me pilla ninguna de las dos. Orduan, nik ez dut euro bat gastateko.

0: Bueno, da?
1: Amaitzeko bombazo bat daukat. YouTube disko berria aterako du. Hildako norbaiten kolaboarekin.
2: Amen, Jordi!

0: Bueno, kolaboa hildako pertsonarekin guztia pentsatuko zenuten.
1: Celia Cruz?
0: Esaten nuen, con este control.
1: Hau ez de Pimpinela, nortu dira hue.
2: Georgi, da.
0: Por favor. Gelditu mesedes.
1: Bi urte
0: Grados, kulturizatu.
1: Vale.
0: Georgi Dan. Udara bakoitzean abesti bat. Karnaval.
3: Edo hau.
0: Barbacoa.
1: Es que
0: negro no puede. Del chiringuito.
1: A ver,
0: los chorizos parrilleros.
1: Mundo guztiak ezagutzen du la barbacoa. Baina inork ez dakit nor kantatzen duen. Edo gazte jendea. Gazte
2: berez bai,
1: Bai.
2: Ez dut arrazoi eman. Igual altxasua ez da iritsi.
1: Ez dago kobertura altxasun.
2: Enekin ezan hilda zegoela ya.
0: Bai.
2: Duela, ya bosturte.
0: Bai. Lo único...
2: Baina ez da berarekin, bai. Jutsuk, hildako norbaitekin, inbar duela.
1: Orduan.
0: Entzunan.
2: Txon.
0: A ver, ahi txiber.
4: La barbacoa.
0: Beti, erabiltzen zuen similitudeak, como que irado kitzen dute, beste zerbait. Entzun zati hau. Begira. Chorizos parrilleros. Y ahora gritas.
4: ¡Todos! ¡Los chorizos parrilleros! ¡Las salchichas a la brasa!
0: Y así cada verano, chica. Y como bobas de Nakatari.
2: Bueno,
0: es da Georgi Dan.
2: Qué pena, qué pena.
0: Bueno, discoaren de Izenas en Carnaval de Luz.
2: Ah, vale, eta zerri itxen dio referentzi edo?
0: Azaroaren 13an kaleratuko da Carnaval de Luz, no tengo ni puta idea zergati esaten duen, bai dakit zeintzuk izango diren bi kolaborago. Bat bizik dago, azaroaren 13an kaleratuko da Carnaval de Luz, no tengo ni puta idea zergati esaten duen, bai dakit zeintzuk izango diren bi kolaborago.

0: dio.
1: Ala,
2: grabazioa tartu eta moldatuko dute,
0: dolderela. Bai, Martin Garrix, bueno, bestak beste. Jutsuren disko berria, Carnaval de Luz, no me preguntes, zergatik Carnaval, porque ni no lo va a sacar ni en febrero, azaroaren amaizuan.
3: Carnaval de Luz.
2: Izan arraro.
3: Bai, raro da.
0: Luz ardideen edo.
3: Es que
0: no tiene pinta de mucho.
3: Ni guste info hau kontrastatu behar dela, eh?
2: Bueno,
0: gainera kontinoletan irati elizalde.
4: Zaskibaloian Kosner Baskoniak 89 eta 106 galdu du Olympiakos egungo txapeldunaren aurka. Txirrendularintzan berriz Monrealeko munduko txapelketan junior mailan erlojupekoan bezala iraupen proban ere Zurne Bilbao Cycling taldeko Benjamin Novalentzat izan da hortzadar maiota, eta emakumezkoen 23 urte zazpiko leian Victorias Ladonova izan da garaile. Paula Ostiz 16garrenean sartu da elmugan eta gaur beste bi proba jokatuko dira. Gizonezkoen 23 urte zazpikoetan Einaut Urkaregi eta Markel Aranaz lehiatuko dira, eta emakumezkoen junior mailan berriz Ane Zubeldia. Eta amaitzeko pilotan, Jaka eta Mari Eskurrena dira San Mateo feriako lehen finalistak, eta gaur erabakiko da igandeko finaleko bigarren bikotea zein izango den. Eskurdia eta Martija edo Laso eta Landa.
2: Baietxeke momentu zegunak utzi izkigun albisteak, Georgi Dan eta guzti. Ezakite, ez, ba, iratik dio errepidetan ez dugula inolako, ba, ez beharrik gora berarik, beraz?
5: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zorion txua opadizu. Eroski, zurekin.
2: Eguraldiaren iragarpena Euskal Meteen eskuti jaione munarri zegunon.
6: Kaixo egunon, goizean aizea iparmende baldetik edo iparraldetik finkatuko da, ondorioz gaur, ba, temperatura maksimoak Kantauri xurialdean behintzat jeitxe egingo dira atzoko balioekin alderatuz, eta 24-28 gradu artekoak izango dira. Araban eta Nafarro erdi eta egoaldean berriz apenas sumatuko den jeitxirarik, eta ondorioz ba, atzoko balioak errepikatuko dira, 30 graduren bueltan edo hortik gora geldituko dira beroenak. Hortaz, berotik jarraituko du eguraldiak. Eta gainerakoan, naiz eta orokorrean zeru oskarbiarekin argitu egunak, itsasertzean batarteka beodeiak agertuko dira goizean, momentu batzuetan lainotu egingo du, eta arratsaldeak aurrera ginela baudeitza hori handitu eta barnealdera ere zabalduz joango da. Eta ez dugu baztertzen gauean ba, eurilan garra edo xirimiri apur bat egitea leku batzuetan. Eta hodeitza horrekin hasiko dugu asteburua, goizean bihar ba, zerua nahiko lainotuta egongo da beodeiekin, leuri langarra ere egin dezake lekuren batean, gauza gutxi, baina goizean zehar arindu eta guardetik aurrera atzer ere ba, eguzkitzu geldituko da. Eta igandea ere ba, nahiko giro argiarekin hasiko dugu, herri mailako hodeiak eta goi hodei batzuk izango ditugu, baina orokorrean goizean argitzu agertuko daroa, eta gero arratsaldeak aurrera inela ba, bero dei batzu garatu eta baliteke ba iluntzean zaparrada isolaturen bat, ekaitz kutsuko zaparradaren bat egitea. Eta temperaturei aukionez, asteburuan ez du aldaketarik espero, beraz maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira orokorrean.
2: Bueno, ni naiz edo denetarik aipatu du Euskalmeteko deiak, zaparrada, xirimiria, argitxu izango dugula asteburua ere esan du. Bueno, denetarik izango dugu eta gainera temperatura atseginekin, eh? Bueno, gure alde hori.

0: zen.
1: Zer diozu?
0: Menu txekin egin didate, no? Nik egin dako sekzioari, una txekeando. Bai, bai, egia, kon Rosalia, bai, bai,
1: entzuleak ere hortxe zeden, eh, atope.
0: Bai, ez dakit zer, no
1: bueno,
0: creéis,
1: zu sentitzen zara, epaitua, ala?
0: Ez dakit.
1: Baina informazioa zuzena zan, eh, hori esan beharra dago, bai.
2: Da, hori zure alde, eh?
0: Bai, claro.
2: Hau, epatuta. Bueno, Bilborekin konexio egitera goaz. Kaixo, Maialen gori zelaia, egunon.
3: Egunon.
0: Hola, Maialen.
2: Entzun alduzu, YouTube, katera barduela, disko berri bat.
3: Hombre, bueno,
0: eta te lo has creído nik esan da edo dudan jarri duzu zuk ere.
3: Nik ez dut jartzen zalantzan zuk esaten duzu. Eskerrik
0: asko.
1: Bakarra izango zen.
3: Total, bakarra.
0: Eskerrik asko, Maialen.
2: Baina zuk ere ez jarri orain zalantzan Maialenek esango duena, eh?
0: Inoiz.
3: Ez, ez, ez. Bueno, zelan gauz, ondo?
2: Ondo, ondo.
0: Biernes más fácil beti, bai.
2: Bai, bueno.
3: Ni bai.
2: Julen falta da, baino gaitzer di ondo, ondo.
3: Bai. Bueno, ba, gaur ezagutuko dugu apur bet Euskal Diaspora. Eta ekarri dote horretarako dokumental bi, Amerikanoak eta High Life Blues, eta ekarri dot bi dokumental horiei musika jartzen dien taldea dala, Audience taldea.
2: Uh-huh.
3: Ordun, hasiko gara purtsu bet entzuten Amerikanoak dokumentalaren trailerra, musika eta, bueno, testigantza putzu bet.
2: Bueno, relaxe hasten da trailerra. Lasei entzungo dugu, bale, Maialen?
3: Osondo.

Jose Mari Gento gurekin joita, mantxo joita lau, joita bi, joita lau urte atzituai gurekin. Zobazen azkenako bezkoalduna hemen.

0: Beraz, Maialen, diozunaren arabera, Gernikako audientz taldea jarri zion ba, musika dokumental honi, amerikanoak izeneko ari?
1: Bai, hori dauda amerikanoak dokumentala eta hori da trailerra. Dokumentala hu 2009 urtean grabazan eta 2010 urtean zinemaldian estrenatu zeurien. Eta Nacho Reig eta Gorka Bilbauk zuzendu zeurien eta Berde produkzioak ekoiztu zeuen. Da, bueno, dokumental honek kontatzen dugu apurbet ba, nolakoa izen zan Euskal Herritik estatuatuetako mendebaldera, justo ba, kasu honetan elkora joan dako bost personen bizie. Eta testigantzatan oinarritute dau, eta bueno, ba, ez dakit ikusi bat zuen dokumentala, ukere ikusi bat zuen, ezagutzen bat zuen. Ez da zua ikusi?
2: Ez.
1: Ba, dokumentala oso ikusgarri da, irudi oso politek dekoz, irudi horretan oso ondo ikusten da zein dan estatuatuetako zonalde horretako handitasun hori, bakardade hori, isiltasun hori, eta oso ondo transmitiduten da bere bai, ba, pertsona honen nostalgia hori, sorterria atzean itzi, eta ondino ba, pilo bat urte estatuatuetan bizioztean zelan sentiduten deurien euren herrie barru-barruen, hizkuntza, eta, bueno, ba, audientz taldeak oso ondo transmitiduten deu nostalgia hori musika gaz. Eta, bueno, ba, kontaten dugu esan bezala, bost personen testigantza kontaten deuz, baina ustot, ba, estrapola aldara purtsu bet estatuatuetako zonalde horretara joan dako pertsona guztien eta, bizipenetara.
0: Eta badakigu euskaldunak nongoak ziren?
1: Ba, kasu honetan ustot bat bizkaitarra dala, bestea ez dakitez badan bena farroakoa, baina enau ziurre. Eltzen ziren lekuen arabera zonalde batzutakoak ziren, adibidez Boise eta Idaho zonalde horretan bizkaikoa direz, Kalifornian gehiago direz bai parralde zonaldekoak. Bueno, ba, kasu honetan ikustot desberdinek dauzela.
0: Uh-huh.
1: Eta, bueno, ba, esan bezala dokumentala oso polite da, ez badozue ikusi, ba, bueno, ba, ikustot badala gure historia ezagutzeko oso dokumentala proposa.
0: Non daukegu ikusgai, Maialen? Ez dakit esan duzun?
1: Ba, ikustot jartzen badozu...
0: Sin mas, sarean.
1: Ba, eite behin ikustot badeko labera, bai, eh?
2: Primeran edo...
1: Primeran edo, bai, ikusi alda...
0: Uh-huh.
1: Bai... Eta, bueno, dokumental horren musika esan bezala audientz taldeak egin zeuen, eta badago abesti bet deitzen dala Remembering Anakabe. Anakabe tarrak izen ziren hemendik elkora Nevadara joandako familia bat, eta, bueno, abesti hori bere bai kartzea pentsatot.
2: Vale.

0: gusten dozu edala country, folk, eramaten gaitu estatu batu eta komende baldera musika honeko zondo. Eta, bueno, amerikanuak izena, naiz eta dokumental honen izena izen, eta eduki desberdine izen, amerikanuak izena da, 1975 urtean, idatzi izan liburu baten izena, amerikanuak euskaldunak mundu berrian. 1975 idatzi izan, eta William Douglasek eta John Bilbaok argitaratu zeurien, eta da euskal migrazioari idatzi, euskal migrazioari buruz idatzi izan lehenengo liburu, eta esan bezala ba, naiz eta edukien desberdinek izen, ba, izena konpartitzen dabe. Eta, bueno, amerikanok dokumentala da, batez be, estatu batu eta komende baldera joan dako euskaldunei buruz, baina, bueno, gu euskaldunek hainbat lekutara joan izen gara, eta hainbat arrazoen gandik, tartean, zesta punta.
1: Justo gardo izan nahi patu dugu.
0: Ba, bueno, ba, zesta punta gaitik bere, joan izen gara.
2: Albistea izan da, multimillonario batek berriro
1: erosi duela
2: liga.
1: Zesta liga.
2: Estatu batuetan. Eta martxan jarri nahi duela, claro, se tiene pasta, pues
0: hombre,
2: da,
0: hombre. Bas dut entzuna albistea, begiratuko dut gero. High Alive Blues dokumentalak kontatzen du apurtzu bet, zesta puntaren historia zelango izen zan, eta High Alive Blues bere bai egin zeuen berde produkzioakek, eta musika jarri zeuen bere bai audientz taldeak. Eta amerikanoak dokumentalean nostalgiari oso ondo transmititzen dan moduen, dokumental honetarako musikan pelotaren bizkortasuna bere oso ondo transmituten date. Miniko dugu apurtzu bet entzuteko abestie.
1: Ea nabaritzen dugu.

0: ordua, ez da,
1: gertatzen bai, bai, bai, ez daukazer ikusirik aurreko kantarekin.
0: Eta, bueno, dokumental honetan oso onda salduten da, zestapuntaren historia zelangoa izen zan, zestapuntaren urrezko garaiak estatu batuetan frontoiak topera goten zirenean, Hollywoodeko artistak joaten zirenean zesta ikustera, eta soinu banda, audienz taldeak egin zeuen, eta doa kontatzen, soinu banda doa purtsuet lotute historiagaz bere, bai, balenengo Kubara, gero Mexikora, gero Miamire, gero zelan zestalari greba egin zuten euren baldintzen gaiti burrukatzeko eta horrek izan zuen eragina zesta puntan. Eta badago abesti betala Kuban jaialai eta hori bere garri dut entzuteko aputsu bet Kubako toke hori. Ikusten da horra aputsu bet, ez da?
2: Bai.

0: Maialen, zuhoan zinen estatu batuetara, boiz ingurura edo kernabil?
1: Bai, joan nintzen boizire, egon nintzen hango universidadean, eta gero egon nintzen bere bai ekialdean, Bostoneko zonan, Harvarden, eta Miami bere joan nintzen.
0: Eta ezagutu zen dituen, bertako euskaldunak?
1: Bai, joan nintzen frontoire, Daniako frontoire joan nintzen, egon nintzen zesta partiduk ikusten, superondo trataz hostien, bueno, pasada bat. Bostonen kristo notza, minus ebederatzi gradu eukitetik, wow. Joan nintzen Miamire, eta izen zen fantasia bat, imaginaldo zua. Eta oso gustera egon nintzen. Bueno, ba, hori musika guzti hori audienz taldeak egin deo. Audienz talde da Gernikako talde bat, eta, bueno, normalean musika ingelesez egiten dabe, baina, Xabi Paiak Bob Dylanen egun kanta baino gehiago euskeratu zeuzen, eta testu horiek oinarri hartuta audienz taldeak, bueno, musikatu izeuen Xabi Paiak itzulitako abesti horrek musikatu izeuzen. Eta orduan amaitzeko, ekarri dut Bob Dylanen Times Are Changing abestie, garaiak aldatzen baitira, audienz taldeak abestute, eta, bueno, imaginaten dut badakizuela abesti hori ba, Bob Dylanek idatzi zeuen 63an edo, zurtet izen zan, eta protesta abesti bete izen zan, eta da, oin dino bere, eta, bueno, banik uste dut egun kabideadekon abesti betala, eta aprobetza gure dut, banik bere protesta purtsu bete egiteko, eta esateko ba, ez dakidala ze momentuten galdu garen bidean, bai, guztu dala, egun arte zine dala, 87 urteko emakume bat beretzetik botatzea, edo nor beretzetik botatzea, eta ez dugu zela behar 1000 euroko alokairuak, eta 300 euro gaua behar da ben hotelak, baina behar dugu guztiontzako etxe bat, eta gure herri eta gure jentea zaindu. Eta, bueno, bagu pere, ba, protesta purtsu bet.
0: Bai, eta elkartasun guztia, ba, eran diorekin, bere. Gaur goizeko albistea jakin eta gero. Bueno, Maialen zuetxeako, primerakoa izan da sekzio hau. Bi gomendio hie, High Alive Blues eta Amerikanuak izeneko dokumentalak, ez da, okerrez banaiz?
1: Hori da.
0: Eta, bueno, iritsi zaigu mezu bat, baina ez dakite oso zuzen dabilen entzule hau esanaz, gaur egun berezia duzuela etxean.
1: Ah, bai, bai, bai.
2: Arira.
1: Bai, bai, oin urte bete, ontze momentuen ospitalera bidean ibildintzen kreston minekaz esaten, ai, jaioko da,
2: eta,
1: ai.
2: Eta jaio zen.
1: Etzera txabota sostien da gero barriro joan nintzen.
0: Baina, bueno, gaurko egunekoa da, zure bigarrena?
1: Bai, urte zubet.
0: Zorionak, amatxo.
1: Ezkerrik asko.
0: Eta oso sondo pasa.
1: Oso handi behar.
0: Ziur gauza oso berezia prestatu dituzula gaurko oso detaista zara. Eta ondo pasa, Maialen.
1: Oso handi behar.

0: lengo erizelaiak proposatutako kanta, eta orain oso bestelako kanta baten biagoaz. Zuen audioak behar ditugu.
1: Bat iritsi da, jarri dezakegu.
2: Jarriko dugu.
0: Venga, venga.
2: No puedo.
0: Zoriona Ximun. Ah, Norda Ximun. Peiak zoriondu du Ximun. Julenen. Seme gazteena Zoriona Ximun.
2: Hau pa Ximun.
3: 25 € raño opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan eroski gasolindikietan 20 € erregai erostean, 5 € kupoia oparituko dizugu eroski dendetan erosketak egiteko. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin. Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Eta 8:35 iritsi da momentua. Ostiral giroko abestionen biagoaz, Matusaren biagoaz.
6: Bueno, aurten konturatuko zineten, ez ditut hainbeste aldarri, garrazi eta horrelakoak sartu. Pamik edaba zozo, hija. Pizka bat, bai, gatza eta piper falta zen. Orduan, aurten grabatu ditut berri batzuk. Pizka bat, magiaren munduari. Bai, vale. Magiaren munduari egingo diot. Artxilla, mutxilla, hartuta zegoen, pero me he inventau.
0: Vale, vale, oso no.
6: Con todo lo que me gusta, bueno. La magia, pues horri emango diot. Makil horri emango diot.
0: Arrara da batzuetan musika elektronikoa eta magia gustartzea, baino gaurko Matuse gainera eskeniko diogu, vale, en esa mezcela. Ximuni.
6: Zorionak Ximun.
0: Zorionak Ximun, oso ondo pasa.
6: Bai.
0: Eta babarrura, ez?
6: Bai, eta pelori ere bai, claro.
0: Pelori ere bai. Hau,
6: bai.
0: Claro, aupa pello, aupa Ximun, zuentza bikote.
7: Ongi etorri Matusale amor.
8: Ongi etorri.
7: Hau asteradoa. Bola, bat, aurrera ene Matusala.

0: Bale, bueno, errepasatu dugu, eta dirudienez nahiko ondo aterako da gainera sí, gaur gombidatu berezia dugu.
1: Luego, a ver.
0: Etxegua, bueno, a ver, poliki, poliki.
1: Sí, a ver, hija.
0: Segitxoan goaztidati novelarekin, baina lehen da bizi, ba, iragarkitxo batzuk.
2: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
3: Asko dakite, eta holkuak ematen dizkigute.
2: Proaktiboak dira.
4: Beti ari dira berritzen.
2: Gertukoak dira.
3: Hurbil daude, auzoan zein online.
2: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko foru aldundia.
5: Kulturklik.
6: Badugu musika, antzerkia, dantza.
5: Kulturklik.
6: Badugu zinema, magia, zirkoa.
5: Kulturklik.
6: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
5: Kulturklik.
6: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
5: Kulturklik.euskadi.eus.
6: Badugu plana.
5: Kulturklik.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
8: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
9: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 35.975 3979 7.
9: Eta seria?
1: 44, lau. Es lau atetxo, baino, karo, 22, oza, sea, 22 da
0: atetxo. Bai, 44 ondo esan dezu, 44 ondo esan dezu.
1: Beltxarra gaiago.
0: Bueno, orain bai, hainbeste nahi duzuen didati novela, hemen da. Aitziber, kareta eta guzti ezakit badakizun.
10: Ez.
0: Ba, begira entzun, hau da, kareta.
11: Didati novela, asma bukaera, eta horrela, eraman saria etxera.
10: Kaixo maitia, non da oiana?
0: Komunean.
10: Berriro?
0: Berriro, ze kontrola, ez?
10: Bueno, akizu, kamerekin jainkoa bezalakoa naiz, ze pasatzen zaio?
0: Balmondigak afaldu zituela eta atzutik komunean sartuta bizi da. Por zerto, tati?
10: Esan?
0: Oianari ez esan ezer foiatzen ikusi itxusten famaturitaz, bale?
10: Aizu, nik ez diot ezer ere esaten, eh? Bera da, tematuta dagoena asuntoarekin.
0: Bai, gaixoturi dago, gaiarekin.
10: Ba, gure nagusiak esan du igual, zuzendaritzari pasabehar dizkegula irudiak, ze berez, egin ezin daitekeen zerbait egiten ari dira,
0: baina, zein da foiatu?
10: Arian, tia, ba, noski ezetz.
0: Ez, a ber, esan nahi nuen, arau bat dago non esaten duen, langileek ezin dutela euren artean harreman sexualik mantendu lantokian. Ez bakarka, ez binaka, ez jende gehiagorekin.
1: Jende gehiagore harrapatu dituzte?
10: Joder, Ibanoa.
1: Tati, Txaron, que ez dizu galdetuko ezer asuntoaz.
10: Ez, ez da hori, begira hor datorren onantz.
1: Uf, la puta Sonia.
10: Joder. Aio, buenas.
1: Hola, kaixo, Sonia, kaixo.
12: Miala. Uf, nahi nuke neko markez, aija.
0: Ba, esango nuke, esango nuke.
13: A few moments later.
1: Que viene. Hola, Sonia.
14: Holitas, oye, una cosilla. ¿Sabéis si se ha pasado el que repone el vending?
0: Bai, pasada.
14: No, es que, a ver, hay cosas que no ha llenado.
0: Zer, pistatxoak adibidez?
14: ¿Qué? Bueno, sí, entre otras cosas.
1: Ser que llego faltada, ba, orduan.
14: ¿Qué? Pues exactamente no sé, pero hay mucho hueco vacío, ¿no?
0: Ah, ba, oso arraro da, ze gaur goizan pasada,
14: ¿Qué? Bueno, ya te digo yo que por lo menos pistachos no hay.
1: Hori da mundu guztia dagoelako txoraturi con los putos pistachos.
14: ¿Qué? Ah, es que son sanísimos. Bueno, pues eso, le avisas, ¿vale?
1: Ay, noski, mi reina, oraintxe bertan gainera. Baina gaur ez da pasako, Es, se astean lau egunetan bakarrik pasatzen da.
14: ¿Cuándo le toca la siguiente?
0: Ba, etortzen den asteko egunak dira...
1: ¡Epa!
0: Eta hori xasmatu barra duzu zuek, eh?
1: Entiendes todo, Sonia, zergatik esaten duzu, ¿qué?
0: Bueno, badakizu zergatik, euskara gutxi, eta hori xasmatu barra duzuela zuek, ea ze astegunetan pasatzen den bendineko, ba, lankidea.
1: Hori da.
0: 6-6-6-0-5-0-5-0 da gure WhatsApp zemakia, eta audio bakarrik onartzen ditugu.
14: Guazen ba.
15: Astelena eta zapatua.
1: Astelena badaukagu, zapatua, ez.
14: Basen horrengoarekin.
16: Aste artetan.
1: Astelena, aste artea baditugu, kontuan eduki, lau egun direla, eh?
17: Astelena, aste azkena, osteuna eta ostirala.
1: Astelena, aste azkena bai eta osteguna ere bai, osea que ordenatu denak eta badauzkatzue.
18: Astelen, eguazten, eguen da zapat.
1: Ez, venga.
14: Zemata puztu, eh?
18: Astelen, aste arte, aste azken eta zapatu.
16: Astelen, aste artea, aste azkena eta osteguna.
1: Ai, la
0: da!
1: Hori, bai, denak segidan ziren gainera. Bai, bai, bai.
0: Oso, ondo, nork asmatu du.
14: Ba, ez daukagu bere izten nik galdetuko diogu.
0: Bale, ba, bera ere zozketan sartuko dugu, badakizue Lea Artibai dela, orain dikazugu esan baino, Lea Artibai dela lehiaketa honen babeslea eta berak banatuko duela aurtengo sari zoragarria. Hau esan da, bagoaz, tiderantz. Una casa en el Teide izenekoarekin honen atzean ditugu, Garaduran eta Barri Bi. Gainera hauek Jongi bikotekideak dira.
14: Ze polita!
1: Bai, a ver si duran, bai.
0: Bueno, bai,
1: bai,
0: bai,
1: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai

kasan el teide izenekoarekin egin ditugu azken minutuak eta orain, bagoizeko deratziek izateko bos minutu eskas falta diren honetan, azkar-azkar aste honetan ezagutu ditugun abestien errepasoa egingo dugu, azteko hause loreak izenekoa.

0: Eta honen egia gainera aski ezaguna da guretzat, eh?
1: Ba bai, eneko Ahangiz da bere izena, SSS taldeko gitarrista da, eta orain bere bakarkako proiektua kaleratu du. Pizza Hotza izena du disko,
0: Pizza Hotza izena jarri
1: bai,
0: dio, bueno.
1: Bai, eta bertako...
0: Kostari.
1: Hori da, bere esanetan da, dena ondo doanean, baina ez guztiz, bai? Hora, pizza jaterazoaz, baina hotza dago.
0: Bueno, baina hori gosaltzeko edo, ez? Hori gosaltzeko jaten dut nik batzuetan pizza
1: hotza. Bai, eta earki sartzen da, eta bertako abestia esan bezala, Andrea, loreak izenekoa da.
0: Entzuko dugu?

0: Okerrezoa naiz, atzo behaldea saioan ere izan zen. Segituan eskeiko dute bakure lankideek honen inguruko informazioa sare sozialetan. Guazen beste proposamen baten bila. Zer da, uirati?
1: Baue dia, Lorreine izeneko laukote bizkaitar bat, ez dakit esatenen Lorreine idazten dan bezala,
0: Lorreine.
1: Bueno, idatzi behintzat, bilatu nahi badituzue, Lorreine idazten da, eta gaur bertan, Salvémonos izeneko EPA kaleratu dute, bost abestiz osatzen dena, eta bertan topatuko duzue, hauxe, Tregua izeneko abestia.

0: Ba, hortxe, gutxi asko Lorreinen soinua eta egia da, ba, bestelako artista handi batzuk ere musika argitaratu dutela gaur, besteak beste hortxe dugu Taylor Swift.
1: Bai.
0: Baina gu momentu honetan bertan, euskal musikarekin geratuko gara, bueno, euskal herriko taldeek atera duten berrienarekin, eta azken kanta gainera oso gertuko dugu irati.
1: Ba bai, Gar proiektua, Jon Garcia musikari durangarrak, bueno, badakizue, aski ezaguna dugu gurean, Gaztea maketa lehiaketako azken edizioa berak irabazi zuelako.
0: Bai, aste honetan saiatu gara bera elkarrizketatzen.
1: Bai, pixkatortxe.
2: Era hortxe goen.
0: Bai, ez da, ondo, atera.
2: Baina gure teknologia ez.
0: Hori, hori.
1: Eta, bueno, gaur.
2: Ez que badiru di, que no sabia daular bai, razel.
0: Ez.
1: Bai, bueno, kontatu zigun, datorren urtera begira, 2007, ba, disko berri aterako duela, eta aurrera pen abestia, ba, hementxe aurkeztu zigun, ontasunaren lema izenekoa eta zoragarria da, eh?
0: Bai, oso oso ederra. Eta horrekin goaz, ba, goizeko 9:00 kanpaien bila. Eskerrik asko irati.
1: Bai, ez da.

0: Eta asko gustatu zaigu hemen gaztean, garren berrien ahontasunaren lema izenekoa. Orain bai, 9etako seinalea ere entzun da. Azken orduan murgildu gara, udazken honetako lehen ostirala bizitzen ari gara gaur, eta eguraldi san honekin badirudi zakitu da giroan ere bagabiltzala, eh? Alare, zentra gaitezen udazkena da, iraiaren 25. Uste dut, ez? Hogeita bosgarrena. Eta aurretik oraindik ere eduki pila bat ditugu amarrak baino lehen, umore honez helduko diogu gaurko goizari, baina lehen da bizi, errepasatu ditzagun beste behin eta aste honetan azkenekoz, ba gaurko goizeko albisteak.
1: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Bake, profesionalen aliatua, titularren babesle.
0: Esandakoa, lehendabizi asteburu atari honetan momentu zeldu zaizkigun albisteak errepasatzea tokatzen da eta hortaz arduratu da Irati Elizalde. Egunon, kaixo.
2: Kaixo, egunon, guztioi berriz ere. Orioko barran atzo eguerdian arrantzontzi batean piztu zen suteak airearen kalitateari eragin dio bart eta Eusko Jaurlaritzak itsasertza planaren alerta fasea aktibatu du gauean. Itxasoa kutsatzeko arriskua ere badagoelako. Erdi ondoratuta dagoen itxasontziak erregaia du biltegietan eta segurtasun sailak jakinarazi du balizko isuri bat balego baliabideak koordinatzea ahalbideteko duela plana aktibatzeak. Hala ere, itxasontziaren inguruan euste esiak jarri dituzte erregaiak ies egingo balu zabaltzea eragozteko. Atzo, kea Orio erriguneraino iritsi zen, eta bai Orio eta bai Aiako bizilagunei leioak isteko gomendatu zieten. Bestalde, politikagintzan, Gipuzkoako politika orokorreko eztabaidan, EAJ-ak eta EH Bilduk elkarri akordiotara iristeko ezintasuna leporatu diote. Eider Mendoza diputatu nagusiak eskua luzatu die alderdi guztiei elkarlanean aurrera egiteko eta zentzu horretan kritiko azaldu da EH Bilduren kontra. EH Bildutik Maialen Iriarte ordea defendatu du beti egon dela herritarren bizi baldintzak hobetzeko akordioak isteko prest. Bi proiektu iragarri ditu Mendozak. Alzheimerraren prebentziorako erreferentziazko egoitza Donostian eta biozientziaren sektorean 1000 lanpostu berriren sorrera ekar dezaken Biofoundry gunea Irunen. Bestalde, manifestazio jendetsua egin dute Erandion, 8koak izena daraman eraikin multzoko bizilagunen etxegabetze arriskua salatzeko. 125 bizilagun bizi dira eraikin multzo horretan, apiriletik presio eta mehatxuak jasaten ari direla salatu dutenak. Mosaik funts putreak erosi zuen eta ez die alokairua berrituko eta etxea erosteko eskaintzak prezio oso altuetan egiten ari dira. Erandio gune tentsionatu izendatzeko prozesua azkartuko duela agindu du Denis Itxaso etxebizitza sailburuak, baina zaila izango da urtarrila baino lehen izendatzea. Eta azkenik, Nazio Batuen erakundeko batzarra utzi egin dute dozenaka ordezkarik Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak hitza hartu duenean. Hitzartzea aretoa utzi dutenei koldarrak deitu zabiatu du Netanyahuk eta ondoren ukatu egin du behin eta berriz Gazako genozidioa. Israelgo zibilak babesteko neurriak direla esan du. Estatu Batuetarako sarrera debekatuta bideokonferentziaz Mahmud Abbas aginde palestinarreko buruak salatu du Israelgo gobernuak palestinar herria desagerarazi nahi duela. Milaka herritar atera dira kalera Palestina aske bat aldarrikatzeko mobilizazioan 100 pertsona inguru atxilotu dituzte tartean Susan Sarandon aktorea. Kulturan jongi zure txanda.
3: Bueno, albiste politagoak. Gaur agendan pizka bat para mis niñas, bate, sekulako sorpresa hartu duze gaur Bilbon, Champs-Élysées edo Camposen, honakoa izango da, entzun ongi. Qué tonta era, ontzaten. Ay, qué tonta.

0: Bai, ba, cómplices taldea da, zuek Poker Face.
1: Sekula
2: txuga
0: de. Qué
2: tonta y
0: qué
2: vieja también.
0: Hombre, lo de vieja duda va, eta tonta, pues baita. Baina, bai, oso arrakastatxuak izan ziren, laurogeita amarreko... Amarkadan, laroita amarreko, bai, ongi esan dut.
1: Bai, laroita amarreko amarkadan, bai.
0: Eta, ba, gaur, Campos Elizeon, flipata geratu naiz. Donostian balitz, mira, fíjate, boi.
2: Bai, joango zinak, eh?
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Eta sarrerak badaude, edo dena...
0: Uf, que ahonde la que bai a los Sams, esan nahi dut, nik hori ez da.
1: Bueno, ez dakit, arrakastatxoa izan da nala ez, ez dakigu, ez da?
0: Hau, seguro bai, etxe. Bai. Campos Elizeos, bai. Zaten vale, zuten, fijo, bai.
1: Hau alde batetik, bestetik?
0: Doakoa, urnietan, do.

0: Kaxero. Ba, San Miguelak, Miguelin, ospatzen ari dira.
1: Atzo aitzek kontatu zibu bai, San Miguelak bizitzen ari.
0: Horrietan, eta begiraze kartela, ze gaur izango dira, txuleria joder,
2: wow.
0: Lukiek,
2: wow.
0: Potato, eta DJ Diplo bertan izango dira.

0: konplizezerako badaude sarrerak, eh?
1: Bai, 30 euro,
0: bai. Bai, asko gainera, eh?
2: Ah, bai, eh.
0: Oraindik ere asko. A ver, ez da nahi narrakastatxoa izan, Jongi?
2: Es que, bai, badak izan gertatzen den, hasta da eres más perezosa de ir a conciertos. Bai.
0: O igual ya zo de bizirik, ez da ere.
1: Ala, ala.
2: Mira la hora.
0: Bueno, urnietan gaur potato lukiek eta beste hainbat talde bai.
2: Bai, eta maitzeko izen baten bila gabiz. Bueno, edo ez, say my name. You've been dressing up the truth. I've been dressing up for you. Bueno, albiste kurioso bat iritsi zait, futbolaren munduarekin gainera dago harremandua. Badakizue mundial bat egonda eta Espainiak irabazi egin zuen.
0: Ah, bai, eh?
2: Enteratu nahi zenbat kobratzen duen jokalari bakoitzak por el tema. 1.000.000 euro. Bueno, hori
0: izan berdin, du, horre...
2: Bai, uste dut, bai, etx.
0: Wow.
2: Albistea zein da? Bueno, ba, jokalari guztiek kobratu dute batek ezik. Batek erabaki du, errekonozimendu moduan, pizka bat antolakuntza hori guztia egiten duten langilei dohaitzan ematea.
0: Aiba!
2: Bai. Eskertza moduan, ba, federazioko langileak bidaia kide gisa ikusten dituela, eta pizka bat haien fokuetatik urrun, ba, bueno, ba, dirua eurei bideratzea erabaki du. Erabaki du baita ere bere izena publiko ez egitea. Hori da eskatu duena. Abai?
0: Zerrak izuan.
2: Zein man nahi?
0: Bueno, imaginatzen dut zein izango dan.
2: Ah, imaginatzen duzu.
0: Bai, hori da.
2: Baina ez du egin horrela zateko begira, que guapo, que mojo zoi.
0: Zein urbadak eta dibidez norrezan izan? Ez da izan la min jamal, adibidez, edo... Esan, nor uste duzu, Andriu?
3: Ez, hanka sartuko, etordu nahiago, et isilik egon.
0: Bueno, baina eskiz daki gu,
2: ez da publikoa. Berez ez da publikoa, eh?
3: Horregatik, Nico Williams ere ez da izango, ez da ki...
2: Zer dituzu, kontaktos en el mundo?
0: Mobila behiratzen da bil hor, eh?
3: Bai, hain ez ikusten, ze jokalari izan zitun Espainiko selekziok, ez ez uste hoi hartzabal izan zanik ere ez...
0: Ferran.
3: Esta merinore, ez.
0: Zurrumorurik badago, Jongi?
2: Ez.
0: Ah, bale, pentsatzen honi igual, izenen bat, hola, naiz eta ez publiko egin, komentatzen dela, edo. Nola da zoro hau betaurreko duna, betaurreko gorri?
2: Javier Kamara.
0: Ez, Marcos Llorente, ez da. Llorente hori, zoro hori. Hori, ez dio pegatzen asko horri.
2: Bai, ez dut aurkitzen, eh? Anonimoa esaten du, eta identitate ez ezaguna.
0: Hemen, entzule batek, aipatzen du Borja Iglesias.
3: Bai, ez que Borja Iglesias izango zan, fijo.
2: Zer
3: bai. Ba, oso ezkertiarra dalako, oso...
0: Piztis ere bai, seguro.
3: Ez hau da,
0: azkazala margotzegatik eta hola pixkate alda.
3: Feminista, antirrazista, kapitalista dana, orduan, behai bakarrik.
0: Bai, begira, igual baten gatik apustu ite egitekotan.
3: Bai,
0: honen alde, venga.
2: Bueno, batxalo bero bat. Gailerakoan kiroletan irati Elizalde.
0: Saskibaloian Kosner Baskoniak 89.106 galdu du Olimpiako segungo txapeldunaren aurka. Txirrendularitzan Monrealeko munduko txapelketan junior mailan, erlojupekoan bezain iraupen proban ere, bezala barkatu iraupen proban ere, Surne Bilbao Cycling taldeko Benjamin Novalentzat izan da hortzadar maiota, eta emakumezkoetan Victorias Ladonova izan da garaile. Paula Ostiz 16. Sartu da elmugan, eta gaur beste bi proba jokatuko dira. Gizonezkoen 23 urte 7 azpikoetan Einaut Urkaregi eta Markel Aranaz lehiatuko dira, eta emakumezkoen junior mailan berriz Ane Zubeldia. Eta amaitzeko pilotan, Jaka eta Mari Eskurrena dira San Mateo feriako lehen finalistak. Gaur erabakiko da bestalde igandeko finaleko bigarren bikotea zein izango den. Eskurdia eta Martija edo Laso eta Landa.
3: Ba listo, bota dituzu dagoeneko aste honetako albiste guztiak, zorionak irati. Eta guain errepidetara begira jarriko gara.
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
3: Badugulako aipatzeko puntu bat.
0: Ba bai, Bizkaia 10 errepidean Bilbotik, bueno, Bilbon, Donostiako norantzan dirudienez ibilgailu bat
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
3: Badugulako aipatzeko puntu bat.
0: Ba bai, Bizkaia

0: Erdieta goaldean berriz apena sumatuko den jeitxirarik eta ondorioz ba, atzoko balioak errepikatuko dira, hogeita mar graduren bueltan edo hortik gora geldituko dira beroenak. Hortaz, berotik jarraituko du eguraldiak. Eta gainerakoan, naiz eta orokorrean zeru oskarbiarekin argitu egunak, itxasertzean bat arteka beodeiak agertuko dira goizean, momentu batzuetan lainotu egingo du, eta arratsaldeak aurrera ginela baudeitza hori handitu eta barne aldera ere zabalduz joango da. Eta ez dugu baztertzen gauean ba, eurilan garra edo xirimiri apur bat egitea leku batzuetan. Eta odeitza horrekin hasiko dugu asteburua, goizean bihar ba zerua nahiko lainotuta egongo da beodeiekin, leuri langarra ere egin dezake lekuren batean, gauza gutxi, baina goizean zehar arindu eta gordetik aurrera atzer ere ba eguzkitsu geldituko da. Eta igandea ere ba nahiko giro argiarekin hasiko dugu. Herri mailako deiak eta goi odei batzuk izango ditugu, baina orokorrean goizean argitsu agertuko da aroa eta gero ja arratsaldeak aurrera ginela ba berodei batzuk garatu eta baliteke ba iluntzean zaparrada isolaturen bat ekaitz kutsuko zaparradaren bat egitea. Eta temperaturei aukionez asteburuan ez du aldaketarik espero, beraz maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira orokorrean.
1: Bueno, labur bilduz, giro sanoa eguraldi ona izango dugula asteburu honetan.

Eta hemen bertan jarri zigun primizia Naiora Renteria, que ze ameseko abeslaria kabestia, uzuekin bada izeneko agogoratu udazk, nonetan iritsiko dela, egarria izeneko

0: albuma segituan Aitziber Gradosen tarte beroarekin goaz, baina lehendabizi iragarkia.
1: Laboralkutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboralkutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe.
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non. Cash.
2: Mobidari gabe.
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
4: Konfiantzazko barista bat zuri begiratu eta kafean nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean, krema perfektuan eta temperatura egokian dagoena. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake gauza txiki hoiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zugo zatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
5: Hogeita bost euroraino opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan eroski gasolindikietan 20 € erregai erostean... 5 € kupoia oparituko dizugu eroski dendetan erosketak egiteko. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
0: Zabete despistatu da.
6: Bai.
0: Venga, itzi berguain zure txanda. Bai. Mentzioa tokatzen da.
6: Ikasi, elkarrekin bizi, errespetatu, azi. Eusko Jaurlaritzak aisialdi ezigarrirako esparru berri bat bultzatzen du, gazteen balioetan, inklusioan eta ongizatean oinarritutako eredu bat indartuz. Izan ere, esperientzia bakoitzak balio duelako. Balioetan ezi, komunitatean azi. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Joder, zer dan, eh?
6: Mando
0: irakurtzea.
7: Mankafinetza.
0: Bai, esango nuke. Bueno, eta hori fin geratu balima zaigu, urrengo tartea agian ez zaiguan fin geratuko, izan ere, Aitziber, seksuaren inguruan hitz egitera, guaz?
6: Hori da, bueno, irakurtzea ondo ematen zait, seksua ez dakindik ba, zut asko praktikatzen.
7: Seksua.
6: Bueno, seksua nirekin bakarrik bai, masturbazioa eta ondo.
7: Vale.
6: Bai, ondo.
7: Gainerakoa.
6: Bai, baina nik asteko eta behin galderatxo bat, zer itzi daukazue, zuek, naiz eta seme alabarik ez izan, ados momentuz,
7: bai.
6: Baina zer itzi daukazue, zuen seme edo alaba ondoan daukazuela, larrua jotzearen inguruan.
8: Ze adinetako
7: semea da. Osea, que te zure etxera joatea larrua jotzera.
6: Bueno, ba, ume jaio berri bat euki.
7: Bai.
6: Eta hortxe zehazkatxoan dagoenean.
0: Bai. Edo oian zurekin.
6: Edo oian zurekin.
8: Ba, hombre, oia maldi madago igual, ez dakit, igual arriskutsua da, ez?
7: Bai,
8: ez dakit,
7: aplastatzen, ba, bai,
8: igual jartzea hor, dale que te pego,
7: eta
8: igual
7: da. Ja,
0: itxezan ikenekin, baino, egeda guez gala guraso, baino, badakigu batzuk egiten duten zerbait dela. Beraz, animatuko ditugu entzuleak, ba, pixkat, gaienetan parte hartzera. Anonimoki egiten duzuen, ea normala den, ea saiestu duzuen, ea ze...
7: Gero, gauza da, klaro, la criatura dituen 12 urte edo dituen
6: mila
7: bete.
6: Joder, umeak erretzen badu ja, ba, ez jolarrua zure semea labareko.
7: Baina jarri limiteak, umea noiz ez da ume, oza, zan nahi dute, noiz iruditzen zaizu gaizki edo noiz...
0: Bai. Hau da gehien bat, ume jaio berri, loin barrauki egurasun ondo, nordun, ba, zehazka oieri pegauta edo...
7: Mejor txinparke diskutir begida. Hori bai esaten.
6: Ba, ojo, zer ikusia dauka kontatuko dudan honek eztabaidarekin. Kontua da, Pikara magazinetik ateratako artikulu bat batean aipatzen dela kontatuko dizuela, eta kontua da artikulu honetan parte hartu duen psikologa batek dioela, hori egitea indarkeria mota bat dela. Umearekiko
7: aurrean,
6: indarkeria mota bat omen da.
7: Norda la psikologa esa.
6: Bueno, ba, umeen psikologian oinarritzen den psikologa.
7: Claro, pero de que palo, o sea, nahi dut.
6: Bueno, ez dakit ayahuasca kontsumitzen duen, baina ez nahi dut. Psikologa da, eta bere iritzia da. Guri ere entzulen iritziak interesatzen da ezkigu.
8: Zuna nagusi, animatu ez, iritzia ematera.
6: Bueno, iritziak eman kontua da, ber, ez dakit, esan dugu gu ez gara ez ama, ez aita, baina, karo, badakiguna da, ume bat eukitzerakoan aukerak, seksu aukerak eta oroar aukerak mugatuak direla.
8: Biztu iten di asko, ez?
6: Oroar deskantsua behar du, pertsonak, amak, aitak, ez ara hor, ez, txortan egiten jarriko, 24 orduz, ez? Deskantsua da prioridadea.
7: A veces el cansancio ya te pone pizkaba tontorron pa'l tema, eh?
6: Bueno, hori ere egia
7: da. Estás cansada y cachonda a la vez.
6: Bai, egia da.
0: Aizek mundi jotzi izun ez dakizuta.
6: Ala eta guztiz ere...
7: Ay, cansadísima, eh?
6: Vale, baina ez hori bakarrik. Deskantsuaz gain, erditu ondo aurreko asteetan gainera, ba, gorputza, claro, raro dago, ez dago, ba, bere osotasunean.
7: Bai.
6: Bai, badakizue.
7: Se ha cogido la puntu hor.
6: Baina,
7: tebe kautadago gainera. Bai.
6: Bueno, ala eta guztiz ere gorputza osatzen denean, bai. Vale? Sexu jarduera...
7: Osatzen denean de eskirribe, zertaz ari gara?
6: Espera, itxoin, nute kontatzen.
0: Sendatzen danean.
6: Pospartotik, baina, bueltatzen denean, gorputza ondo jartzera, sexu jarduera ere bueltatu egiten da, baina dagoeneko ezarete bi, hiru zarete. Claro. Bueno, edo lau, edo amazazpi, berdeliz baldin bazara. Hori ere egia da. Bizilagunak entzuten ditugu txortan askotan.
7: Bai.
6: Pasa izan zaizue.
7: Bai.
6: Bueno, bizi baldin bazara etxe rural batean mendian ez. Eta
7: paperezko zera hoiek, etxe hoiek, ba, bai. Bai.
6: Ez bizilagunak bakarrik, gurasoak ere, ziur sekula entzun izan dituzuela.
7: Ez da.
6: Lagun batek kontatu dit. Baina, entzun izan badituzue, ziur ere traumatuta geratu zinetela.
7: Ja, no es mi caso, ez.
6: Vale, bai. Bueno, lagun batek kontatu dit ere bai.
7: Ja, pero claro, lagun horrek ikusi zituen con el negro bien salido, ya. O sea, zan ya urte batzuk zituen lagun horrek, ez?
6: Ba, imaginatu, ya, claro. Ya.
8: Kontziente zen, ez? Pasatzen.
6: Kontziente ipatu duzu irati. Psikologa honek dio, eta hau oroar aurren psikologian, ahí. Adituek diote umeek haien gorputzarekiko kontzientzia dagoneko bi urterekin izaten hasten direla.
7: Sexualizatuak daude, bai.
6: Bai, bueno, haien sexualitatea haien erritmoan deskurritzen doaz, gu ere izan gara ume, eta kontua da, ba, ohartzen direla, ez, zerbait pasatzen dela, baina ohartzen dira zerbait pasatzen dela haien modura. Kontua
0: claro,
6: da.
0: Ezakite ona edo txarra de.
6: Hori da. Orduan.
7: Papa, gusano, grande. Bai.
0: Ez papa, ez gusano, eta ez grande, jongi. Aur jaio herri inguru nahi geha, baina ume batek, balo da hola, zerbait entzuta almo desnatzen bada, eta ikusten almo itxu, bere guraso.
7: Gusano grande.
0: Edo
7: bueno.
0: Zer gauza, edo entzute mado zerbait, ez jakingo, larritasun baten aurren dauden.
6: Hori da. Oso ondo azaldu duzu, Andrea. Ume horrek ikusten badu el gusano
0: papa,
6: grande.
0: Grande papa,
6: bueno,
0: gusano.
6: Papa, el gusano grande entzuten badu ume horrek, vale? Ziurrenik eta psikologa honek dio, pentsatuko duela, ari direla burrukan, bere gurasoak. Burrukan edo...
7: A ver, hori da ulertzea bezala, negarra egin daitekela, emozio honez baita ere, edo barre egin daitekela, negarre egiten duzun bitartean, edo ez daki.
0: Baina ume batek zertan, claro. Zergatik egin.
7: Pues aiene, aiene, cuando zaude de vicio, luego te echas un cigarro, la cría badaki ongi zaudela, ez?
0: Baina.
7: Esan nahi dut, no se queda traumatizada.
8: Ez umearen alboan, eh?
7: Ai, que maraton se ha pegado.
0: Baina umeak ez du zertan hori jakin behar. Zure intimidaden parte da gainez, eta zure zaizu komeni, obe zure bitotik ide.
7: Ai, la katekesizketan.
0: Ez da katekesize, jongi, baina obe da intimidade hori zuretza gordetzea.
6: Ez hori bakarrik, bale? Sexu estenen lekuko diren aurrek, adinarekin bat ez datu zen, sexu portaera jakin batzuk garatu ditzakete, honen arira, ere bai? Ez, ja. Ba, gero, karo, iru hilabetekin ez, baina bi urterekin,
7: hori
6: ba, eskolan, ba, beste...
7: Bai, bai.
6: Ba, hori, jarrera arraroak euki. Sí. Karo, zer egin honen aurrean eta...
7: Zer da jarrera arraroak?
6: Bueno, jarrera arraroak...
8: Ezeo biak, bera dinerako edo, ez?
0: Filiak.
6: Bera dinerako oikoak izaten ez diren jarrera batzuk.
7: A ber, nik ulertua dudanaren arabera, jarrera arraroak eta txarrak ikasten dira pornografia ikusten. No biendo txinpar ongi zure gurasoak.
0: Ja, baina haizea jartzen aurrori, haizea sexualitatea behar dana, baina askoz lehenago erakusten, eta horrek karditzaka albuk kalte batzu.
7: Horregatik galdetzen dut, aberse bat urtera arte ari garen itxegiten, ez dela gauza bera hiru hilabeterekin, edo, amabi urterekin.
6: Amabi urte gehiegi da.
7: Dago limetea.
6: No, amabi urterekin bakarrik egiten du jalo. Porroak erreko ditu segur. Ez, amabi oso gutxi da.
0: Bueno, batzuk bentzei.
6: Batzuk igual.
0: Baina, ber, psikologa honek esan dola, ez zero hilabetekin, ez bat, ez bi, ez urte batekin.
7: Ja, hori da, kosmik.
0: Indarkeria mota badala.
6: Hori da. Ez dute guzti, psikologo guztiek berdin pentsatzen, eh? Hau, bueno, iritzi mota bada, korronte mota bada. Eta gomendioa honen aurrean, ba, bueno, zuk izan nahi baduzu zure seme alaba hortxe ondoan. Lo egiten duen bitartean, da zuk sexua izan nahi baduzu. Zoragarri egin daiteke, baina gomendioa da, sexu hori izatea sotila, mugimendu lasai eta diskretuekin, ez? Osa, ez izatea, ez jartzea lauan katan horrumea
0: ez
6: gai
0: zago koitozentrista, claro.
7: Mirame, horrako esaldi
0: ez gai koitozentristak izango, bestelako praktika batzuk badaude ere, eta ez da gana sartu irtelizak izan.
6: Ah, bueno, bai, noski, baino norke esan du baiet, Andrea.
0: Ez, baino irudikatu duzue, ba, izatea ia lauan katan, eta zekizan, claro. Izan daiteke esku esartza pijamaz kunda,
7: jazta. Bai, kon katxetillos,
6: ah, bueno, bai.
7: Horrako praktikak, pues, sakamarruio.
6: Bueno, zer diaten zule,
8: zungo ditugu biztibatik, ba, bira, batek dio, gaizki iruditzen zait, heldu bat aldamenean izan ezkero egingo zenuke? Zergatik orduan umeen aurrean bai?
7: Bueno, por favor.
8: Beste batek dio.
7: A ver, iru hilabete edo persona heldu bat ari da konparatzen? Por favor.
0: Ni ados no.
8: Ai, nire bai, eh?
6: Beste bat irakurriko izut,
7: bueno,
6: eh?
8: Benga, ja, violentzia, egia da, aur jaio berri batekin gogo gutxi izaten dela, baina gorputza eta gogoa bueltan daudenean, nik ez dut arazorik ikusten aurra zehaskan egonda txortan egitea.
7: Claro, mujer.
8: Audio bat ere iritsi zegu, ea zer dio.
9: A ver, Jongi.
7: A ver.
9: Hori normala, pal que fuma, el que no fuma, zein behar du. Zegar da, erre?
8: Bona, bila beste gauza.
6: Egia da, oso, na, bai.
7: Arrazoi.
0: Venga, gehiago.
8: Bai, beste bate. Honek testu luzea, eh? Egun honi bi urteko aur baten ama naiz eta jaio zenetik gurekin lo egiten du. Ikerketek diotenaren berri badugu eta guztiz ados gaude esaten dutenarekin. Sexua praktikatzea zerbait intimoa da eta ez zaigu inoiz burutik pasa ere egin gelan txortan egitea. Eta ez aurrarengatik bakarrik, baizik eta guregatik ere bai. Naiz eta jaio berria izan, jaio berriek ere pertzibitzen dute. Turbio xamarra iruditu izan zaigu beti. Badaude beste milak katoki etxean txortan egiteko, irudimen pixka bat, bestalde, aurdunaldian eta erditze ostean, sexu harremanak edukitzeren inguruan, chill mesedez.
0: Bueno. Gehiago ere jaso ditugu.
7: Venga, a ver, bestela. No hay más preguntas, señoría.
0: Bestela, jun bestegela batea, eta jarri kamarita ditako base, askan da listo. Zumeaz ratza alba,
7: zabear badu edo. Eta humea horrutxi.
0: Ez, baino kamarita nahi txenda. Ba, jun beste, jun komunea, edo bestel guatea.
8: No sofan, edo zukalera.
6: Este iritzi dugu.
10: Ba, egunon, nik umeak ez dauzkat, baina katu doa, katu bat, bai. Segiratzen, ez dakit.
7: Ite araña las pelotas y la fita.
10: Umeak katua pesara, edo zer.
8: Eta gehiagotan errepikatu da galdera hau, eh? Ea maskotekin konparatu daiteken edo...
7: Ez,
8: claramente. Ume jaio berriaren kasu.
7: Claramente.
8: Ez, joder. Zukatu batia saltzen diozu zer den sexua, ba, ez. Ume bati bai.
0: Bueno, beste batzuk, zenbat gazte...
8: Katekisto. Zenbat gazte,
0: katekisto. Na, na, na. Zuek ikusi zeitzen zuen, etxe barrun, baina, bueno, hau da, aditu batek pikaran idatzi duena, ez da? Pikaran lizkarian, haizi ber?
8: Bai, gazte katekisto ditu diate?
0: Bai, tal niri, baina berdin zai.
8: Bueno...
0: Ez da hain zuri eta hain beltz dena. Eskerrik asko, super interesgarriak.
8: Bai, ez da.
0: Gaie.
8: Oso ondo, venga.

0: Minutu besterik ez dira geratzen saioa bukatzeko eta asteburua inauguratzeko, bai, egiazan bai. Baina aurretik lagun zahar bat agurtza tokatzen da. A ber, zaharra urte asko indituzulako ia Gaztea Irratin, bale, Ibarra?
1: Bai, bai, ulertzen dut.
2: Por la misma, aplikatele, nik ere asko egin ditut Gaztean.
0: Bueno, dano dala. Egunon, Alain Ibarra.
1: Egunon, kuadrilla.
0: Zerbo.
1: Estiralon, ederto.
0: Abestu inbar deu, eh?
1: Ah, bale.
3: Alain, Alain.
1: Gero ya beste ez dakigu, beste ez dakigu, beste ez dakigu.
0: Ze iritzi dezu aur jaio herri bat ondoan duzula txorta egitearen ingurun?
1: Entzun dut artea, burra, eta raro egiten da, ez dakite egia esan, nik uste dut inguruan ditugu denok seme alabatxikia dituztenak eta ze aska logela nintzaten dute. Imaginatzen dut, ez dute laumea logelatik aterako praktika horiek egiteko, baina, klaro, noizarte egin dezakezu hori umea konstiente izan gabe, klaro.
0: Claro, claro.
1: Claro.
0: Gai komplikatu da, bai.
1: Bai, bai, bai. Bueno, hori alde batera utzita, gaur eskara txortan jarriko hemen, egindu zuela. Txortan imaginarioki behintzat azken minutuetan. Gaur beste gai potolo batekin nator, eta kasu honetan, maskoten eta animalien munduan sartuko gara bete-betean. Uste dutia Euskal Herrian etxe bakoitzean, bat azbesteko, esango nuke, gutxienez txakur badagoela.
2: Laukatu eta bost txakur, ez?
1: Bai, bai, bai. Etxeko txikiak baino gehiago uste direla txakurra ja gure artean. Ba, horri buruz egin behar dugu berbaz, iraia izan da nahiko hilabete oparo esango dugu txakurren eta maskoten inguruko legeak eta
2: claro.
1: Ateratzeko orduan. Duela 15 egun edo gutxi gora bera, entzun genuen Gasteizek besteak beste gogortu egingo zituela animalien ordenantzak eta kasu honetan 200 euroko isuna jarreko zutela pisak eta gorostiak ez garbitzeagatik, txakurrenkak ez ari naiz, eta gero aseguruare izan behar dutela, bestela 1.000 euroko izunak eta jarriko dituztela. Bueno, bakasun eta...
0: Txakurrenka asegurauta daude.
2: Bai, 2.000 eta...
1: Uste dut derrigorrezkoa dela. Bai, uste dut baietz. Ez dakit maskota guztiak.
2: Nire ari da egiten los papeles.
0: Zazu esan, irrati mazpa. A ver.
1: Eurak ari dira, ez da?
2: Ez da, ahi, ez da.
1: Bai, bai.
2: Ya kontaktuan nago con la de los seguros. Me dice que muy bien. Que ya en nada ya...
0: Vale, o sea.
2: Ya está asegurada.
0: Hori Gasteizen, ez da, Ibarra?
1: Bai, Gasteizen ordenantza burbate zorroztu nahi izan du dalak, ze dirudien ese bertako...
2: Oye, zer moduzen gazteiz el laberinto?
0: Bueno, orain niko horrekin
1: da izan. Orain ez dakit nola...
2: Loraldia!
1: Justu garzena iritsi den momentuan agian, ze bilen ja indarra hartzen eta fauna eta flora hori ondo baino beto hori, lorez betetzen eta baina justu dazkenarekin berriro
2: ya se queda kaldoa.
1: Laberintoa egual berriro.
0: Baina animalien inguruan ari ginen.
1: Bai. Txakurrak eta presente ditugulako eguneroko bizitzan. Eta atzo, albiste berri bat jaso genuen Bilbotik metroak 8 kilo baino gehiagoko txakurrak bidaiatzeko baimena eman duelako. Hau da, uste dut urriaren 15tik aurrera, 8 kilo baino gehiagoko txakurrek Bilboko metroan bidaiatu ahal izango dute. Baina...
2: 8 kilo arteko.
0: Ez da otoperik.
1: 8 kilo baino gehiagoko, orain arte... 8 kilo arteko txakurrek bazuten baimena.
2: Zer daukate, una pesita horre para pesar la perrita.
1: Hombre, nik uste dut amaia den arabe izango da. Osa, eskubartza dena banal baduzu, bai, uste dut
2: horreke. Baina, kontuz arrasa, porque es que badao de chihuahuas que parecen corderos de todo lo que les han dado.
1: Claro, baina, es que orain ya, 8 kilo baino gehiagoko txakurrak, hauek, osa, ya denak, txakur guztiak eramanitzak ezu.
0: Ai, mastin bat ere bai.
1: Metroan, baina, pandemian baino, arau gehiago, jarri dituzte metro Bilbautik, txakurren bidaiak eta kontrolatze aldera. Urrean 15an jarriko daudena martxan, baina ordutegi mugak daude, eta adibidez, ezingo dute metroa erabili lanegunetako puntako orduetan. Hau da, 8 kilo baino gehiagoko txakur bat baduzu, 7etatik 10etara, ordu batetik 4etara, eta 6etatik 8etara, ezin duzu txakurra metroan
2: sartu. Claro, te ocupa 4 pertsona, el perro.
1: Gero, ezingo duzu metrora txakurra sartu, ostia eta larun batetako gaueko ordutegian, ez da pilaketa handia dagoen momentutan, adibidez, Atletikek zamamezko
2: duenean. Etxenuke gogorik ere izan behar, ez? Esan nahi du, jende asko badago,
0: txakurra
2: edo Argentinako baino gehiago no vas a llevar en un saquito.
1: Argentinako dogo bat baduzu, bidaiari asko, baino asko san... Asko san diago, akizan dituzke dogo, oie, que te sientes, sí. Esara joango, Atletikek zamamezen partida daukanean, justo, ez dakit indautzutik deustora, metros, txakurrarekin. Hor, bueno, a partida dagoenean, azten agusean, San Tomasetan, eta abar, ere ezin duzu txakurra metroan sartu. Eta gero ere bai, derrigorrezkoa da, muturrekoarekin eta 50 centimetroko luzera gainditzen ez duen ualarekin ere bidaiatzea. Ze, claro, uala izaten da askotan, jende jartzen digu uala txakurrari, eta ditu 2 metro ual horrek. Eta egon behar duzu hor,
2: uala da,
0: korrea.
2: Ah, la korrea, vale. Bai, vale.
1: Ez aizu sekula pasa oinezoa zela.
2: Ah, bai, eta dago la señora leku batean, ia 25 metros la perrita.
1: Emakumea dago, gizonezkoa eskaparatea begiratzen eta txakurra dago beste puntan dagoen arbola.
0: Zea, zelfeineko zaten.
1: Baina, ala da, ose esan dute...
0: Bueno, baina ez da beti hola.
1: Bueno, baina tarteka...
2: Batxuetan zer espiztan.
1: Kongara salto kabezela, bai.
0: Bueno, hori metroari dagokionez.
1: Bai, metroari dagokionez, eta metroari dagokionez hori da gure gaia gaur, Andrea. Bai,
2: bai.
4: Baina, metro Bilbaok bere estilo liburua dauka, edo nun begiratu daiteka guztia. Zara importa, baina...
1: Dirudinez, liburuzka informatibo bat argitaratuko dute, bezeroek baldintza hauek ezagutu ditzaten. Claro, jendeak dio... eta lagunak ditute txakur jabeak direnak, ikusten dutela apur bat honekin, abertze saltza sortzen den, ze arauak oso argi geratu daitezken arren, gero egunerokotasunean, abertzelako saltzak eta zelako foioak montatzen diren bezeroen, oza, bezeroen, bizti lagunen artean, ezta? Hau da, batek txakurra darama, besteak ez, handiegia da, txikiegia, bueno, horrelakoetan badakizue... beti goten dela saltxaren bat.
2: Bai, eta gero, bai, eske gero...
0: Bueno, aldala oinez jun txakurrak hori nahi dut.
1: Bai. Egia da, eta nik metro egunero hartzen dut, ez direla txakurrasko ikusten...
2: Ez baino, jente kon kara perro. Eso se ve.
0: Hombre, balanera bidea.
2: Y batzuk hasta con olor, que caen cuatro gotas las huele.
0: Hasta la llama. Txakur usti usai en metro.
2: Ese pelo que no se ha lavado en no sé cuánto. La cae en cuatro gotas y un olor a perro rojo, a mi hija, que sartes ahí supa todo el día.
0: Ay, bueno.
1: Ezin
0: zen, hobeto boro bildu tarte hau. Eskerrik asko Alain.
1: Oso fini.
0: Azte buru ona pasa.
1: Alain, guapo.
0: Hau, bai barra. Hau, bai barra.

0: Garen ufarrak taldea Gabiri aldetik eta euren, ba, lehendabiziko, bueno, ez bigarren singela, zaldiak izenekoa.
1: Haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doa zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Eroskin buelta merkeagoa da. 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean baititugu. Adibidez, litro bateko lilan oliba olio suabea, 3,80 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: Ega ez ezaren beldur. Uai, itxaron, badoa! E, muskerrok! Artu!
3: Dino familia!
2: Zer jengo, te dute orko oiek?
4: Gu, vegano!
2: Bai, haze pena.
3: Irengaren 25ean zinemetan.
0: Eta listo, ostiral goizeko azken fundamentuen bilagoaz. Kontsulta bat iritsi zaigu.
5: Bide batez eskertzen dut, porque jendea ahantzuran dago, nik uste dute ChatGPT eta horrelakoak agertu direnetik, ja jendeak ez du nahi laguntza humanoa, preferiz esas mierdas que responden.
0: Porque bueno, bai, hemendik deialdia zalduko dugu, gogoratu gure WhatsApp beti erabilgarri duzuela, bai, Jongiri kontsultak eta idazteko, eta iritsi zaigun honek, ba honela dio, kaixo Jongi, aurrekoan idatzi nuen, zure kontsulten gatik aldezka. Uste dut nire 16 urteko semea erretzaia dela eta nire emazteak bere amak badakiela. Nirekin aldiz ezkutuan dabiltza, zer egingo dut, nola jakin dezaket egia den, zerbait esango diet ala ez. Bueno, ba, hoxe da, kontsulta.
5: Bai, bueno, entzule honi esan, kontsulta bera nahiko dispersoa dela, porque ez dakit galdetzen ari den, a ver si la madre sabe que fuma la cría, edo, o la cría fuma. Amasi urteko semeari buruzkoa. Orduan, pentsatu nahi dut, porque gero gozaten du, que la cría fuma, erretzen duela. Errez el tabako, bosques, porrok, claro. Orduan, pentsatu nahi dut, porroak erretxearen inguruko kontsulta bat dela.
0: Bueno.
5: Me huele a porro, a su.
0: Beraz, ze markotan kokatuko dugu hau?
5: Hau, testiz bat pasako dut.
0: Jakiteko?
5: Bai, dena hau inventatua dago, jakizue da, arautua dago, arautua dagoen test fumometro bat bezala da.
0: Vale, bai. Ba, test fumometroa, bai. Ea, bai. Bezakit. Porreta zaren ala ez?
5: Bai, abezitu kria fuma porros.
0: Oh, bai, vale. Bueno, aurrera, Jongi.
5: Bueno, telebista konexioa da lehen puntua, ieskezu galdera bat egiten diozunean adukria, badirudi, ez dakit, olatxarrieta dagoela en Pekin, eta orduan galdera bukatu, tarda más, ha oído, contesta y para cuando te llega, ya te has aburrido. La cría fuma porro.
0: Vale, os uno.
5: Hombre, Betty Zambada retard, o sea, retardo chiquio requines.
0: Para irte aquí en sorteada.
5: A ver, va a dar gente obisopa, que es paradita. Ori, por Bacarricán, si es mucho más paradita. Paradita, que lo que era.
6: Motel Chu.
0: Vale.
5: Motel Ne. A ver, multitask. Llevan fatal el multitask.
0: Es die, maten.
5: Su probato te asayo su. Hechidazu. Esta caja de cascos. Hechi garajera Mercedes. Y te dice, ok. A la combatean te contesta, ok. Y la dices, eta begirate un buzoian si hay cartas. Buf.
0: Agobiao ya.
5: Oso ya, hor ya, buf.
0: Enseño espadio, o sea,
5: hor ya, también te daría paporros, Caso horretan. Artzaren bizita da urrengoa, y es que goizean jaikitzen zarenean, parece que a tu nevera bizita egin dio artz batek. Te ha levantado toda la jaluja. Ez dago, ya no queda ni jamón dios, ni chorizoa, salchicho y a todo eso, desagertu eginda. Eta gauean izan da, la cría te fuma porros.
4: Esto ni chugo sea aquí, ¿no?
5: Etortzen zaizu con un jai, que izu barria. Bai. Phelps Eyes edo, eonekeinu egiten dio a Michael Phelps igerilaria. Y es que ematen badu zure kriaturaren begiek, ematen badute que dago en un centro de alto rendimiento de natación. Vaya, no toca el agua. Ni tiene el carnet del Quirondegui ni nada. La cría te fuma porros.
0: Ostras, nereza un batzuk itxezuten hori, eh? Toaia busti eta guzti.
5: Ah, bai, eh?
0: Guraso izateko pizkan, bai, eh? Bai. Toaia bustikin iritsi.
5: Etxuten galdetzen, ¿qué tienes? La gafa rota. Una sartzeza izuen la gafa. Habrá que comprar nuevas, ¿no? Eso txarrizimoa da, zure bekin txate. Eta amaitzeko, barreak asko delatatzen du baita ere, barrea normala bada, pues normala egiten bazuen, barra normala beharrean, si es como muy resbalona la sonrisa.
4: Kolokatuta.
5: Kateatuta bezela.
4: Zerrexia baita parrean.
0: Kateatzen balma dezu baita ere.
5: Ba, acompañado normalean de una cara bobo, horrela. Así como...
0: Bueno, baina kuraso dana daki,
5: Bai, baina, bueno, galdetu egin dit, Andrea.
0: Claro,
5: bai. Igual ya se lo olía, bai. Baina, bueno.
0: Esta hoja kitei, ba.
5: Hori da, ba, hori txe da, testiza.
4: Bueno, normalea duzuna.
5: Zeinek el crío, no sé.
0: Testiza. Zuk esan dezu. Ez ez zura zuk asmatu.
5: Bai, fumometro edo errementra arautua dagoen testa.
4: Vale,
5: oso. Dezi, la cría fuma.
4: Normalean xinplegoa izaten da, ez? Zan nahi dut, marihuana usaina badauka bere poltsikoak. Ez, ze normalan hori usaindu egiten da bi kilometrora ere bai,
5: ez? Ez zir, pues idatxiko diogu, hau fumometroan, añaditxeko mirale los bolsillos, eta
4: claro.
5: Tabakua, si encuentras tabakito puzkatuak, kartoncitos tipo boquilla egita, hori dena, todo eso.
0: Eskerrik asko jengotzen,
7: gara zuen. Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the

0: extraña la canción. Bai.
1: Bueno, ba, berri berria da, eh? Troy Sivanen berriena Party izenekoa. Eta, venga, azken abestitxo bat besterik ez egu geratzen, Dida amaitzeko, Aitziberrek ez du jakingo. Baina, yeah. Tengo demoraldiko Dida guztiak amaitzen ditugu kanta honekin.
2: A ver...

0: Jongik aukeratutako kanta da, eta
1: era
0: bueno, ez entzuleak.
2: Entzuleak.
0: Bakoitzak proposamen bat ekarri zuen, eta azkenean Jongirenak irabazi zuen.
2: A, dos. Ordan ezin da kritikatu, ez?
0: Bueno, kritikatu ez zuen, Jon.
2: Egunetik egunera hueta
1: sartzen da.
2: Horregatik, horregatik.
0: Eta orain txiritsi da estudio barrura Ibon Fernandez, eguno?
1: Eguno!
0: Azken panoramari ekiteko prest?
1: Azteko azkena.
0: Hori,
1: urteko azkena. Urtekoa azkena estenga, ez dela, ez da,
0: Bon, egin dugu dira azkena.
2: Barkatu, sexua umeekin ondoan, lo egiten duten bitartean, bai edo ez?
1: Berriro, barkatu aitzi, ber?
2: Sexua euki umeak ondoan, lo egiten duen bitartean, lo gela berdinean, bai edo ez?
3: Iru hilabete, eh?
1: Mea, gela igual, ez, hortik ez, ez. Hori gatu iten da entzunite dute. Aguran gatzen da.
2: Hortzeta.
1: Trastornoak.
0: Bueno, gai mamitxua da, pena Julen teieri azta hola hemen, zera, behak inork baino, beto jakingo da.
2: Ja. Aztelenean galdituko jo.
0: Edo ez. Aztelenean bere urte betetxu gona.
2: Eta
0: honekin bagoaz, Aitziber Granados, eskerrik asko gaurta gurekin eotagatik, eskerrik asko Jongi.
3: Eskerrik asko zuei, eta azte buru hon.
0: Eta hau pazu irati lizalde, aztelenean gehiago, bien bitartean. Baste buru hona izan, eta pozik bizi, aiok! Take your time. When I'm going for mine. Open your ears and you will hear it. I tell you this 'cause there's no limit.

0: Goizeko 10ak dira. Gaztea. Entzun Gazteako goizetako panorama. 10etan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
1: Aupa lagunok, zer moduz, ostiralon mundu guztiari goizeko 10ak heldu dira eta hemen zabaltzen da panorama saio honen, gura aldizkari honen zenbaki berri bat, atal berri bat, orain hasi eta eguerdira arte bi orduko saioa da hau, bi orduko aldizkari moduko bat, eta hemen zer ez dugu kontatuko gaurkoan, zenbat nobedade ditugun partekatzeko, musika berria, albiste potolo batzuk ere azalduko ditugu, kolaboratzaileen bisita ere espero dugu, segituan Joseba, sakristan ere hemen izango dugulako, gaurkoan, bertsio asko dituen, edo bertsio asko sortu dituen pelikula edo historio bat ekareko digu Josebak. Gainera nazioartean herrialde ezberdinetan pelikula honen edizio diferenteak zabaldu dira, eta horrek esan nahi du historio horrek, argumentu horrek ere funtzionatzen duela. Segituan gako batzuk emango ditugu, ezagutzen duzu pelikula, edo bueno, pelikula horren historioa, eta berehala Joseba izango dugu gurekin hori guztia azaltzeko. Itzeingo dugu eguneko notizi musikalaz Taylor Swiften azkenengo albumaren edizio berri hori jaso dugulako, eta horren berri ere ibiliko gara, eta asteburuan sartu garenez dantzarako musikaren entzungo duzue, asteburu honetara begira ere dantzarako aitzakia bat baino gehiago entzungo dugulako panoraman. Zer ari da gertatzen Europako DJ eta ekoizle batzuekin, alako gorakada bat egonda dance musikan, eta ez ezagunak diren izen batzuk ari dira gailentzen azken hilabetagoetan. Bere aladatu gehiago, eta hauen musika ere entzungo dugu urrengo minuta hauetan. Iritsi da asteburua, eta iritsi da aste honetako 5. panorama saioa. Egunon!
0: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, Gaztean goizero, panorama.
1: Gaurkoa ezin genuen beste norbaitekin hasi, Michael Morrekin abiatuko dugu gaurko saioa, eta segituan esango dizuet zergatik.

0: ze ona Macklemore artista gaurko panorama hau zabaltzen bere Glorious kanta honekin. Bera dugu eguneko izen handi horietako bat gure aldizkarian gaurko zenbakian. Gogoratuko duzu, azken astauetako albiste potologietako baten protagonistako bat dugu labera, Macklemore, Ed Sheeranekin biran zebilen telonero modura, eta, bueno, ba, Palestinaren aurkako jazarpen sistematiko eta genozidioa salatzeagatik, Macklemore Ed Sheeranen konzertuetako telonero gisa kendu zuten, eta, ba, bueno, berak gogoratuko dugu, New Jerseyko emanaldian Free Palestine oio egin zuela, horrekin batera, ba, pantailetan genozidioaren irudi batzuk ere jarri zituela, eta, en, ba, asuntori guztia ikusita, Ed Sheeranen lantaldeak, eta baita, hainbat estadio jabek, erabaki zutela, ba, Macklemore biratik kanporatzeko. Ba, zein den azken ordukoa? Macklemorek bere bira propioa iragarri du eta gainera izenburuak bira horren izenak ezin du hobea izan. Free Palestine Tour izena jarri dio birari, Palestina askatu bira, eta gainera bira honekin, ba, bira honetan lortzen diren diru sarrera guztiak, irabazio guztiak Palestinaren alde lan egiten duten 12 elkartetara bideratuko dira. Datak Europan dira, Europar kontinentean. Berala dira gainera urrengo labetean, urriaren 25ean Dublinen izango da, 29ean Parisen, eta egun bat beranduago, 30ean Londresen erne Wembley arena hori beteko duelako Macklemore artistak. Bira honen mezuna agusia da, ba hori, 2026an ez duela balio genozide baten aurrean apolitiko izateak, hori dio berak itzezitz, eta artistek beraien plataformak erabili behar duztela Palestinaren askapena babesteko, isiltzeko saiakera hoiei aurre eginez. Hortxe aukazue, dagoeneko kalean da hori guztia, informazio hori guztia, eta sarreren aurre salmenta irailaren 28tik aurrera izango da eskura. Macklemoren albistea, Free Palestine Tour bira horixe proposatuz.
1: Panorama gaztea.
0: Lagunok, beste kontu bat, gaurkoan nobedade musikalen egun potoloa dugu, gaur kanta berri desenten zungo dugu, lasai ez gara enpatsatuko, ez da gehiagizko izango, pixkanaka, liseritzen joango gara, eta kanta berri horietako bat hemen zentzungo duzu aurkezpen eta guzti, Donostiako Brava DJak bere mixtape berria aurkeztu duelako, eta aldarrikapenekin hasi garenez, ba, bere mixtape honetako kantetako bat ere aldarrikatzailea da. Bere kanta honi izen oso mamitsua jarri diolako, eta hori entzongo duzu berehala. Bravaren kanta berriak izena duelako erne, Puta Cheesecake. Hemen entzongo duzu urrengo minutu hauetan, baina lehenago, begira, Cheesecake esan da, Donostian egingo dugu geldialdia, banda honen konpainian. Top Gaztean gailur hartu dute, azken aste hauetan, eta oso momentu gozoan dira, zeatik ez taldeko lagunak, azkenengo gaztea maketariaketan, entzulearen saria eraman duen taldea. Zeatik ez, eta errudena.

Urrengo pausoak lantzen hasi dira dagoeneko zeatik ez taldeko kideak. Eta hori jaso ala hemen txajareko dizuegu gaztean, Zeatik ez, panorama saionen barruan Donostiako banda, eta bera ere ia-ia donostiarra da, Eason sortu duelako bere ibilbide musikala. Zorua kantonekin izaro bueltan da arkitektura diskoa plazaratuko du urrengo asteetan, oso esperoa den diskoa, horrekin batera bira erraldoi bat jarreko du abian, urte berrian sartzearekin arkitektura hori osorik irenzteko desiatzen gaude, hau paizaro, eta izaroren soinua ulertzeko, karo, irakurri dugu, eta jakin arazi digute, bere album berrian ekoizle azpimarragari batzuk bildu dituela, normalean Inaut Gaztañagarekin lan egin du izarok azken diskoetan, baina orain aldaketa bat proposatu du, eta Espainiar estatuko bi ekoizle fitxatu ditu bere soinu berria lortzeko. Tartean, Roy Borland eta baita Kadizekoa den Twiste ekoizlea. Eta pixkazuek ikusteko hauek norekin lan egin duten, bamentsa ditugu adibide batzuk. Hasiko gara Roy Borland ekoizlearekin, bere kargu etorri zelako Barry Biren kanta hau, Tusi.

0: allora se parli.
1: Kanta hause Barri Beren Barri Biren txato diskoan doa tusi zenekoa. Barri Beren Barri Biren txato diskoan doa tusi zenekoa. Roy Borlanen ekoizpena da. Tipo hau Roy Borlan Madrilgo ekoizlea da, musikaria.

bejo edo azuleja eta tristan moduko izenentzat. Beraz, Roy Borlanen kargu dator izaroren soinu berria, baita beste ekoizle honen kargu ere. Jerezeko

0: Atzeko ahotsa hau ezaguna egingo zaizue, Jude Line artistaren ahotsa da, oraintxe oso bogan dagoen artista, Karol Girekin kanta bat egin duelako, oso modan dago, eta bere Bodiria izeneko album borobilean ekoizle modura izan zen Twist, Kadizeko artista hau, Kadizen jaioa, baina gaur egun Madrilen bizi dena. Beraz, Izarok esango dugu bere albumeko kanta guztiak Madrilen kozinatu dituela. Kanijo, Zahara, Brujeria eta Inri atzeko hau bezalako kanten ekoizle dugu Twiste izenekoa.
1: El niño que me quiere desde afuera.
0: Amaiaren zatera lan egin du, gogoan duzue, Amaiak bat zuela kolabo bat Jude Lainekin, konbose hementxe gaztean jarri izan duguna, ba, horren atzean ere, bera daukagu Twisteko izlea. Ba, hau izango da gutxi gora bera Izarok proposatzen duena, Izaroren sormena oso ondo inguratuta gainera. Deseatzen gaude urrengo kantak ere osorik entzutako arkitektura diskorrekin.
2: Amarretatik eguerdira, gaztean, panorama.
0: Momentuz lagin honekin geratuko gara, Izaro presente, bere zorua kanta usinatuz.

0: Kulturklik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kulturklik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kulturklik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kulturklik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: Kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kulturklik.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Eixo, eus naiz, eusebio. Eus, eusebio. Puntu eus, domeinuko zure laguntzailean.

0: eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 9 euroan eskuratu dezakezue domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
1: ETB transformazioa.
2: Bo, niri etzaiz politika ezertxo ere interesatzen.
3: Demokrazia eta ezertarako balio du ba.
1: 18 eta 35 urte bitarteko gazten 137%-i politika etzaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.
4: Hau da Gazteako goizetako panorama.

Horren zondo zuena panoraman Ray artista britainiarra da, eta Ray artistak erne Amy Winehouse-en musika taldearekin Amy Winehouse bandorrekin batera indarrak batuko ditu, urrian Londresen eskainiko duten errezital berezi batean. Amy Winehouse-en taldeak abeslari ezaniak hartuko ditu, tartean Ray, Back to Black diskoaren 20. urteurrena ospatzeko. Eta ez da Ray artistak egingo duen omenaldi bakarra, igandonetan bertan MTV-ren bideo sariak banatuko dira Los Angelesen, eta George Michaelen Faith diskoaren 40. urteurrena ospatzeko Ray artistak ere

Eraz, Ray artista presente izango dugu, omenaldi batean zein bestean, Amy Winehouse omen zen, baita George Michael bera omen zen ere, eta igandean izango da George Michaelena MTV-ren bideosarietan, eta saribanaketa hori oso sonatu izango da, eh? Madonna protagonista nagusia, amaika izendapenekin, eta artista hau ere Taylor Swift ere, hortik bueltaka izango dugu, bere, aro, azkenengo aronetako bideoklip berria primizia aurkeztuko duelako. Gaurkoa musika berrikuntzen nobedaden eguna da eta bera da lerroburu nagusia Taylor Swift artista bere The Life of a Showgirl azkenengo disko honen edizio berri bat gehitu duelako The Encore izena edo bueno biz moduko bat egin dio azkenengo album horri eta jasan dugu saio hasieran aipatuko genuela badaki ja entzule batzu baitu gula moskatu xamar beti Taylorrekin gaudela esanez baina bueno eguneko albista da eta horri erreparatuko diogu segidan Entzongo dugu The Life of a Showgirl azkenengo album honen luzapena The Encore izenekoa. Zuek jakiteko hause da diskoretako lehenengo singela kantarik ezagunena. Eta gaur plazaratu dituen lau kanta horietako bat da hause Patient Zero izenekoa.

Ulertzekoa da, artista estatu batuarrak bere azkenengo aroa luzatu nahi izana, arrakasta komertzial handiko diskoa izan da The Life of a Showgirl, estatu batuetan bakarrik 4 milioi alde saldu zituen aste bakarrean, eta streamingian 180 milioi entzunaldi izan zituen, baita aste bateko tartean, aste bateko iraupenean. Jakin diskoren 2018 edizio ezberdin plazaratu zituela Swift artistak. Ba, Patient Zero diskorren parte da, baita beste hau ere oso kantargitxua Cleveland izenekoa.

Bere maitasun historioak kantetara eramaten abilezi berezia duen artista, eta hemen sumatzen da alai dagoela, pozi dagoela, bere senar horrekin, futbol jokalari ezagun horrekin, Travis Kelce artistarekin, edo, bueno, kirolari horrekin hobesan da. Beste kanta bat, Pink Cloudin izeneko hau ere, gaurko edizio berezi horren parte da.

bere country puntu hori erakutsiz beste behin, artista estatu batuarra, The Life of a Showgirlen biz hau aurkeztu ze. Gaurko notizia da, Diancor argitalpen berezi hau, zifra oso potoloak egingo dituen lana dudari gabe, tanzungo dugu bertako aurkezpen kanta, eh? Patient Zero izenekoa, eta esandakoa igandonetan, MTV-ren bideosarietan, kanta honen bideoklipa primizan ikusgai, Colin Farrell eta Dakota Johnson protagonista dituela. Taylor, bueltan, asteburu hau girotzeko amartretarako segundu batzuk falta direnean.

0: musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.
1: Hemen duzude goizero bezala Panorama, gure paisaia Gaztean, Gazteako goizetan, didako lagune agurrezan, eta ba, hemen zabaltzen dugu eguneroko abentura hause, goizeko amarretan hasi, eta eguerdir arte musika, ipatzen dugu, baina musikaz gain irudia ere bai, Donostiako zinemaldi horrekin topera gabiltza azken egun hauetan, egin dugu konexioak, Aimar Perezekin, Amaia Urrestiarekin, kolaboratzaile ezberdinak, Donostia erdigunean genituelako, ba, bakoitza bere asuntoarekin, Amaia makilatzen eta ilea apaintzen, artista ezberdinentzat, eta Aimar Perez gazteriaren epaimaia den bezala pelikulak irentzi eta irentzi. Ba, begira, gaur izango dugu zinemaz, baina estudiotik mugitu gabe, eta Donostiako zinemaldia bera aipatu gabe. Ez dakit noiz eta egon ote den historio hau zinemaldiaren buelta horretan, baina ezpada egon harritzekoa da, aipatzera goazen kontakizun hau edo gidoi hau, ez dakitzen bat bider erabilidelako pelikula ezberdinak sortzeko munduan barrena. Ematen duenez, historioa edo kontatzen dena oso arrakastatxua da, eta honekin, historio honekin pelikulak egiteak funtzionatzen du. Joseba Sakristan, egunon.
2: Kaixo, egunon, Ibon, egunon antzuleok.
1: Ez dugu gezurik esan, ez da?
2: Ez, egia eta borobila gaineratze. Pentsa ezazu egoera honetan. Zazpi lagun, afari bat, mugikorrak mai gainean, eta joku bat. Afarian zehar norbaitek mezu bat jasotzen badu, denek irakurri behar dute. Dei bat jasotzen badu, bozgorailuan jarri behar da mugikorra, eta bueno, mugikorrean sartzen den guztia esango dugu, ba, modu horretan publiko egiten dela, ez? Zenbat iraungo zenukete joko horretan?
1: Urduri jartzea, nik uste dut, zilegi dela, gure
2: privatutasuna,

0: gustaría nada eso.
1: Vamos a jugar a un juego. Dejad todos los móviles en el centro de la mesa. Lo que nos llegue, lo leemos y lo escuchamos todos juntos. Bueno, tenemos secretos, ¿no?
2: Lleno de la gracia.
3: ¿Será que tienes algo que esconder?
2: Yo no.
3: Entonces empieza tú.
4: Película aski ezaguna, ziur entzuleok zuek asko, zuetako asko ikusi duzuela, Perfectos Desconocidos film hau, bajaken ikusi duzuen hori ez dela, ezagutzen dugun bertsio bakarra, eta historio honek, aipatu dugun adia puntu horrek, bertsio eta edizio ezberdin asko dituela munduan barrena.
0: Baize, jakizue, fenomeno hau ez dela Espainian, sortu Italia herrialdean, baizik, 2016an Paolo Genovesek Perfecti Esconociuti filma estrenatu zuen, zazpi laguna faltzeko geratzen dira esan moduan, bakoitzak bere telefonoa mai gain utziko du eta hortik aurrera jasotzen dituen dei eta mezu guztiak denen aurrean erakutsiko dira. Hasieran divertigarria dirudi baina noski inork ez du esanez lagun hoiek ba elkarri sekretu guztiak kontatzen dizkio denik eta ba hortako gakoa, ez, gogorazten da Ibon benetako festa. Eta filmaren gakoa esango dugu, ez, tramaren gako horretatik arago, samara dugu istorioak ez duela Italiako kultura edo bizimodu oso zehatzen menpe egon behar, ez, telefono badaukagu, WhatsApp edo mezu ditugu, bikoteak ditugu, lagunak ditugu, eta batez ere diguna da sekretuak.
4: Claro, Italiaren gakoa, maten du hemen Italia herrialdeak ez daukala zamarik, kontakizun honetan, baina nik uste du baietz, eh? Zazken batean, Italiaren kasua, Espainiaren kasua den bezala, badira bi herrialde gosipa eta txutxumutxuak gustoko dituztenak. Eta nik uste dut, horrezegatik funtzionatzen duela kontakizun honek, ez da? Ikusleak ikusten nahi duelako, zer ari den gertatzen, pertsonaik ben atzean, telefono horietan ikuskatzen den hori guztia begiztatuz.
0: Zentzua deuki dezak esan duzun honek, baina zure teoria pikutera botatzen du, hainbeste, ez? Espainia eta Italia zarago esan nahiko nuke, hainbeste eta hainbeste herrialdetan ere funtzionatu izanak. Beraz, hortik arago gosip, hortatik arago ere zerbait badago argita garbi. Espainian adibidez Perfectos Desconocidos filma, Alex de la Iglesia, zuzendariak zuzendu zuen, eta aktore lanetan dira besteak beste, Belen Rueda, Eduard Fernández, Ernesto Alterio, Juana Acosta, Eduardo Noriega, Dafne Fernández, eta Pepo Nieto. Uh-huh. Baina Espainiako bakarrik ez, historio bera ikusi aldugu esan moduan Alemanian, Grezian, Armenian, Txinan, Ego Korean, Indian, Japonian, Mexikon, Vietnamen, jarrain ezakez, ez errenda, luzea da, eta gero eta luzeagoa, eta
4: historio sortu duen pertsona dirudun egingo zen, zegaken da hori hainbeste esportatu duela pentsa, hori saltzen bizitza egin duzu horrekin guztiarekin.
0: Bai, mundu mailako Guinness markan ere sartzea lortu duenekin. 2024ko urtarrilean Ibon Guinnesseko 24 remake zenbatu zituen eta ordutik esan bar dugu bi urte igaro direla eta ordutik beste bertsio batzuk ere gehitu dira. Aurten igo eginda 2026an film honek jada adi 28 egokitzapen pilatu ditu, eh? Hau da, pelikula batetik abiatuta, beste 28 pelikula gehigarri atera dira.
4: Eta tokatuko da etorkizunean herrialde berean bigarrengo bertsio bat ere ikustea. Oraintxe guk hemen daukagu, gertuen daukaguna da, Belen Rueda protagonista duen hori, bueno, Belen Rueda eta beste hainbat, Ales de la Iglesiarena, eta ziur, hemendik urte batzutara, jasoko dugula horren bertsio gaztexeagoa beste aurpegi batzuekin.
0: Argita garbi publizitatean dirua utzi zuten, hau estreinatu zutenean, ez dakizuk honen publia ikusteko aukerarik izan ote duzun, niri pila aldiz atera zaita, aldi askotan ikusteko aukera izan dut, eta esan du, bueno, sekulako kanpaina egin dute honen inguruan, eta nik ez dut filma ikusi aitortu behar dut, baina kutxu prefabrikatu hori hartu nion, honen berri izan gabe, beraz, bueno, bere argi ilunak ere badituela esan.
4: Baina, Espainiako atakeia zo bat izan zen, eh? Bai, oso ondo funtzionatu zuen, eta interesa pizten duen historio bada, dudari gabe.
0: Ba, remakeetako batek are arrakasta handiagoa izan zuen, ez? Alemaniakoak bat ipat, 2019an estreinatu zen, Das Perfekte Geheimnis, horrelako zerbait esaten da, ez dakit. Arrakasta zergatik, ba, 5 milioi ikusletik gora joan zirelako Ibon, orduan, zinemaretoetara ikustera, gehiago esango dizuet, urte hartako 2019 urteko Alemaniako pelikularik ikusiena izan zen, beraz pentsa, Italiako pelikula bat 2016 urtean egina, eta hiru urte geroago, tak Alemanian 5 milioitik gora ikusle lortzen ditu honek.
4: Bueno, ba, hortxe datuak, ez hemengoak bakarrik, nazioarteko datuak ere bai, zifra oso potoloak, eta oraindik ere etorkizuna duen formatua da, historio hau ez da iraungitzen, ez da iraungitzen hobesan da, eta denborarekin, ondo mantentzen den zerbait da, eta aurpegia garbitze hutsarekin ikusten da, jarraitzen duela bere ematen eta etekina sortzen bide batez.
0: Filmak dirudi, hortxe fokuan mugikorra dagoela, baina ez da telefono bati buruzko pelikula bat, argi geratu dadila, telefono aitzakia bezerik ez da. Azken finean, zebenetako gaia bestelakoa da. Zenbat sekretu gordetzen ditugu gure bikoteen

0: handik eta gure lagunen handik, eta zenbat gauza dakigu bestei buruz eurek jakin gabe. Gaur egun gainera istorioak are gehiago funtzionatzen duz, 2016an mugikor bat mai gainean jartzea nahikoa zen, baina gaur egun ibon ba mugikor horretan ditugu WhatsAppa, deiak, mezuak, Instagrama, Telegrama, argazkiak, bilaketa historia, adi, Instagrameko lupa.
1: Hortik ere informazioa eskateratzen da, dena ez da DM-etan geratzen. Zuek, begira, nahi baduzu pertsona baten roio harrapatu, pertsona horrek Instagramen duen kontsumoa zein den edo nolakoa den ezagutu, eozue atera DM edo mezu pribatuen gaia, atera eozue luparen gaia. Ze uste du hor, ez dagoela ba, pertsona hori epaitzeko moduko ezer, baina lupa zabaltzen baduzu horrek argi asko erakusten du pertsona horren interesa zein den eta nolakoa den.
0: Bueno, gaiarekin bukatzeko, historian zehar, peliontatik arago esan egon nuke, historian zehar, remake asko izan dituzten, zenbat pelikula ekarri dizkizuet. A Star is Born, ha nacido una estrella, ezagun egingo zaizue, bueno, jakizue, lau bertsio ezagun dituela honek, azkena, Lady Gaga eta Bradley Cooperrekin.
1: Askorentzat hori da bakarra, Lady Gaga.
0: Bai, lau ditu, lau dira guztira. Gehiago, King Kong, 1933ko klasikoaren ondoren, 1966an eta 2005an berriz ere eraman zuten pantailan dira, azken horretan. Peter Jacksonen eskutik eta Naomi Watts eta Jack Blackekin. Gehiago, Godzilla 1954ko jatorrizko Japoniarretik abiatuta hainbat berrabiaratze eta bertsio izan ditu, 1988koa, 2014koa, Shin Godzilla eta Godzilla Minus One, izan hori.
1: Bueno, 1988koa da, horrek harrapatu ninduen, umetan txoratzen utzi nuen pelikula da, eta umean nintzenean imaginatzen duen Godzilla nire atzatik segika nuela, eta korreka ibiltzen nintzen atzera begira, nire buruan Godzilla gongo baliz bezala, segika, eta halako fantasiak sortzen dituen pelikula honek. Nire txikitako favorituen artean dudarik gabe, 1988ko bertsio hau esan da.
0: Ni baita bertsio hori irentzi nuen. La Momia 1992ko jatorrizkoaren ondoren, samarra dugu Universaleko iztetxeak hainbat bertsio egin zituela honen inguruan, ezagunena Brendan Fraser protagonista zuena, 1989 urtekoa, eta gero Tom Cruise protagonista zuen 2017 urtekoa iritsi zen. Gehiago daude, Los Siete Magníficos, The Ring, Naomi Watts en filma Ringu Japoniarraren remake da, eta hori da.
1: Epatu dugu ja bibiderren ben, eta Donostia zapaldu berria da.
0: La Mosca, David Cronenbergen 1986ko film ospetsua, 1988 urteko The Fly filmaren remake da, eta bukatzeko oso ezagunan ikusten mundu guztiaren zat, Ocean's Eleven, George Clooney, Brad Pitt. Donostiarra dela, egunotan, protagonista, bi aktore protagonista dituen 2001ko filma, jakizue, 1960ko Ocean's 11 izen bereko filmaren remakea dela, bertan Frank Sinatra agertzen zelarik.
1: Garbi dago, historio bat ona denean horrek etorkizuna duela eta munduan barrena besoak zabaldu ditzakeela. Hori da, pasazaiona Italiako Perfetti Esconociuti izenekoari, eta gerora hortik zehar munduan barrena bideatu dut, artean Espainiara ere, guretzako hori da igual, akaso ezagunena, Perfectos Desconocidos, aktore oso azpimarragarriekin, Alex de la Iglesia zuzendua, eta atzean Belen Rueda, Pepon eta kompainia ditugula, oso izen potoloak. Ba, joten bazarete Vietnamera, han jakin kontakizun honen hango bertsio ere badutela. Joseba Sakristan, eskerrik asko.
0: Ez da zer, orain Instagrameko lupa erakusta eskatuko dugu.
1: Hori, bidari entzuleak ez duen instako luparen pantalla zo bat, hementxe ikusteko zer rollokoak zareten. Hori zagotu nahi dugu, guk ere kuskusatu nahi dugu Perfectos Desconocidos pelikulan bezala. Aste buru hon.
0: Moxio bat arrien.

0: urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Ze arrezife zora garria baino gauza bat, zebat denbora egin dezakegu igeri urpean?
4: Bala iduzula?
3: Pikain, eta zebat arren geratzez aizkit ikusteko?
4: Dai dituzun guztiak, hau arreniz beteta dago.
3: Eta zenbat zetazo ikus ditzaket?
4: Zuzara 11 euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
5: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11 euro jackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 80 milioiko zakua 2 euroren truke, milioidun forever. 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, gaztean, goizero, panorama.
7: Let's go.

0: bera Miley Cyrus da, Bass Persuades bere amargarren diskoa plazaratu du, amarkanta berirekin tartean diskoari izena ematen dion kanta hause biltzen du Miley. Bueno, ja Cyrus abizena kanpon utziko dugu, berak ezabatu duelako abizena artistikoki, eta orain Miley bezala aurkezten da, eh? Miley eta Bass Persuades azken minuta hauetan panorama saioan, eta Miley garbi utzi du esan du ez duela mundu birarik egingo aurten diskonekin, eta kontzerturen bat edo beste eskaintzen badu bere herrialdean izango dela, bere etxean, eta bera ez dela joango jendearen gana. Jendea mugiareziko du bera ikustera. Horrek esan edo igual, aukera egongo dela egoitza moduko bat martxan jartzeko han nonbait estatu batuetan, eh? Baza erosoa Miley Cyrusek egingo duena, bera bere herrialdetik mugitu gabe bere fanen zain. Eta hauek antzerako zerbait egingo dute abenduan Tolosan, bereek Tolosarrak dira, eta Tolosan beraien herrian itxiko dute euren aro berria, eh? Miruenea diskorrekin zabaldutako aroa, eta baita ba, biran zuten kontzertu berezi horren koska ere. Gazte eta Lorius, Lorius ikuskizun bira horrekin martxan genituen Gazte eta Lorius miruako lagunak, eta azkeneko itzordua iragarri dute Tolosarako. Abenduaren 26an etxean jokatuko dute Tolosako Leidor aretoan, eta han dena ematen izango ditugu miruako kideak beraien Gazte eta Lorius bira hori borobiltzeko. Hauen showak ikusgarriak dira, oso argitsuak, eta beti gertatzen da zerbait, ez usteko moduko zerbait beraien kontzertuetan, eta jakinda, ba, jendea etxera joango zaiela, Tolosara, imaginatzen dugu, izordu hori are bereziago izango dela. Dagoeneko sarrerak salgai, eta apuntatu agendan. Abenduaren 26an Tolosako Leidor aretoan, miruaren Gazte eta Loriosen azkena.
1: Panorama Gaztean.
0: Ba, miruak miruenea aroa itxiko du, eta beste artista honek gaur bertan zabaldu du bere koska berria. Gaur mixtape berria aurkeztu duelako Donostiako DJ eta ekoizle honek. Braba da bera, Sara Delgadoren proiektua da Braba, eta gaur mixtape berria zabaldu du, oso erritmo biziekin, berak ondo dakien bezalaxe, eta salsa Braba de mixtape izena jarri dio lan berri hori. Jaso dugu dagoeneko laginoetako bat, lan edo mixtape honetako ba, proposamen bisioetako bat, eta gainera hori hemen zuei jartzeko deseatzen gaude. Braba erasoan, eta gainera oso itxura aldarrikatzailearekin esango dugu, bere kanta berriari izen oso zehatza eta konkretua jarri diolako. Puta cheesecake izena jarri dio, eta gomendioa, adi kanta honen hitzei letrei, ziur zotako asko identifikatuta sentituko zaretelako. Brabaren berriena bere mixte berria kalean, eta gainera hemen zaitugu gurekin panoraman. Braba, egunon.
2: Kaixo, kaixo, Ibon. Hemen Braba. Bueno, hemen nako esateko gaur atea duala mixtei bat, salsa braba ditzen dena. Eta hori, boskanta ditu, eta mota guztietako generoak ditugu ere. Ere deiesetak bezalakoak, plater kombinatu bat. Ta hori, maitiak espero dut gustatzea eta dantzatzea, eta ta hori, egunon, txaldeon, gabon, musu handi bat, eta laiztera eti maitiz.
0: Aupa, Braba, musu handi bat, hau da bere kanta berria mixte porretatik, puta txizkeek Braba panorama saioan.
3: Te veo, no me acordaba, eras tan feo.

0: goizeko 11ak dira. Gaztea. Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10etan Gaztean Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.
1: Hemen gara egunon goizeko 11ak puntu puntuan, ostiralon eta asteburuan bide batez. Hau Panorama saioa da, gaurko ale honekin, gaurko zenbaki honekin, musikaldizkari bat zabaltza bezalako xa da hau. Ni Ibon naiz eta eguerdi arte hemen izango nauzue, musika hitz egiten, irudiaz aritzen eta beste hainbat kontua saltzen, musika eta irudia, bizutabe nagusi horiek, ba hemen gure aterpe modura balio dutenak. Adize, berehala Europar kontinenteko dance musikan zentratuko gara. Ematen zuenez, dance musika hil xamar geneukan edo baineko gainberan, ba, azken datu batzuen arabera, dance musika berpizten dabil, eta gainera adibide batzuk ekarriko dizkizuet Europako hainbat herrialdetako proiektu ezberdinak aipatuz. Gainera kantak nahiko ezagun ari dira bilakatzen, eta hoien errepaso azkarra egingo dugu dance bizirik dagoela erakusteko asmoz. Eta countrya ere oso bizirik da, batez ere estatu batuetan. She's from Texas, I can tell by. Kanta hauxe, Ella Langley artistaren Choosing Texas emaitza da, eta errekorreko kanta batean bilakatu da. Estatu batuetan badute Billboard zerrenda, arrakasten zerrenda propio bat, gure top gaztea moduko bat, baina hangoa, salmentak eta abar zenbatzen dituena. Eta errekorreko kanta bilakatu da hau, Billboard zerrendako, ba, historian, zerrendoren historian, lehenengo postuan, azte kopuru altuenean egon den kantan bilakatu delako. Lipatzeko da, ze han ematen duenez arrakasta bat da, baina hemen gugana ez da iritsen. Nola da posible zerrendetan kanta batzuk hain arrakastatxoak izatea, eta gero guk kanta horiek ezagutu ere ez egitea. Ba hori da, Ella Langleyren Choosing Texas honekin pasatzen dena, eta berehala hori guztia zertuko dugu hementxe Panorama saioa. Hala ere ordua zabaltzeko, hemen etxeko produktua, etxeko talde bat, eta berri berria, irailan debuteko diskoa plazaratu dute, eta hau da bere soinua.
0: Amarretatik eguerdira, Gaztean, Panorama.
1: Beire talde itxaropentsua eta Galiza, egunon...

Nola gustatzen zaidan talde hau, Beire banda berria, irailean debuteko disko aurkeztu dute, Iratxe Perezen ahotsean proiektu berria, eta bandako beste kideak ere aipatzeko modukoak, Iratxe, Jone, Ander, Lorene Kane, Jon eta Kike elkarrekin, Beire izeneko proiektua martxan jarriz, Galiza kanta entzun dugu, eta horrengo asteko ostegunean lehendabiziko kontzertu emango dute, Bilboko kafean zokiko kutxea beltzean. Ostegunez, Beiren estreinua, eta ondoren urriaren lauan, Abadinoko Amarauna arte fabrikan izango dira. Entzun dugu Beire taldea, eta segidan, Girl Bandetaz edo neskez osatutako talde hoietaz aritu gara. Girl Bandak, Girl Banda hitza entzun da, tipikoa da, Spice Girlsetan pentsatzea, Spice Girlsak, Little Mix, nizarakit, Fifth Harmony, badira Girl Banda oso arrakastatxuak musikaren historian, baina badira beste batzuk, beste estilo baten mugitzen direnak, hauek ere Girl Banda bezala orkestu genitzake, baina nik hauei anti-Girl Banda deituko nieke. Ze hauen kasuan, baute estetika kontrajarria, ba, oiko Girl Banden kolore arrosa hoiek edo dizdira eta feminitate oiko hoiek atzen utzita, batonu ilunagoetan, zakarragoetan eta neutralagoetan mugitzen diren izarrak dira. Hauen kasuan, anti-Girl Banden kasuan mezuari dagokionez, ez dute perfekziori bilatzen eta euren taularatzerako garaian, kaosa, ironia eta koordinazio falta ere, sumaliteke, baita aldarrikapen ezberdinak ere. Eta anti-girlen mezuaz gain, musika egiterako garaian pop melodikoaren ordez, baute rock, punk edo soinu gogorrago bat ere. Irudi aldetik ez daukate irudi kohesionatu bat, eta hori, nik uste dut adibide batzuk baditugula, anti-girl band hauek zerrendatzen hasita. Eta betako bat, ez dakit hain zuzen ere girl banda bezala aipagan ezaken, baina horiek dira Jai Maizpak. Los Angeles iriko hiru aizpa dira, Jaime abizenez. Hauek rock talde bat planteatzen dute edo proposatzen dute, rock musika da igual euren genero edildoa nagusia. Baina girl banda bezala ere aurkeztu izan dituzte. Eta ez zaie bat ere gustatzen etiketa hori. Jaime Aizpek behin baino gehiagotan esan dute etiketa hau girl banda etiketa ez dutela gustoko, generoaren araberako bereizketa bera iraingarria izan daitekeela uste dutelako. Beraz, hauei anti-girl banda etiketa jarriko diegu etiketa bat jartzekotan, Jaime Aizpek. Hauek estatu batuetatik, beste adibide bat topagenezake erne, Erresuma Batuan All Saints taldea.

ahotsetan badute gel banda puntu hori, ahotsen harmonia horieta, baina gero generoari erreparatuz, bestelako estilo batzu jorratza dituzte, arranbia, hip-hopa, trip-hopa, baita soula ere. Eta eurak ere ez dute bereien burua girl bandatzat, anti-girl banda moduko bat litzateke All Saints. Eta laurogeita marreko markadako baneska taldeen formula nagusi hortatik aldentzen diren kideak dira hauek All Saints bandako kideak. Eta garai beretsukoak dira beste laguna hauek Suga Babes taldea zari gara hau ere Ingalaterra.

Eta gainera hauen kasuan kanta berria aurkeztu dute, Ghost izeneko kanta berria, azken ordu hauetan disko bat iragarri dute, otsailaren 12an beraien album berria jasoko dugu, 12 kanta berrirekin, hauxe daietako bat Ghost. Eta bandonen kasua oso berezia da, 80ko hamarkada bukaeran sortu zen talde hau, hiru kiderekin, Mutia, Keixa eta Zioban. Eta urten poderioz, taldeko kideak aldatzen joan dira. Batek utzi du, beste bueltatu da, gauza bat da bestea. Eta azkenik gaur egun jatorrizko hiru kideak batuta ditugu beste behin. Eta gainera beraien Sugar Babes izen horren erabilera hori auzitara eraman behar izan dute, edo auzitegietan mugitu da. Azkenean biraien alde torri da hori guztia, eta gaur egun jatorrizko irukidek Sugar Babes izen hori erabili dezakete beraien musika berria sortzeko eta zabaltzeko. Hortxe, Anti-Girl bandak badira baten batzuk epatu ditugu goietako iru, eta azkenengo talde honekin geratuko gara biraien astapenetako kanta bat berreskuratzeko. Round Round honekin, Sugar Babes Anti-Girl banda Panorama saioan.

0: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hizkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.
1: Gerra bat.
2: Gerra irabazteko, Europako gobernu demokratikoak gure burrukara batu behar duz.
1: Maitasun historio bat.
3: Tasuk ez dakazu beldurrik.
4: Guazen emendik.
1: Euskal Herriko historiaren zati bat. Carmele. Goia saridun Jone Laspiur eta goia saridun Eneko Sagardoi. Hasier Altunaren zuzendaritzapean. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan estreinaldia ETV baten.
5: ETV honen ere eskuragarri.

Itxasu eta Bidarraiko kidez osatuta dator Maskak taldea Lapurdi eta Nafarroa behera, edo behe Nafarroa batera. Talde honetan Maskak izeneko banda honetan eta beraien bira ze bira izan duten aurtengo udan zikliko izeneko diskoa aurkezten ibili dira, baina ernez beste bi itzordu dituzte aurre ikusita aurrengo astetarako, Donibane Lohizunen bat eta bestea Azpeitiko San Agustinen. Maskakek ez du atsedenik hartzen. Ez Maskak taldeak ez da Javiek ere, Javier Calvo eta Javier Ambrosi beti daude lanean. Gaur estrenatzen da azkenean zinema guztietan La Bola Negra oso esperoa den pelikula, zinemaldian argia ikusi du eta orain gaurtik aurrera dagoeneko beste gainontzeko zinemetan ikusteko aukera izango dugu. Oso saritua den eta izango den pelikula Javien berriena, La Bola Negra, gitarrika de la Fuente protagonista duela. Hala ere, goratu behar dugu, Javien abentura noiz hasi zen edo zen izan zen bireien inflexio punturik handiena. La Llamada musika laipatu behar dugu, baina telebistetan Pakita Salasen historioek gure bihotzak hartu zituzten. Eta Pakita Salasen hirugarren denboraldian, azkenengoan bada momentu bat oso esanguratsua, kanta honekin girotzen dena, La Bien Queridaren kanta honekin girotzen dena, Dinamita kantarekin.

0: Ze kanta ederaren hau dinamita izenekoa, La Bien Querida bizkaitararen proposamena. Bizkaian izango da La Bien Querida urrengo asteetan, Maz Basauri jaialdiko kartel buru delako. Maz Basauri jaialdiak 14. edizioa ospatuko du, azaroaren 6an eta 7an. Eta La Bien Queridaz gain beste izen potolo batzuk ere ikusi ditugu kartelean. Maika Makovski izango dagoetako bat, bere 20. urteurrena, musikagintzako 20. urteurrena ospatzen ari da bira horrekin. Rufus T. Firefly taldeare entzungo dugu Maz Basaurin, 6. estudioko diskoa aurkeztuz, eta hauekin batera Fernando Alfaro eta aipatu berri dugun La Bien Querida ere hori izango dugu kartelean.
1: Voy a rezar cada noche.
0: Gainera, sarrerak oso prezio ekonomikoan, 12 euroko prezioan, Maz Basauri jaialdia martxan, eta azaroan tamaina honetako artistekin izango dugu aurtengo edizioa.
2: Panorama Gaztea.
0: Urrengo geldialdia Erresuma Batuan interesa piztu digun bakarlari honekin bere bigarrengo disko aurkeztuko du. Urriaren 16an I Think I Spoke Too Soon izeneko diskoa da Rachel Chinuriri bakarlariak aurkeztuko duen diskoa. Bera Ingalaterrakoa da, baina bere, bueno, familia Zimbabuetik dator, etorkinen familia baten alaba da, bateko alaba da, eta bere bigarrengo diskoarekin dator. Bere herrialdean, Ingalaterran, oso ospetsu bilakatu da Rachel Chinuriri, pop sofistikatua egiten duelako, eta hango irratietan adibidez oso sonatua da bere uzta, bere proposamena. Bigarren disko dakar esan bezala urrian, eta disko horren marketinga lantzeko edo gauza oso bitxia egin du Rachelek. Bere poltsoa galdu du, Londres irian, Marc Jacobsen diseinu bat zuen poltsoa, eta barruan bere bigarren estudioko diskoko tracklista sartu zuen paper batean. Berak saretan esan zuen poltsoa galdu zuela, eta poltso hori ea topatzen lagunduko ote zion baten batek, planteamendu hori egin zuen, poltso hori topatzeko saiakera modura, kanau guztia marketing da, eta poltso hori topatu zuen fanak barruan orrialde batean disko berriko tracklista ikusteko aukera izan zuen. Guztia amaitu da TikTokeko bideo batean Rachel Chinuriri artista bere fana den horrekin bate eginez, eta fanak berari poltso hori itzuliz. Bueno, diskoa badator, diskoa oso interesgarria izango da dudarik gabe, eta entzongo dugu lagin hori, guk ere poltsoa zabalduko dugu, eta tracklisteko izen horietako batean hauxe topa dezakezue. One Song Away From Crying, Panoraman, Rachel Chinuriri britainarra bere soinu berriarekin.

0: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
1: Pintxo, pintxo, kaikuko behia data. Ba, temazua.
0: Kaiku, hemengo kalitatea.
2: Irailaren 26an itzordu bat duzu Ribabellosan Ribera Fest jaialdiaren edizio berriarekin. Rocken Familia, De Abru Beltzak, Neomak, Tremenda Jauria, Miki and the Bass eta Leinoa. Arratsaldean txikigunean tailerrak, puzgarriak eta aurrentzako jarduerak. Ribera Fest, Ribera Beitiko udalak antolatutako doako jaialdia. Irailaren 26an Ribabellosan ikusiko dugu elkar.
3: Haien hortza gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik, txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doa zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
4: Hau da Gazteako goizetako panorama.

egin dugu aste honetan, bubblegum punkoren inguruan edo punk txiklosoren inguruan, azkenaldian indartzen dabilen estiloa da hau, garaibatean Ramones edo Ramones taldeak edo Transvision Bump bezalakoek martxan jarri zutena, ba orain Olivia Rodrigo eta antzerako artistek berbiztu dute, eta hemen txedugu Blackpink bandako kide den Rose, bakarka bere emaitza honekin, New Trick izeneko doinu honekin. Rose ezagun egin zen Bruno Marsekin batera apate izeneko begiteagatik eta orain bubblegum punk hori sortzen dugu bere emaitza berria. Goizeko amekak terdiak pasata amekak eta goita amaika minutu dance musika zitzegita tokatzen da orain panoraman zebegira. Azken urte hauetan musika estiloen bilakaera oso nabarmen ari gara bizitzen. Duela urte batzuk, nizarrakit dance musika topera geneukan, ondoren musika urbano hasi zen ba nagusi, eta azken urte hauetan pop melodikoa da garaile, harinez musika orokorraz, tonu orokorraz. Ba begira, ematen duenez dance musika beste behin bueltan da, eta hori ari gara ikusten musika zerrenda ezberdinetan Europa mailan. Ekoizle batzuk nagusitzen ari dira dance musika sortzen, eta hemen gazteako gure musika zerrendan ere sumatzen da horren isla. Europan gertatzen ari den horren guztiaren isla. Hemen ze hauzkat adibide batzuk, eta gainera kanta hauek oso ezagunak egingo zaizkizue. Dance musikaren berpizte horren lagin modura izen hauek. I'm moving to the sun. I did it all the time. Hau, Moving to the Sun izaneko doinu kluberoa dugu Marseillako, Frantziako Florent Hugelen proposamena da hau, Latin House ajorratzen du berak eta Hugel bezala aurkeztu du bere burua. Bere ospea 2017an heldu zen Robin Schulzekin kolaborazio bat egiteagatik, baina gaur egun halako doinuekin dugu Frantziara Hugel eta Moving to the Sun.

Bauda Europan gertatzen ari dena, Frantziatik Marseillatik Hugel bi proposamen topera ditu, gainera zerrenda guztiak hartzen, hemen gazten ere entzunga dituzue kanta hauek. Ba, Marseillatik Norvegiara joko dugu eta antxe topatuko dugu, topatu dezakegu iruko hau, Oslo eremutik de Bausa irukoa Magnetic kanta honekin.

Scandi House edo House Skandinaviarra egiten duen taldea da, ala se definitu dute beraien estiloa, eta beraien herrialdeko ukituak ematen saiatzen dira, nik ez dakit non topatu bizak egun, ze azken batean House generikoa da egiten dutena, baina zifrek dena diote, kanta honekin Magnetic, kanta honekin, euren jauzia maila globalera heldu da, eta Spotify adibidez, 55 milioi streaming, edo, bueno, entzunaldiko puro horren langa ere pasadute, TikToken ere, kanta hau fenomeno batean bilakatuz. Urrian, Bartzelonan eta Madrilen izango dira, hauek Debausako lagunak. Eta azken proposamena hau ere densaren berpizte horren ikur modura, hau Amsterdamen erberetan topatu dugu, eta ernez hauek eskaini dezakete beraien seta Ibizan, baina baita Lollapalooza jaialdian Chicagon. Hauek Anotherreko kideak dira, eta kanta hau ere topera dugu zerrenda guztiak irensten. Talk to You kanta honekin, densaren berpiztaren beste adibide bat panoraman.

0: Amarretatik eguerdira, Gaztean, Panorama.
1: Eldu haien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere arditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hizkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Eldu haien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia elduaien.comen.
2: Kultur Klik.
3: Badugu musika, antzerkia, dantza.
2: Kultur Klik.
3: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kultur Klik.
3: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kultur Klik.
3: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
2: Kulturklik.euskadi.eus.
3: Badugu plana.
2: Kultur Klik.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
5: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Opode eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren amaikatiko goita zeira. Aurreztu amabos mila bederatzieun eta berrogeita mare euroraino gama ozoan. Eta ez urdaindu bi mila eta hogeita zazpira arte. Kontsultatu baldintzak opodajaeku.esen. Zatoz orain zen motorrera. Opode jaeku konzesionario oficiala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
0: Hau da Gazteako goizetako panorama.

Toki baten bila toki bat kanta honekin azken minutu hauetan 19 eta eguardi izango da ostiralean gaude asteburuan murgiltzeko puntu horretan bilakaera horretan eta segidan geldialdia estatu batuetan egingo dugu. Han bada zerrenda ospetsu bat Billboard izeneko zerrenda bat hango arrakasta zerrenda dena lista dena eta han ikusten dugun horrekin ba nolabait jakin genezake zer den herrialde horretan entzuten dena edo gustoko dutena gehien entzuten dutena. Ba begira Billboard zerrendan lehenengo postu hori oso gakoa da herrialde horren ba isla modura eta badira kanta batzuk aste askotan zehar lehenengo postuan izan direnak historikoki. Gehien errepikatu dutenak lehenengo postu hori. Adibidez, horietako bat da hauxe. Kanta hau 15 astez egon da lehenengo postuan Billboard zerrendan Harry Stylesen As It Was da. Beste hau 16 astez egon da lehenengoan Despacito Luis Fonsirena.

Esango duzu zein da, ze kanta da historia lehenengo postuan gehien egon den kanta estatu batuetan. Ba, momentu zauxe, All I Want for Christmas. Momentuz, orain arte. All I Want for Christmas is You kanta hau baino, aste bete gehiago zegondelako Billboard zerrenda lehenengo postuan beste hauxe. Country kanta hau, Ella Langley artistaren Choosing Texas, 23 astez.

0: Eta harrigarria da, ze hau errekorreko kanta bat da estatu batuetan, 23 aste zegoen da lehenengo postuan, historiako ba, lehenengo postu gehien lortu dituen kanta, eta ikaragarria da, Atlantikoaren alde honetan guk kanta hau kasi-kasi ezagutu ere izatea. Gaur egun zerrendek balio aldute, zerrendek zentzurik ba aldute, galdera hori plantatu diogu gure buruari, eta begira zigara, eta egia da gaur egun ba, zerrendetako abestien merkatu kuota nabarmen jeitsi dela. Adibidez, 2016an, estatu batuetako streaming abesti onenen, amarrek guztizko entzunaldi volumenaren 0.16 hartzen zuten. Hau da, horrek esan nahi du, geroz eta anitzagoa dela entzuleen, ba, entzuteko joera hori, gauza ezberdinak entzuteko ohitura hori sakontzen ari dela, eta ezkarrela betiko bizpairu kanta horietan zentratzen. Beraz, kultura bakarreko hildo hori hautsi eginda, horren amaiera funtsezkoa da guztia ulertzeko, eta zen dugu aztu baita ekoizpen volumena hasi egin dela, geroz eta talde ezberdin gehiago ditugu, kanta ezberdin gehiago, eta jakin mundu osoan eguneko gutxi gora bera 1000 abesti berri argitaratzen direla. Beraz, gaur egun musika zerrenden hori, hau da, gure entzunaldiaren islat ote den ondorioztatze aldera, benek esan nuke gauza kasko datu direla, eta horrezagatik ez dugu kanta hausik gehiagia ezagutzen hemen Europa mailan. Ela Langleyren Choosing Texas, estatu batuetako historiako, lehenengo postua gehien zapaldu duen kanta. Ba, Europan egingo dugu urrengo geldialdia,
1: Panorama. Oh.

Eta esan genezak eta aldo honen kasuan, ba, ez dugula hauen izena zerrenden parte ikusiko, ala ere erne talde honek musika festivaletan jendetza biltzen duelako. Eta txarteatzeko moduko edo, bueno, listen jabe den banda bat, baina, ojo, beraien kantak hortxe geratu direlako. Churches iruko azari gara, Eskoziako iruko bat da, hau, Lauren Mayberryren ahotsean kantak egiten dituen irukoa, eta bueltan dira bosaren disko batekin, atxeraldi bat izan dute azken urte hauetan, eta beste behin erasoan dira, halako

2021ko Scream Violence albumetik plazaratzen duten lehendabiziko kanta jaso dugu gaur, bosgarrengo disko horren lagintxo izango dena, eta kanta oso politikoa da, Britainia handiko historia feudala, koloniala, eta monarkikoa kritikatzen dituztelako.

Hemen gaztean asko maite dugun talde da Churches, bueltan dira bosgarren album horrekin eta dagoeneko lehendabiziko bi kontzertuak iragarri dituzte, Glasgowen eta Londresen, baina jakin badakigu, aurki oso gertu izango ditugula bosgarren disko hori aurkezten. Gaur panoraman, ostiraleko edizionetan, beraien berrien antzongo dugu Churches irukoa eta hau da Roses gaztean.

0: Start. Start. Start. Start.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
2: Gauza, gero eta okerro dihugaz bestean digat.
3: Gerra bat.
2: Gerra hau irabazteko, Europako gobernu demokratikoak, gaur burrukara batu berduz.
3: Maitasun historio bat.
4: Tazuk ez dakazu beldurrik.
5: Guazen emendik.
3: Euskal Herriko historiaren zati bat. Carmele, goia saridun Jone Laspiur eta goia saridun Eneko Sagardoi, Hasier Altunaren zuzendaritzapean. Igandean, gaueko amarrak eta laurdenetan, estreinaldia ETV baten.
6: ETV honen ere eskuragarri. Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizetan.

Panoraman beti izango dute lekua bi lagun hauek, Olaia Inziarte eta Olatz Salvador, B-klaseko akantonekin eta hauen aizpa izan ziteken artista batekin, gure gaurko azkena gainera, epatu behar dugu, jarreko dugun kantonen diskoak azken egun hauetan aste honetan bertan erne zazpi urte bete dituela, ez zazpi, ze kurioso. Olaia entzun genuen estrainakoz B klasekoa kanta horrekin, eta beste hau Amaiaren debuta, ondelakoa izan zen, El Relámpago izeneko honekin eta kanta honen diskoak, Pero no pasa nada diskoak debutak, zazpi urte bete berri ditu aztenetan. Hemen gaurkoa, gaurkoa lehiztera goaz lagunok, gaurko zenbakia, gaurko panorama hau amaitzera goaz, segidan Ainhoa Roita Jauregi zoragarri izango duzu musika gartzen, eta astelenean bueltan gatoz, beste ale batekin, beste dizio batekin, hau da, gure musika aldizkaria Goizero Gaztean. Ibon Fernandez naiz eskerrik asko horregotegatik eta urrengo astean hementxe espero zaitut beste kontutxo batzuk egiteko. Asteburuan, muso handi bat, aio guapos.

Eguerdion, amabiak eta bi minutu erlojuan ongetorri. Gaztean zaude zure irratian beste egun batez. Ostirala da, azkenean iritsi da ostirala. Iraiako 25 ditu eta asteburua martxan jarriko dugu elkarrekin. Ibon Fernandez lankideari testigu hartu. Eta ordutxo batez, arratsaleko ordu bat abitarte hemen izango nauzue, konpainia egiten. Ainhoa eta Jorge Ginaiz, ongetorri guztioi.

Eta begira, egunero ikasten da zerbait berria. Herenegun taldea entzun duzu Betazalak eraustean izeneko abestian. Eta nik enekien, baina Katamalo taldearen abesti mitiko bat dela dirudi eta honen bertsioa egin du Herenegun taldeak. Eta Euskal Herretik, Puerto Rikora egingo dugu bidaia, Bad Bunnyren konpainian, hau da, Café con Ron.

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako orkesten doinua orkestu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Herenegun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, Katamaloko egire baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak jotzea ohitura du, baina begiranon onokoa zuzeneko eta tikarago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraien dira Herenegun.

As estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan TikTokari esker egin behar dela ezagun orain. Ba, bai, ongi etorri 21. mendera.

0: munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
2: Autobila ahasteak daramatza zuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukazuen hoi. Sentitzen dugu, izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerrako alitzateke autoa erosi berritan hau entzutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, irailaren 10-tik 21-ra, Ebro kontzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera. Oiartzun Olaberriatik 21-ra, Ebro kontzesionario en sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera. Oiartzun Olaberriatik.

Eta disko berriko ba, single. Azken single hau, iritsi dago gana. Espaloietik, etxekalte.

0: Badator, musika eguna. Urriak 11 gaztearen eskutik Tabakaleran. Musika, musika eta musika. Gorde eguna. Urriaren 11an, musika eguna.
1: Eta adi egonez bazara, errepikatuko dizut, eh? Urriak 11 igandea Donostian Tabakaleran, gaztearen eskutik musika eguna dator. Talde pila bat zuzeneko musika egun guztian zehar zuretzako, eh? Laster informazio gehiago, baina gorde data.

0: Hemen da aizialdi eta aztialdi ezigarrirako marko berria.
1: Balio eta nazi, errespetu zezi.
0: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
2: Gerra bat.
3: Gerra irabazteko, Europako gobernu demokratikoak gure burrukara batu berduz.
1: Maitasun historio bat.
4: Tasuk ez dakazu beldurrik.
5: Guazen emendik.
1: Euskal Herriko historiaren zati bat. Carmele. Goia saridun Jone Laspiur eta goia saridun Eneko Sagardoi. Hasier Altunaren zuzendaritzapean. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan estreinaldia ETB baten.
6: ETB honen ere eskuragarri.
7: Ese ser en beldur.
8: ¡Ay! ¡Hicharon mano!
9: ¡Eh, Muscarrock! ¡Harto!
10: ¡Dino familia!
7: ¡Ser Django, te tute orcoyek!
11: ¡Gu vegano!
7: ¡Ay! ¡Hace pena!
12: ¡Ireñeren hogeita bostean, cinemetan!
13: ¡Café

0: momentuko kanturik ondienak.
1: Ello bategon gelan urdin bare.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.

Amabiak eta hogetan mabos minutu erlojuan Izaki Gardenak entzun berri duzue izalandi bat izaneko abestian. Eta izue, badiru di hemen eguna gristen, esaten da, nola esan guztan ukete zuek, gristen, iuntzen, ari dela. Bueno, ostirala da, eskatu gehiagi. Ez dakit grisa, baina gorriz jantziko gara jarraian do jakat dator eta bere 2023ko Paint the Town Red.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Erandio magikoa, magia jaialdia. Gertuko magia aurrez aurre ikusteko prest? Hurbildu zaitez eta magoak bat-batean agertuko dira zure aldamenean. Aho bete hortz geratuko zara, barreak eta zirku kutsua duen magia Erandion. 25an Erandio goikoan, 26an Altzagan, 27an Astrabuduan. Antolatzailea Erandioko udala. Info gehiago erandio.eusen.
1: Gerra bat.
2: Gerra irabazteko, Europako gobernu demokratikoak gaur burrukara batu berduz.
1: Maitasun historio bat.
3: Tasuk ez dakazu beldurrik.
1: Euskal Herriko historiaren zati bat. Carmele. Goia saridun Jone Laspiur eta goia saridun Eneko Sagardoi. Hasier Altunaren zuzendaritzapean. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan estreinaldia ETB baten.
4: ETB honen ere eskuragarri.
5: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
6: 12:46 erlojuan, bagoaz poliki-poliki aurrera. Eta izue jarraian Suneren bakarkako ibilbidean. Bere kalderatu duen ba, disko bakarra zabalduko dugu, Amain Eman diskoa zabalduko dugu. Eta bertan topa dezakegun kolaborazioan artean, ba, gaur hau aukeratu dugu Sune eta 21 taldeko abesaria, hori bai izenekoan.

0: grabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu.

Gaztea zerrenda. Galdu gaitezen fenomenoak ez du etenin. Berriz ere top bostean, bosgarrenean, Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano.

mailako bira amaitu eta gero atxeden hartuko zuela iragarri zuen Ariana Grande. Eta Top Gaztea zerrendan ere indarra galtzen hasita. Laugarrenean, Hate That I Made You Love. Zilarra eskuratu eta gero, aste ondako zure botoek, brontzezko domina ekarri diote ezeatik ez taldeari. Hirugarrenean, errudena.

amalaugarren postu batean utzita, asteko igoerarik handiena Eñaut Elorrietak egin du. Bigarrenean, Otsai. Olivia Rodrigo zurrunbiloa luzerako dugu. Urrea berretsi du aste honetan. Aste honetan, lehenengo postuan...

0: Gaztea. Larunbatero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria. Gaztea.
1: 6 minutu besterik ez arratsaldeko ordu bat izateko eta izue agurtzen hasteko momentua iritsi da baitara, eh? Zoragarria izan da zurekin ostiral ordutxo hau behintzat musikatzea. Eta listo orain, asteburuaren txanda da, eh? Asteburu zoragarria. Pasatu, pila kargatu, deskantsatu. Eta, bueno, asteburuan entzungo dugu baitare elkarre. Jarraian, 2011-ara egingo dugu salto klasiko bat entzuteko El Columpio Asesino dator, Toro izeneko honekin asteburu polit. Polita pasa, aio!

0: honetako asteburuak hitentzat dira. Gazteako asteburuetan iratzar gailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi eta entzun bitan. Goizeko 9:00-etatik 11:00-etara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak eta batez ere konpainia. Larunbatetan eta igandetan bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.
1: Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero, panorama. Arratsaldeko ordu bata da.

0: bakarren batek esango du, zein izango ote da yellow honen abia puntua edo, ez da? Ba, zidazu esaten sarritan gauzak uste duguna, baino simplegoak direla, ze behin Coldplay taldeko liderrak Chris Martinek berak aitortu zuen, grabaketa prozesuan buru belarri zela, Yellow Pages, aura páginas amarillas, moduko liburuzka horietako bate zuela alboan, eta tontakeria hori baino ez dagoela, ez dela eskutatzen honen atzean. Alegia, ez dagoela metaforarik edo relakorik kasu honetan. Doinua polita geratu zitzaien behintzat, ez? Apur bat, simplegi geratzen da horrela esan da, baina bueno, doinuak ez du barrikorik gauzak diren bezala. Zarmoduz, puntoko seinalaek entzun, txanda aldaketa tarteko gaztean, taka ordu bateko tartea hau ere zabalik.
1: Joseba Sakristanekin
0: Barrura ezbitan pentsatu irrati orantxe bizu duen horietako bazara. Arratsaldeko laurak iritsi bitarte, mikroaren alde honetan izango nauzue. Ongi etorri gazteara.

Gaztea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta Gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, katamaloko hilere baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak jotzea ohitura du, baina begiranon onokoa zuzeneko eta tikarago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraien dira Eren egun.

Ase estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan, TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mende.

Karol G artistaren kolombiarraren olatuak ez du etenik, uda maieran, azken txampan Baby Wow honekin eraso txikia egin zegoen Gazteako erredakziora eta Ozabalik utzi gintuen, batipat alboan ekarri zituen beste bi artistei dagokionean, ez genulako espero batipat emaitza, esanako amarrekoa eta alboan ekarri ditu Jude Lyne eta Rusowski Karol G-ren batutapian beti ere. Arratsaldeko ordu bat eta laurden, pasatxo begira aspalditxo jakin genuen Einaut Elorrietaren lan berrirako bizkaitar artista oraingoan zen eta The National taldeko Disney anaiekin, Bryceekin eta Aaronekin elkartua zela. Bryceekin batipat, ze azken hau okerrez banaiz, iparralden bizi da, aspaldi danik duai duela urte batzuetatik ona behintzat. Bai, Euskal Herria gustuko duzela, Bryceekin batipat, ze azken hau okerrez banaiz, iparralden bizi da, aspaldi danik duai duela urte batzuetatik ona behintzat.

0: Ze arrezife zoragarria, baina gauza bat, zebat denbora egin dezakegu igeri urpean?
1: Bala iduzuna?
0: Pikain, eta zebat arren geratzen zaizkit ikusteko?
1: Da dituzun guztiak, hau arren izbeteta dago.
0: Eta zebat zetazo ikus ditzaket?
1: Zuzara 11ren euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
2: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11ren euro jackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 80 milioiko zakua, 2 euroren truke, milioidun forever. 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: EITB transformazioa.
4: Bo, niri ez zaiz politika ezertxo ere interesatzen.
5: Demokrazia eta zertarako balio du bat.
3: 18 eta 35 urte bitarteko gazten 137ri politika ez zaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.
6: Familientzako laguntzak zure seme-alabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten seme-alabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula seme-alaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
9: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
8: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
9: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
8: Entzun!

Olivia Rodrigo Kaliforniarrak bere hirugarren diskoarekin mundu osoko irratiak poltsikoan sartzea lortu du. Beste modu batera esan da. Mundu osoko entzuleak sartu ditu poltsikoan eta honen bestez hortxe tartean diren irratiak ere taka zakura erori dira. You seem pretty sad for a girl so in love disco horretako doinuetako bakoitzak sinistu idazu urrea balio duela. Begira, nik duela, ez dakit pare bat hilabete terdi edo Olivia Rodrigo, artista hau zuzenean ikusteko aukera izan nuen, eta espero nuena zen, zuzenean hain maila altua izango zuenik, baina bai, flipatu egin nuen argi izan da, Gehiago, begira, gitar doinuak batuko dizkiogu orain arte entzuten, aritu garenari, baize, aurten ikusi du argia Dopamine Chamber 2026ko zigilua darama, ez ezagun ahaztu, Fontaine's DC taldekoen berrienak ere eta bertatik hartu dugu Marian dioen hausia.

Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik. Galdu gaitezen fenomenoak ez du etenik. Berriz ere top bostean, bosgarrenean, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solani.

mailako bira amaitu eta gero atxeden hartuko zuela iragarri zuen Ariana Grande. Eta Top Gaztea zerrendan ere indarra galtzen hasita. Laugarrenean, Hate That I Made You Love. Zilarra eskuratu eta gero, aste ondako zure botoek brontzezko domina ekarri diote ezeatik ez taldeari. Hirugarrenean, errudena.

14. Postu batean utzita, asteko igoerarik handiena Inaute Elorrietak egin du. Bigarrenean, Otsaila. Olivia Rodrigo zurrunbiloa luzerako dugu. Urrea berretsi du aste honetan. Aste honetan, lehenengo postuan, The Cure. Amaiketan, Oian Bega eta Osteder Maiuren eskutik, Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

zu zenean egindako doinua ez da argiago ezin da ezin dira gauzak esan Tiri Swims eta bere Mr. No Hero hemen gaztean. Gaztea. Gatozen etxera, foku Euskal Herri mailan jartzera goaz eta gure faktoriak ere, ba, baduelako zer eskenia, noski, no, da ez gutxi, eta ez gutxi. Aspaldi ez dugula, Jota Martina irukoaren berri, musikalki esan nahi dut, baina tira hori ez da, tarteka beraien iraganeko doinuetara ba, ez joateko aitzakia, eta hori dela eta begira, Barzena, Aizpak, Javi Jorajuria, hementxe ditugu, gaztean parez parez ozeneko estudio hartu berri dute amore, dioen honi merezitun bultzade mateko, prestauen txanda da, Jota Martina.

0: Bularreko mina? 112 sosdeiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran, eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Larun bat eta igande arratsaletan. Gaztean. Oh,
4: kantu denak dira ezaguna.
3: Zure soinu banda.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da.

musikaren esparruan izango dugu normalen lerro hortatik ez da, mainstreama den hortatik apur bat aldentzearen saritxoak tarteka, gutxinez orduro behin baino gehiagotan bagazteak zure irratiak zuzenen tokira bidaltzen dizkizunak, gure gutizien kutsa zabaldu behi dugu eta sarritan hemen irratian. Eta aurrera, honek ez duetenik eta. Azken minutuetan, haizu desanudu dudanea, apur bat indi jarri garela dirudi. Bueno, segingo diegu, ostiralen efektua edo izango da. Baiz, aste buruaren etorrerak gauza asko iradokio izkigu. Eta horrek, gazteako zuri erratiko kanta zerrendan ere eragina du, haizu pertsonak gara, ez da? Aurrera, Vampire Weekend taldekoek ere jada irrati hartu dutelako nioen. Ezrakoen ineta bereak honen izena, klasiko.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, Guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.
0: Arratsaldeko ordu biak dira.

0: Zenbat buelta eman ote ditugun orain arte, ez? Urte hauetan guztietan orain hemen gaztean zuzenean entzongai dugun doinu honekin. Hauekin batera Outkastekoak ditugu Andre 3000 eta bereak. Kuriositate bezala, berezitasun bezala kontatuko dizuete. Doinu honetan instrumentu guztiak, berak Andre 3000 artistakoera jotzen dituela. Ondo entzondo zuek gitarra, bai basua, bateriak, teklatuak. Agian, zakit, agian horregatik du xarma berezi hori. Outkast eta euren heia. Zer moduz, arratsaldeon, nola zabiltza? Guementxe, gaur ostiral giroan, eta konturatu gabe bai, iaia ordulariari begira, ze, bueno, ostiralek hori dute ez, asteburuaren atarian egoteak, besteak beste hori du. Takite, dagoeneko bazkalduta ote zauden, edo ez, gu bai, kafetxoarekin esku artean, eta momentuz ezin kexatu.
1: Joseba Sakristanekin...
0: Irailaren 25 da gaur, esandako ostirala, eta asteko edo behintzat astean zeharreko azken egun honi merezi duen soinu banda jartzen ari gatzaio. Merezi duen soinu banda tartean, begira oraintxe irrati hartu berri duen Latxamako lagunen konpainian. Ma volumena irratiari, volumena gazteari, zure begiak.

Dantzarako erritmoak hementsi azken minutu hauetan gaztean entzun gai Hugh Gayle ekoizlearekin bat egiteak, bueno, besteak beste ba hori du, ezta? Honen izena Moving to the Sun. Izan dut Moving, bapatean txurian geratu naiz eta pantailara begiratu behar izan dut, hortik eten aldi txiki hori dena kontatzen hasita izo. Zure musika. Arratsalde Kordubiak, 11 minutu pasatxo, egunak ez duetenik, irailako 25 dituen ostiral honi merezi duen basoinuan jartzen ari gatzaio, ez dela gutxi. Jartzen ari gatzaio eta jartzen ari da, baita ere berean esango dugu, jada irrati hartu berri duen Charlie XCX artista bera ere. Aurtengo gutan ikusi du argia bere azken bildumak, music, fashion, film izen burupean, bertatik hartu dugu kamera.

Badator, musika eguna. Urriak 11 gaztearen eskutik Tabakaleran. Musika, musika eta musika. Gorde eguna. Urriaren 11an musika eguna. Oh!

0: gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Kulturklik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kulturklik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kulturklik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kulturklik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: Kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kulturklik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Gerra bat.
5: Gerra hau irabazteko, Europako gobernu demokratikoak gaur burrukara batu berduz.
4: Maitasun historio bat.
6: Tasuk ez dakazu beldurrik.
7: Guazen emendik.
4: Euskal Herriko historiaren zati bat. Carmele. Goia saridun Jone Laspiur eta goia saridun Eneko Sagardoi. Hasier Altunaren zuzendaritzapean. Igandean gaueko 10 eta laurdenetan estreinaldia ETV baten.
8: ETV honen ere eskuragarri.

Haze dan batekoa duela, ba, dagoeneko urte bat edo beste hemen gaztean entzun gai ditugun Sam Smithek eta Kim Petrasek. Kim Petrasek eta Sam Smithek elkarlanean ondutakoa. Unholy gaztean. Gaztea. Somber, artizaren doinu berriak ere, apur bat unkituta edo, bueno, behintzat eragin egin digula aitortu behar dizuet, entzuterakoa zen My Body Isn't Ready, dioen doinuan, Somberrek gorputzarekiko, bere gorputzarekiko, segurtasunezaz, eta norberaren esango dugu ba, bueno, autoestimoaz edo hitz egiten du. Somberrek gustuko duen pertsona batengan aurbildu nahi du, baina ai, ez da eroso sentitzen bere gorputzarekin eta ez dago prest, ba beste pertsonak bera den bezala ikus dezan. Esan berri dudan hau, ez da tontakeria, eh? Denok ditugu gure kezkak, gure kontraesanak eta bai gure koskak, ez? Ba, hausia da Somberrena. My body isn't ready.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Let's go!
2: Etapa berri bat eta izen berri bat estreinatu ditu orain arte Miley Cyrus bezala ezagutu dugun izar estatuatuarrak. 10. diskoarekin inflexio puntu bat markatuko du. Bortitza eta pasioz betea. Miley,

patataren beste goxoki bat irensterazoaz gaztean. Bere bigarren lan luzearen hirugarren aurrerapena da eta kiliki eta denso izan ditu bide lagun arrakasta berri honetan. Kale Artien.

Familia Joder taldeko Iratxe Perezen proiektu berria Labezik atera berri da. Belako, Vulcanizadas eta SS taldeko musikariek osatzen dute besteak beste Iratxeren Alde Leun eta Sentiberaren gordelekua. Hauxe da beire taldearen Galiza.

Gaztea Maiz taldea bueltan da, momentuz disko berriko aurrerapen lana da, hemen irratian gaztean entzun gai dugun zuekin bada dion hause, baina jakizu honek luzerako jo lezakela ze esandakoa, Jora Renteria, Piti eta bereak doinu sorta berria, bilduma berriarekin datoz. Bilbotarrek esan digutenagatik lan horrek egarria izan eramango du eta hain zuzen ba Augustia jakiteak eragiten digun egarri hori asetzeko asmoz aurreratu digute Zea Maiz taldekoek hause zuekin bada. Gustuko izan bakarrik ez, benetan diotxuet zerbait berria gure eskuartera erortzen den bakoitzean, aurpegi eta guzti aldatzen zaigula. Normalean, Zea Maiz taldeari buruzari bakara, babai argi eta garbi. Hor gaurkoan edo oraingoan ez dute salbu ezpenek egin. Irailaren 25 garren honi, hostilalari zarentzuna maten ari gazaio.

Gazteako asteburuetan, iratzargailurik ez. Boxo-boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko bederatzietatik amaiketara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak, eta batez ere, kompainia. Larumatetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Irailaren 26an itzordu bat duzu Ribabellosan Ribera Fest jaialdiaren edizio berriarekin. Rocken Familia, De Abru Beltzak, Neomak, Tremenda Jauria, Miki and the Bass eta Leinoa. Arratsaldean txikigunean tailerrak, puzgarriak eta aurrentzako jarduerak. Ribera Fest, Ribera Beitiko udalak antolatutako doako jaialdia. Irailaren 26an Ribabellosan ikusiko dugu elkar.

sarritan TikTok bezalako aplikazioek artista berriak edo artista berrientzako erakusleio lanak egin ohi dituzte. Baina tarteka horrelako fenomenoak ere gertatzen dira, alegia eskarmentua, soberan eskarmentua eta esperientzia soberan dutena artistak ere gerturatzen dizkigutela tarteka. Kuriosoa bada ez da, zerbait berria bezala aurkezten dizkigute, baina hauek urtetxo batzuk, edo honek kasu honetan, hasi, artistak urtetxo batzuk badaramatza musika egiten. Berau laua izi trabaltzen, alaxe harrapatu dugu azken minutu hauetan gaztean. Stop the Wedding, honi esker, zure fitxaketa berrienetako batean bilakatu beharko litzateke, dan ibilbide oparo xamarra momentuz esango dugu, oparo xamarra ikusten diogula. Bera da, hasi. Hasi horrela esan da, ez dakita dirudi zure kuadriako hasi, zure kuadriako hasier, ez? Hasi, idazten da, atxerekin. Kontu gehiago, dator horrela Bibi Rexha kantaria.

Talk to me, talk to me, eta gaztean hain zuzen kontrakoa egiten arrapatu gaituz horrentxe, talk to you egin ez ezta. Gaztean Olivia Dean artista bere main I need dioen honekin. Maitasunean zer merezi duzun jakiteaz eta hori eskatzeko beldurrik ez izateaz hitz egiten du doinu honek, eh? Artistaren hitzetan hori egitea aurrerakoia, sexia eta divertigarri omen da. Bueno, berak esan du. Ados gaude, eh? Eta hori bakarrik ez, horri buruz hitz egin behar da eta kitio. Gauza da intuizioa izatea eta beste bat, bueno, aldez aurretik dena jakin behar izatea, ez da? Bederatzi minutu baino ez, ordu bietatik iruretako txampa, gero eta gertuago dugu baita honekin batera, Martela sarteko kideak ere.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista.

0: dakiz ezen jazio, iradoki gotebi dizon oraintxe entzun gai dugun honek, zorua, doinua, kalegia. Baina, esango nuke, nik esango nuke luzaruan alboan eramango dugun izaro, artizaren doinu berri baten aurrean gaudela, eh? Lehen minututik raietaraino sartzen den melodia, maia bitarraren fantasiazko iztegi edo, bai, unibertso esango dugu horri eskutik helduta. Abendu partean disko berria kaleratuko du izarok, eta urtarriletik aurrera, 2027an lorrartzearekin batera, etorriko da bira. Izango duzu ala ere lasai, nola ez hemen gaztean horren guztiaren berri. Zerba duz, nola zabiltza konta idazu puntuko seinaleak entzun eta begira kontura zerako takairuretako txampan ere muturra sartu berri dugu oraintxe. Ostiral giroan, alaxe jarraitzen dugu. Giroan diot, gure gorputzak dionari helduta ez uraldiari dagokionez.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Baiz egunero moduan egoizeko zazpietan puntuan hemen irratian gaztean pertsiana zabaldu dugunetik esan dizuegu ostirala da eta gorputzak badaki. Gehiago Ariana Granderen bila joateko moduan ere bagara. Atlantikoa salto handi bat emanez zeharkazia baino ez du honek eskatzen. Hater I made you love me.

0: Doinu gutxik, zineste da zuen, doinu oso gutxik lortzen dutela berriak izanagatik ere, ba, bueno, aspaldi danik alboan izango bagenitu ez, izaera hori ba, gainean edukitzea, eta bai, oraintxe belarria jarri berri diogun, Joe artistak, honen atzian askotatzen den, Joe Kiri musikariak lortu du eta nola gainera. Enot dikinen, arrakazta, gailurra zanuten. Jarraian irrati hartzera doan Miley artistak momentuz ez du bira oso bat iragarri, badakizu disko berria jada kalean duela, ba hori, bira oso bat ez, baina Hollywood Bowlen bi kontzertu berezi bai iragarri dituela, honetan Los Angeles irian, 2026 urriaren 16an eta 18an izango da, Something Beautiful aruaren ondoren, datorren Bass Persuades proiektu horrekin lotuta joango da. Alare gauza kurioso esan du amerikar artistak, esan du, ez dakit gogoa atik, edo, bueno, badakizu ja, hotx kordetan ere gaitza duela, nik uste gehiago gogoa gatik dela, esan du, Mailik esan du, ez dela momentu netan mundu mailako bira bat egiten ikusten, zergatik, bero ba, nahiago duelako, berak residentzia moduko bat finkatu nonbait, eta mundu osotik jendea ba, bera dagoen toki horretara joatea. Bueno, beste aukera bada, ez? Alper Xamarra, ez dakit, erosotasunaren aldeko apustua egin nahi du behintzat, argi eta garbi. Hore milagoaz.
1: Let's go.

dator Musika Eguna. Urriak 11 gaztearen eskutik Tabakaleran. Musika, musika eta musika. Gorde eguna. Urriaren 11an Musika Eguna.

Ez dakit pasaden astean, pasaden ostiralean zehatzeagoak izateko Bilbon Barakaldoko Bizkaia arenan oraintxe gazten entzun gai duguna Aitanaren zuzenekoa kontzertori ikusteko aukerarik izan ote duzuen. Besterik gabe hau diot horrelakoak itzirelako bertan falta izan. Konexion psikika. Azken egunotan honekin bueltatxo batzuk ematen harrapatu gaituzamen gaztean, eh? Superestrella hit horren ondotik onokoak ere gurean hemen gaztean lurrartu duelako gaztean. Aitana. Hirurak hogei minutu basatxo honek guztiak ez duetenik, irailaren hogeita, bost garren honi, aurreinaki, zeren zona baten ari gatzaio, lagun bat etorri zait bizitan eta bapaten joan egin da. Ez da gurrere esan. Noa kajan.

0: ese ser en Beldur. ¡Ay! ¡Icharon! ¡Manoa!
1: ¡Eh, Musca Rock! ¡Harto!
2: Dino familia.
0: ¡Sergengo, te tute, orcoyek!
3: ¡Gu, vegano!
0: ¡Ay! ¡Hace pena!
2: ¡Irengaren hogeita bostean zinemetan!
4: Erandio magikoa, magia jaialdia. Gertuko magia, aurrez aurre ikusteko prest? Hurbildu zaitez, eta magoak bat batean agertuko dira zure aldamenean. Aho bete hortz geratuko zara, barreak eta zirku kutsua duen magia Erandion. Hogeita bostan Erandio goikoan, hogeita seian altzagan, hogeita zazpian, astrabuduan. Antolatzailea, Erandioko udala. Info gehiago erandio.eusen.
5: Gerra bat.
6: Gerra hau irabazteko, Europako gobernu demokratikoak gaur burrukara batu berduz.
5: Maitasun historio bat.
7: Tasuk ez dakazu beldurrik.
8: Guazen emendik.
5: Euskal Herriko historiaren zati bat. Carmele. Goia saridun Jone Laspiur eta goia saridun Eneko Sagardoi. Hasier Altunaren zuzendaritzapean. Igandean gaueko amarrak eta laurdenetan estreinaldia ETV baten.
9: ETV honen ere eskuragarri.

dute danantzara egitearen bermeetako bat, ba, horrelakoekin, horrelako batekin edo bestearekin parez pare egin dezakezula topo. Zure irratian Black Keys eta horren Lonely Boy eta guzti hemen gaztean urrartu duen ezinbesteko horietako bat. Irurak, irutardiak pasatxo, oraintxe, aurrera esan barni zuen gure ostiraleko musika bideaiak momentuz ez duelako etenik. Adela, fenomenoa ezagutzen duzu, eh? Adela eslovakiakoa da, eh? Bratislavan jaio zen 2003an, alegia 23 urtetxo baino ez ditu, baina kontuz, jada mundu mailako irratietan bere oihartzuna entzuten hasi delako. Eta arrazoia, ba, bere alaxe hemen gaztean belarria jarriko diogun, Entzin LA dioen hau xebera. Esan dakoa bera da, Adela.

0: Aurtengo udak 2026 ontakoak ekarri dugun ba beste oparitxoetako bat ez da Gracie Abrams artistaren Daughter from Hell hirugarren bildumari buruzaren atzaizu noski, eh? Horri berari belarriak jarrita harrapatu badituzu azken minutu hauetan gaztean Hit the Wall honi berezi duen ba uno entzuna dia emanez edo behintzat irrati garen enean ba guk jaso eta zuek zaudeten tokera bidaltzen. Esan dakoa, arrimatu honen ibilbidera Gracie Abrams artistak ere gutxinez hori merezi duta.
1: Gaztea Zorro Gaztea zerrenda Kutxabank Kornuzen eskutik Galdu gaitezen fenomenoak ez du etenin. Berriz ere top bostean, bosgarrenean, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.

mailako bira amaitu eta gero atxeden hartuko zuela iragarri zuen Ariana Grande. Eta Top Gaztea zerrendan ere indarra galtzen hasi. Laugarrenean, Hate That I Made You Love. Zilarra eskuratu eta gero, aste ondako zure botoek, brontzezko domina ekarri diote ezeatik ez taldeari. Hirugarrenean, Errudena.

14. Postu batean utzita, asteko igoerarik handiena Inaute Elorrietak egin du. Bigarrenean, Otsai. Olivia Rodrigo zurrunbiloa luzerako dugu. Urrea berretsi du aste honetan. Aste honetan, lehenengo postuan, The Cure. Amaiketan, Oian Bela eta Oizeder Maiuren eskutik, Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Arditu zaitez, Kutxabankekin.

0: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Gauza, gero eta aukerro dijo a su estentia.
3: Gerra bat.
4: Gerra irabazteko, Europako gobernu demokratikoak, gaure burrukara batu berduz.
3: Maitasun historio bat.
5: Tasuk ez dakazu beldurrik.
6: Guazen emendik.
3: Euskal Herriko historiaren zati bat. Carmele. Goia saridun Jone Laspiur eta goia saridun Eneko Sagardoi. Hasier Altunaren zuzendaritzapean. Igandean gaueko 10ak eta 14etan estreinaldia ETV baten.
7: ETV honen ere eskuragarri.
8: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
9: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

hau entzun, hau belarri irazen hasi, Pamela, proiektuari buruzari natzaizun oski, eta ez dakit papatean festival kutsua hartu duzure irratiak, ez da? Badakizue jaialdi gehienak, errepikatzen dute, gehienak uda partean izaten direla, guk udatik udazkenerako saltoa aste honetan bertan egin dugu, baina tiraz egingo diogu, ez? Oroimenetan apur bat arakatzea momentuz doakoa da.

0: momentuko kanturik ondienak.
1: Ello bat egon gelan urdin bare.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Doreak zugabe, esna daude.
2: Zuk nahi duzun musika guztia, nola ez, baita musika zarako momentu batetik bestera, Gazteako zuzeneko estudio honetan sartuko den guztiaren oski. Audio minutu gutxi baino ez direlako geratzen Alaineketan Maitek gun saio berri bat azteko, honek suposatzen duenarekin azteko eta behin, alaxi agurtuko natzaizue. Joseba Zakristan naiz plazer asteburu, asteburu ez, aste honetan ere, astean zehar ere esan nuen. Bazuekin ordutxo batzuk eman izana astelen, asteazken eta ostiral. Zergatik egunero ez, bueno, ba, larun bat eta igandetan bihar eta etzi zita berria dugulako zuk eta biok hiten kutxa zabaltzearekin batera. Arratsaldero, astebururo bezala, asteburu guztietan martxan jartzen dugun moduan, arratsaldeko gozetatik aurrera izaten da hori eta ba, asteburu honetan, ez dugu ez, salbo espenik ekingo hiten kutxa berria zabaltzen egongo gara, esan dako larun bat eta igandean ere. Joseba Zakristan naiz, mila esker, disfrutatu arratsaldea, disfrutatu asteburua eta, bueno, ba, ez urrutiegi joan, hementxe izango dugu elkarren berri. Ondo izan, muxo bat agor.

0: arratsaldeko laura dira. Gaztea! Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
1: Arratsaldiak askorako eman lezake.
0: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Perez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
1: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
0: Gu. Lauretatik zazpietara Gaztea.
2: Iepa, arratsaldeon, hementxe gaude, laurak dira eta zurekin batera arratsalde pasa egiteko asmoz gatoz beste egun batez. Iraia finikitatzen, ze gaur uste dut okerezpanago iraiaren 25a da, ostirala, eta, bueno, ba, bueno, pixkanaka iraiari ere agur esaten ari gara. Udazkenean sartu gara, eta egia da gaur dagoeneko nik uste dut nabaritzen dela udazken kutsuko eguraldia dugula, ze, bueno, aste guztia pasa dugu ia eguzki borobil batekin, eta gaur hasi gara lainoak ikusten, nahiko fresko baita ere zeni, bueno, jertxetxo batekin ateren naiz, oraintxe bertan kafetxo bat hartzera kanpora, Rebekita txo batekin. Eta hementxe gaude, prest dena emateko gaur ostiral honetan ere, ni Alain Perez eta bera Maite Garmendia.
3: Kaixo, atzaldeon.
2: Ondo, Mai?
3: Bai, ondo, bueno, esan beharra dakan nahuala pikataraz jositxa, Alain.
2: Egia da, eldu de xente ditu Maite Garmendia, ez dakik gozo ondo nolatan geratu zaion horrela, bere hankazte dauka, bueno.
3: Handitxuta, dakat, bai, zuek imaginatzeko entzuliak baek izue mortadela zati bat zelakua dan, ez? Baek bi mortadela zati hankabako itzian.
2: Ezin zen hobeto azaldu. Bueno, ba, animo, Mai, zure, badakit, azkure desente daukazula. Bai. Animo, eta Mai, zer daukazuzuk esku artean, ze gaur tartean, etorriko da, Iñigo Aramburu, Ane Perez ere espero dugu, eta gonbidatu oso berezi bat oraintxe argituko dugu.
3: Bebai, bueno, nik aurreratu biharra dakat, Alain, esku artean dakatela, bi astez! Gordeta dakagun objetu bat, ostra. Erori den hori lehiaketan, bi astein ditugu gaurkuan objetu horrekin, eta nik uste ja ordua dala 100 € horrek banatzeko, eh?
2: Tokatzen da 100 € txoiek banatzea, neta, eta be. Gaur bai, gaurtik ez da pasako zuetariko batek 100 € horiek eramateko. Bueno, eta esan du, sorpresatxo bat ere bagen nuela, eta artista berri bat ezagutaraziko dizugu, gaur arratsaldean zehar, bera Nafarroatik dator, eta bere izen artistikoa da Marcelino.

0: Ba, beraz agutuko dugu gaur, Martzelino, hementxe izango da minutu batzuk barru, beraz geratu zaitez gusa joan, arratsaldean zehar gauza asko gertatuko delako.
1: Alain Perez, Maite Garmendia, edo zurekin, gu!
0: Eta saioari ekiteko, ba, momentuko kanta hundietako bate, Australiako Tame Impala ekoizlearen txanda. Eta gu saioa estrenatzeko aukeratu dugun kanta. Gainera ez dator bakarrik, ze kanta honi beste, bueno, bertsio bat egin zion, bertsioa oso antzekoa, baina Jenny artistaren konpainia dauka kanta honetan, eta egia da, kantari beste ba, brillu bat ematen diola Tame Impala, eta bere Dracula izeneko hau. Arratsalde on denoi!

0: arratsaldia ez da amaitzen, gu amaitu arte.
1: Ez da amaitzen arratsaldia gure oraintxe hasi delako, lauretan hasi berri da, eta zenbat gauza ditugun zurekin elkarbanatzeko. Tartean oraintxe bertan, trafikora goaz, arazorik bai Euskal Errepide sarean, mai?
2: Babai, NS34an, Zarautzen Bilboko norantzan, istripu egonda eta hori dalata errei bat itxitxa dau. Atentzino berezixa eskatzen oskue punto horretan, baina betiko moduan, eh? Zuek zeo ze ikusi baldin baduzue, badaki zuen nora idatzi. 6-8-8-6-0-0-0-0-0-0-ra.
1: Ba, primeran hori trafikotik daukagun informazioa zurekin elkarbanatzeko eta jarraian eguraldiaren iragarpena astebururako zer maize. Gaur uste genuen eguzkiak jarraipena izango zuela, baina badirudi ez dutela asmatu, hemen behintzat kostaldean lainoak ditugulako eta laino beltzak.
2: Esan duzu moduan, gaurkoan azkenian laino asko eta temperatura bai pixkat jeitsi da. Gainera jakin, egunaren amaieran euri txikixa bebai bota aldabela, beraz, etara aterkinak, eh? Momentu honetan ahalaxe ditugu Euskal Herriko zenbait txokotako termometruak Tafallan 32 gradu. Donostin adibidez 21, aldia dau, eh?
1: Wow.
2: Aldia dau. Eta esango dutzuet, ba, Bilbon 23 gradu darela bebai.
1: Claro, gu hemen ari gara, ikusten ari garen eguraldia zizketan, baina agian ari zaigu Tafallar bat entzuten, da esaten, zede montre ari dira hauek esaten eguraldi txarra, edo lainoak daudela, fresko dagoela, hemen Tafallan sekulako beroa daukagula.
2: 22 gradu, eh? Tamen gare, esan duguna Rebekita batekin, ez? Bueno, larun batian beo deiak ugarituko dia, baina hori bai, azalderako euskisa agertuko jaku. Temperaturan orokorrian ez da aldaketa handirik izango, eta domekan ez da bastertzen iluntz aldera txaparrada da trumoitzuren bat edo beste botatzia. Temperatura aldetikan berdintxu.
1: Bueno, ba, denetik izango dugu aste buruan zehar, odeiak eguzki pixka txapadarradaren bat ere bota dezake, baina bueno, animo eta animo. Gozatu baita aste buruaz eta musikaz baita ere, ze hit bat dator, mai, hit bat.
3: Gogoan duzu hit hau? Zuretzat, go!

0: momentuko kanturik ondienak.
1: Iro bat egon gelan urdin bare.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Doreak zugabe, zugabe, ez nadaude.
2: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
3: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
2: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
3: Alain Perez eta Maite Garmendia.
2: Lauretatik zazpietara egin bat gurekin.
4: Egin klik gurekin, eta oraintxe bertan gainera klik egiten baduzu, eta Gazteako Arratsaldean gusaioa jartzen badin baduzu, artista berri bat ere ezagutuko duzu. Bera TikToken ezagutu dugu, zegu ere Gaztean Ortopera ibiltzen gara TikToken saltxeatzen, zer mugitzen den, eta egia da euskal artista asko ere hasi direla basare soziala hau erabiltzen. Nafarroatik Aizarotz erriti dator gure urrengo protagonista, eta bere izena da Martzelino. Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, bioi, bai.
4: Temoduz?
5: Ongi, urduri xamar, baina bueno, gogoekin.
4: Ze ondo, bueno, Martzelino, ezagutu zaitugu esan bezala TikToken, ze hor topera ibiltzen zara, hasi zara duela gutxi, ba, kanta berri bat atera duzunez, ba, promozio moduko bat egiten, eta gira da, kaina desente ematen diezulazuk sarei, baita, bueno, ba, zure musika eta zure edukia ezagutzera emateko.
5: Bai, egia esan, bueno, iritsi gara puntu batera, non ez dagitea tamales edo sortez, ba, sare soziala diren, ba, artista txiki ondako boz gora gaiu nagusia, eta benetan ez dakizue 10 segunduko bideo hoien atzean zenbat lan dagoen, eta bueno, nire kasuan kanta ginen honi eta nire lagun batek, eta ba, promozionatzeko era bakarra edo nagusi izan da, ba, TikToken eta Instagramen, kaina ematea, eta bueno, begira, gutxienez iritsi zaizue.
4: Ba, egin duzu ja, influencer batek bezala, ze influencer rondo, batek esango luke, ez dakizue zenbat lan dagoen, bueno, edukien atzean, Instagramen atzean.
5: Eroriko naiz, bai, guztiekin.
6: Gainera, zuk zure bidixuetan, ze horrego egon ginen Gazteko lankidiekin eta komentatzen, jo, betxu, Martzelino, zenbat, abildua Gaztea da bilen eitzen, gero bidixuetan bebe bai, dau bidixo bat esate osula. Hau da, inbiardan guztia, 10 segundoko bideo bat grabatzeko eta ikusten zaitxugu arropa saldatzen, baso batian, eta lako gauzak orduan. Esan aldou, Euskal Eduki sortzaile berri bat bebe bai badala, eh?
4: Bazara.
5: Ole, ole, bueno, titula bali madu pozik nago, hau pai. Eta bai, bai, bai, ikusiko banin dute herrikoekan basoan galduta txabola batean arropa aldatzen kamararitz egiten bakarrik ez dakiz zer pentsatuko luketen, baina bai, bai.
6: Baina lotzarik ez dakazu alako edukisa keitzeko eta zu zure burua aurkezteko, bez?
5: Ez. Eta eskerrak ez du da lotxarik ze esaten dute, ez? El que tiene vergüenza ni come ni almuerza, ba, mundu honetan antzeko parecido.
4: Zuk esan duzu bezala, Nafarroko herritxiki bateko azara, ze momentutan hasi zinen sarea bueno, edukia sortzen eta gauzak igotzen.
5: Boa, ba, edukia igotzen esango nuke duela bi urte edo, eta hasieran egiten dituen bideok ez zuten zer ikusirik, bazen eguneroko bloga edo egiten dituen bidaia, nik abiez asko.
6: Daily blog modokuak.
5: Bai, egin dituen desente Erasmusean, eta nik uste horra asizela gauza, ba, pixkat indarra hartzen. Saiatu nintzen egiten eguneroko blog bat, iraun nituen 14 egun, bastante alperra izan nintzen.
6: Bueno.
5: Eta hortik aurrera, ba, hasi nintzen musika egiten, eta bai, bai, lotxa hori kenduta, ba, egia esan, eraman ditu dela oso sorpresa honak. Mm-hmm. Batez ere, edukia sortzen hasten zarenan edo, adibidez, ba, uste duzu ez dakit mundu guztiak esango du, bai, ba, zertan ari dago edo, baina egia esan, ba, lagunek beti besarkatu naute, oso ongi hartu dute proposamen hori, eta oso oso pozik nago lotxa hori kendu izanaz.
4: Eta musika zer etorri zen, lehendabiziko eduki hoien ostean, edo musikarekin batera hasi zinen lehendabiziko bideoak igotzen?
5: Ba, egia esan musika datorrela, lehenagotik. Esango dugu kantak idazten edo musikarekin saltxeatzen hasi nintzela 15 urteekin edo, baina claro, zure kantak idaztetik ja estudio batera jutera eta lehen kanta grabatu eta ateratzera badago pausu handia. Mm-hmm. Eta atera nuen 2024an ustut lehenengo abestia Días Grises eta bi urte taratu ditut figarrena egiten, badela denbora ere. Eta berriro tauparaka, taupadaka bestiatera dut, eta horrengoz, ba, ongi doa.
4: Hau izan zen zure lehendabiziko kanta, ben atzetik ari gara entzuten Días Grises. Mm-hmm.

0: bere produktorea, hemendik agur bero bat berari, eta horrela hasi ginen, eta egia da, bigarren kanta hau, ja izan zela zehoze, basea zerotik sortu, melodia guk sortu, egia da letra jorratuagoa dagoela, eta, bueno, kasu honetan, egia da nire bi abestiek esango dugu baituztela izen eta abizenak. Hau da, benetazko historia dira, nire bizipena dira, eta askotan, ba, letretan idazten dudana da nik sentitu dudan zerbait. Orduan, barrutik dator, esan dezakegu abestia.
1: Eta, zein esango zinuan dirala zuretzako edo dala zuretzako erreferente bat musikalki?
0: Vale, buf, eske hori galdera zaila da, ze egin ditudan bi abestia justo dira reggaetoiekoak, eta nik etxean ez duten zuten reggaetoik. Eta ez dakit, gaur egungo euskal musikan adibidez maite dut asko ze proiektu duen Bengok, entzutaitu noiz benkare Olaientzi Arte eta Izaro, eta gustatzen zait asko adibidez nola dira Lekitxoko gazte hauek.
1: Ah, berrogeta sortzi, zela Lekitxoko...
2: Bueno da, Lekitxoko postako dea.
0: Nik uste, baino bai.
2: Bestaia da, gogoratzea, talaren izena da, 48.000 200 zerbait, ez uste dut.
1: Bai, a ber...
0: Adibidez, ba, ez dakit, euskal gazteek parrandan entzuten dugunari dagokionez, ba, ari dut egiten lan oso ona, eta gero egia da, ba, adibidez, Malakiasek egin zuen lana, edo Tatak egiten duen lana, ere, ba, oso begitan dudala.
1: Bueno, hemendikan aurrera, zeinek daki, igual urteia amaitu baino lehenau, elkarlan bat egiten duzue batera.
0: Hori zango zen ja, ba.
1: Baina barria.
2: Alere esan duzuta, nahiko arraro egiten zait, zuk ez duzula, bueno, reggaetona edo doinu urbanok igual ez duzula inbeste entzuten, eta gero hori dela egiten duzun musika, nola da hori posible?
0: Bai, hori bitxia da. Zergatik, bueno, eske... Adibidez, ez dakizuei gertatzen zaizuen, baino etxean entzuten duzuen musika eta parrandaz zoazenean entzuten duzuen musika berdina da?
1: Ez.
2: Ez askotan ez.
0: Vale, nire kasuan, erabat ez. Baina, bueno, egia da, adibidez, hau datorrela askotan nik egin nituen laurte karrera Gasteizen, eta osteguneroan negon. Parrandan. Eta ikusten nuen adibidez, ba, ez dakit Jimmy Jazz edo Txapeldun bezalako tabernetan, ba, jartzen zutela musika asko euskeraz, baina musika horrek ez zidala transmititzen, ba, musika komertzial espainolak edo ingelesak transmititzen zidana. Eta adibidez nik esan nuen, buf, ba, ongi egonen zen sortzea kanta bat, disfrutatuko duena gero nik gauean, jartzen dutenean.
2: Eta zure asmoa zein da musika, hau da, atera dituzu pare bat kanta, musika gehiago ateratzeko intentzio daukazu, gehiago profesionalizatzeko intentzio do. Zein da zure bidea, zegia da, askotan hemen, bueno, artista ezagun asko pasatzen dira gure estudiotik, baita hasiberriak ere, eta hasiberriek askotan esaten digute, ba, ze zailtasun topatzen dituzten baita musikan lehendabiziko pausoak ematerako garaian. Nik ez dakizuk ja oso garbi daukazun, edo probatzen ari zaren, ezagutzen mundu hau.
0: Ba, probatzen ari naiz eta datozten lanak izango dira super experimentalak, osea, ikusiko duzue.
1: Ezberdinak dira, reggaetoitikan at doiaz.
0: Bai, oso kanpo. Orduan, gainera igual ez dakitea kointzitu duen, kanta batera dut berandu xamar, iraia, baina, bueno, oraindik eguraldi ona erdi udara, eta orain ja badugu urte osoa lan egiteko ja...
2: Bueno, baina, parrandak Euskal Herrian urte guztian zehar
0: daude. Bai. Zendea ateratzen da berdin, -5 edo 20 grado egin, hori bai. Baina, bueno, orain bator musika ezberdina eta hurbilduko da gehiago nik maite duan edo etxean entzuten duan musika horri. Eta ikusiko duzu ez, saiatuko nahi zaretan mantentzen ba, jario hori eta eduki hori. Eta, bueno, ez dut pistarik emango, baina izango da, erabat desberdina. Orduan, egia da, artista txiko badugula dilema hori ez, ba, ze hildo jarraitu edo nola aurkitu gure lekua edo gure estiloa. Eta egia esan, ni hor banabil burua usten.
1: Eta ze izango dia, besti soltiak edo epe bat burutu dozu edo ze estilotan?
0: Ni banituen 1000 pelikula buruan, baina esan zidan nire produktoreak, oraindik ez dituzu hainbeste entzule album bat ateratzeko. Orduan, guazen pausok eta egiten dena gaur egunda askotan, ba, ateratzen duzu single bat, ateratzen duzu bigarren single bat, hirugarren single bat, eta hoiek englobatzen dituen EP bat, ateratzen duzu ondoren. Ba, ez dakit, igual, atera hiru kanta separaturik, eta gero denak biltzen dituen EP bat ateratzea, hori izango litzateke gure ideia. Dena ongi badoa.
2: Bueno, ba, ikusiko dugu ze itxura hartzen duen honek, esan duzu gainera produktorea daukazula, beraz, jari zara jende gehiagorekin lanean, edo zuk bakarrik egiten duzu dena, nola da zure prozesu hori?
0: Bai. Nire produktorea da baina Tere Benji, eta bera gabe nuke zer egingo, osea, beste lan ordenagailuekin liatzen naiz. Eta bera da, ikastetxean ezagutu nuen gazte bat, nire zonaldekoa da, eta nik ditzen dio produktorea, tipoak talentu pila bat duelako. Baina, adibidez, bi abestiak sortu ditugu bere logelan. Esan dezakegu ez dela oso profesionala. Eta orain, ba, bagabiltza bilatzen estudioren bat, beste pertsonaren bat lan egiteko, eta ja saltu hori ematen dugun. Bai. Osa, que prozesu
1: bueno,
0: horretan gabiltza.
1: Artista asko bebai, beren logelan hasi dia, Aimarse eta bebai, amen egon danian, esan txoskun, ba, bera hasi zala, beran ordenadori,

0: lanean, logelan musika eta komposatzen, eta baitu oinoin.
1: Bai, jarraitu bere bidea eta oso pozik zer lortzen ari duen.
2: Ba, gu desiatzen, zure kanta berriak ere entzuteko eta zure ibilbidea jarraitzeko, momentuz, zure kantarik berrien entzungo dugu, ze euskeraz egindako lehendabiziko kanta da zurea, berriro taupadaka deiturikoa, eta zure, bueno, ba, gure entzulek ere zu ezagutu zaitzaten, guazen entzutera. Eskerrik asko hemen guzaioan izateagatik, eta ea pixkanaka, ba, bidea egiten duzun baita musika munduan.
1: Opa, imila esker zuei gombidatzenatik eta ikusiko gara.
2: Eskerrik asko. Marcelino, apuntatu bere izena, hasi da musika egiten, TikToken ere hor jarraitu dezakezu, bere kanten prozesua, eta hau da bere berriro taupadaka deituriko kanta, entzun.

0: Abundatu bere izena, Martzelino da bera, eta hementxe izan dugu gaur gaztean, gusaioan bere kanta berria aurkezten berriro taupadaka.
1: Zugabe, ez gara gu.
0: Eta musika gehiagorekin goaz aurrera, berehala 100 € irabazteko aukera izango duzu, baina, bueno, aurretik hau entzutea dokatzen da, DJ Joja deituriko ekoizlea, Jason Derulo eta Melodirekin batera, hau da Mi Chico.

0: Bilboko. Arratsaldea ez da amaitzen, gu amaitu arte.
1: Aizu, 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erosteko asmotan zabiltza, ba Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, dagoeneko eska dezakezu zure abal linea berria atxikitako banku erakundeetan. Informazio gehiago, Gazte Aukeran eta Finantzen Euskal Institutuan.
2: Top 4 Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzun eskutik. Galdu gaitezen fenomenoak ez du etenin. Berri zeretu bostean, bosgarrenean, Bengo Alaitz eta Maider eta Xabi Solani.

mailako bira amaitu eta gero atxeden hartuko zuela iragarri zuen Ariana Grande. Eta Top Gaztea zerrendan ere indarra galtzen hasi. Laugarrenean, Hate That I Made You Love. Zilarra eskuratu eta gero, aste ondako zure botoek, brontzezko domina ekarri diote ezeatik ez taldeari. Hirugarrenean, errudena.

0: 14. Postu batean utzita, asteko igoerarik handiena Inaute Elorrietak egin du. Bigarrenean, Otsai. Olivia Rodrigo Zurrunbiloa luzerako dugu. Urrea berretsi du aste honetan. Aste honetan, lehenengo postuan, The Cure. Amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank ekin.
1: Arratxaldia ez da amaiten, gu amaitu arte.
2: Lauterdiak pasatxo, gaur ostirala da, eta ostiraletan zer gertatzen da, ba musika berria ateratzen dela. Eta bentsa daukagu, ba, gaur atera diren kanta guztietatik egin dugun filtro bat, pasadugun filtro bat zuri gaurko nobedade interesgarrienak, bueno, ba, ekartzeko, eta hau da, hoietako bat. Bera Madonna da, badakizue uda partean Confessions bi izeneko disko berria argitaratu zuela, bertan kanta entzun genezakeen danzeteria deituriko kanta. Baina zein da sorpresa, ba orain kantonen, bueno, bertsio bat atera duela, remix bat egin duela, eta Charlie XCX-ek parte hartu duela kantonetan, gainera, uste zenean, bi hauen artean, bueno, ba, bif moduko bat zegoela.

0: Nik esan barra daukat, Charlieren presentzia ez dudala gehiegi nabaritzen kanta honetan.
1: Igarri otorra atzetik antzeo bai. Esaten, baina...
0: Bai, a ber, kanta egia da, ez dagoela gaizki danzeteria, Charlieren ba, aportazio kasu honetan edo ekarpena ez dela hola beste munduko ezer, baino egia da, bueno ba, albiste dela, bi hauen arteko kolaborazio bat ez duelako inork espero. Hau gaurko nobedadeetako bat, eta beste nobedade bat azken gaztea maketa lehiaketako epaimaiaren irabazleak utzi digu, bera da Durangotik Gar!

0: laguntasuna goraipatuz bere kanta berri honetan, ontasunaren lema deiturikoa egindu gar artistak Jon Garcia da bera. Eta hemen txedaukagu, ba, bueltan gaztean.
1: Ba, ekizu zeri gora arazidoztan alaen, kerobiari, pixkat.
0: Ha, begira, badauk igual kerobia kutsu bat, seguru kerobia kontsumitu duela berak bere, ba, ibilbidean zehar.

0: kanta polita, Garren berriena, eta begira, pasaden aste artean etorri zen gure Ian Ruiz kolaboratzailea ekarri zigun. Bueno, triangelu, maitasun triangelu bat, Phoebe Bridgers, Gracie Abrams eta nola da bestea,
1: Paul Mescalek
0: osatzen dutena. Bueno, ba, hoietako bat gaur albiste da, kanta berri atera duelako.

Hauxe Phoebe Bridgersen gaurko kaleratzea, un bideo deiturikoa, eta beste hau, nik uste gustatuko zaizula maiz, Ben Yard bueltan daukagu, kurra, kurra, kurra, hau da, lanari eskinitako kanta honekin. Kurra, kurra, kurra.

0: A ber estiloan, bere rolloan, Ben Yard bueltan, kurra, kurra, kurra izeneko kanta honekin, eta beste kanta divertigarri badaukagu, bueltan dugulako Manuel Turizo.
1: Ahí va.
0: Bueno, da Manuel Turizo,
1: Manuel
0: ez?
1: Turizo.
0: Eta kasu honetan, ekoizle batekin, Obi on the Drums ekin batera egin du, Volveré.

0: Hauxe bolbere Manuel Turizo eta Obi on the Drums. Eta gaur, nik uste dut, gaurko kaleratzen nagusiena dobeintzat nazioartean zarata gehien egin duena berea dela Taylor Swiftena.
1: Egun ikutitako pisua dintzeko gu da behar duzuna.
0: Berak The Life of a Showgirl izeneko disko atera zuen duela ilabete batzuk, eta gaur heldu zaigu diskorren bat deluxe versio esango dugu Denkor, ez da frantsesez, ez Denkor izango da bakarrik. Bueno, hemen txedaukagu, deluxe versio horretako kanta, Patient Zero deiturikoa, eta hau da Taylor Swiften berriena hemen txe lenda bizikoz gusaioan.

Patient Zero, Taylor Swiften berrien ahortxe, eta iritsi da momentua, ba, 1 euro irabazi ahal izateko. Eta horretarako telefonoz deitu behar diguzu. Betiko zenbakian gaude, 9, 4, 0, 1, 22, 22an.

0: Bueno, telefonoak zutan, eh? Telefonoak on fire ditugu, eta nik uste dut gaur bai, gaur ostirala, tokatzen dela, ba, banatzea 1 euroko zakutxo hori, diru zorro hori.
1: Ja, bale, Alain, aurreko astetikan goiaz ja, objektu honekin esku hartian bi astein ditugu azkenian, objektu honekin hueltaka, eta nik uste dut ordu aldu dela, 1 euro honek banatzeko. Gainera, ostirala izan da, asteburua izan da, 1 euro honek hobeto sartzen dira, beraz, nik uste dut, esango dut, azkenengo aldiz, jaurtiko dugula, objektu hau taula gainera.
0: Azkenengo aldiz, botako dugu, baino, bueno, espero azkenengo aldiz izatea, telefona ditugu sutan, mundu guztia, deika, ez dakik guztia pasatzen den, ze fenomeno dagoen objektu honekin, jendea pikatuta dagoen edo zer, eta Maitek botako du, espero azkenekoz, gaur banatu nahi ditugulako 1 euro hiek. Nahi duzunean, Mai?

0: Hori da gure objektuaren soinua. Ba, esan bezala, telefonoak zutan, arratsaldeon.
1: Kaixo.
0: Kaixo, zein da zure izena?
1: Olatz.
0: Olatz. Olatz. Nundi ditzen diguzu Olatz?
1: Horeretatik, errenteriatik.
0: Bai, horeretako Olatz. Olatz, azkar ibilizara, eh? Oso bizkor.
1: Bai.
0: Zure izan derako, ba, usted... lehenengo deia sartu dena.
1: Bai. Bai, bai. Bueno, horra di adia honaiz.
0: Oso, ondo, oso, ondo. Azte bururako ja planik eta badaukazu?
1: Bai, bueno, afaritxoa dut gaur, nire izan urteak direlako, eta bueno.
0: Nola ditzen da zure izpa?
1: Enara.
0: Enara, zorionak gusaiotik.
1: Zorionak.
0: Zorionak enara, mezitako afaria, gaur zure izparekin. Bueno, ba, bai. Nahi duzunean Olatz, bota zure apustua, zer gabiltza?
1: Ba... esango nuke dala korrektore bat, begizuloak eta granotxoak eta tapatzeko la batzutan Espainietako bat ematen du, baina bueno, makillajea.
2: Vale. Izan alda. Izan
0: vale.
2: Alda.
0: Nola ditugu litzateke euskeraz zuzentzaile bat?
1: Zuzentzaile.
0: Ez dakigu euskeraz zehazki ze izen daukan produktu horrek, baina bueno.
2: Korrektoria.
0: Ulertu dugu.
2: Olatz.
0: Olatzen apustua. Baina ez da hori. Esta.
1: Vale, eskerrik asko.
0: Zuri eitzegatik eta ondo pasa, eh?
1: Sí, esker, bai, bai, eskerrik asko.
0: Venga, ba, beste linean gaude.
2: Atzaldeon.
3: Aini? Bai, atzaldeon.
0: Atzaldeon.
2: Susi Sara?
3: Susana, bai.
2: Aupa, Susi.
0: Susana, oso hau txidentifikagarria aukazu, eh?
2: Bai.
3: Abai.
2: Ja esagutzen gara, ja etxekua gara.
0: Ja laguna gara, ez da, Susi?
3: Eta guniro ditzot, bai, ja.
2: Susana, ze moduz gaurko eguna, ondo?
3: Ondo, ya barixeku.
2: Ya está. Venga. ¿Su planik badakazu?
3: Bai, hemen markina jaize, bueno, markina xemenen.
2: Ze ondo.
3: Arretxinan, karo, konzertu gaur gabin, da bitxerbe bai, da...
0: Ze konzertu dago gaur?
3: Maz pillau, txain, eh? Ez que, buruz ez dakit, bera, kartela duk el kampun, a ver?
2: Ah, kampora doia. Denda kampora, kartela begiratu.
3: Ah, mierda!
2: Ay.
0: Uy.
2: Jauzin, Sara?
3: Ez, jauzin da kartela, txain, eh?
2: Susaneko gauza.
3: Amen. A ver, burutik, ameba, perlata, eta DJ, aio, xeret.
0: A ver, azte ondo. Nik hortik burutik ezagutzen dut, bai. Oso jatorrak.
2: Perlata.
0: Perlatare bai.
3: Perlata bai, bai.
0: Ba, primeran, ba, gaur denok markina xemeinera, eh?
2: Bota, venga.
3: Claro.
2: Venga.
3: Ba, begize pintetako lapitze.
2: Lapitze.
0: Venga, arkatza, begietako arkatza.
3: Arkatza, venga.
0: Ez da hori, Susi, que pena. Ez da hori, esker.
3: Vale, vale.
0: Animo tondo pasa, eh?
3: Bardin.
0: Vale, agur, agur.
3: Agur.
0: Aino la gauden, arratsaldeon. A ver, segundo txobat.
2: A ver. La, la, la, la.
0: Ahora en bai, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Kaixo, zein da zure izena?
4: Zarauzko Jon.
0: Hombre, Zarauzko Jon. Zarauzko Jon. Jon, zer moduz zure eguna?
4: Hombre, primera.
2: Ni ya nau. Akojonauta esaten dana, eh? A ver, Jon.
0: Urduri gaude.
4: Ja.
0: Jon, baino. Ostra, gaur eramango bazenitu, beste behin, 1 euroak. Ez dakit hau ja oso legala izango litzateken, ez? Bat ematek esango luke, tongo dela, edo zurekin daukagula, ez dakit, harreman berezi bat.
4: Ez.
2: Bueno, Jon, entzulea prest dare, gu prest gare, bota postua.
4: Bueno, nik bentzatzet, askotan gu komplika ditu gauzak, eta kantua dakala kolonia emateko, perfumia emateko lapote txiki batu izatea ba. Zaztazatzeko ba.
2: Izatea.
4: Horako zerbait.
0: Vale, perfume txiki bat izan daiteke, fris-fris bat, kasu honetan. Perfume.
4: Bai, baina hori eramateko, ahonditi txikira pasatzean batu bat daude.
0: Bai. Vale. Hori alda...
2: Jon!
0: Esta hori, Jon! Baino oso ondo jokatu esango dugu. Eskerrik asko! Venga, beste lineara goaz, telefonak zutan ditugu.
2: Zuta!
0: Kaixo, arratsaldeon?
5: Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon. Nortzara eta nondik ditzen diguzu? Zurekin gabiltza, eh?
2: Iker!
0: Iruaz bukatzen dena.
2: Iker, Susara? Iker, Susara, ezta?
5: Jonander.
2: Jonander. Beitzu, konfetio ginaiz.
0: Nondi ditzen diguzu, Jonander?
5: Hernanitik.
2: Honek bai dia rain dau, Jonan, bota postua, venga, ze uste oso dala?
5: Ba, musika entzuteko kaskuak.
2: Ba, ez da.
0: Ba, ez da hori. Ez da hori.
2: Baina eskerrik asko, Jonander. Uste hojun indala ya.
0: Apoan zaigu, pikatu eginda. Venga, urrengo dei hartuko dugu, kaixo, arratsaldeon. A ber, zuzara, bos bilaz bukatzen dena, kaixo, kaixo.
6: Arratsaldeon.
0: Kaixo, zein da zure izena?
6: Naroa.
2: Naroa,
0: eta nundi ditzen diguzu?
6: Donostitik.
0: Donostiko Naroa.
2: Naroa, zare superpozik, ez?
6: Bai, ez que nago nere zima alabekin eta hori txeiten telefono hartzea.
2: Urduri. Bueno, Naro, bota zuena postua. Que nervios, chica.
6: A ver, nik esango dut dala Invisalaineko tapa aparatua gordetzeko.
0: Vale. Invisalaineko, claro. Bueno, kutsatxoa, ez?
6: Bai.
0: Vale. Claro, va esta.
2: Eskerrik asko DRHR.
6: Mi esker.
0: Agur. Venga, beste lineara goaz, kaixo.
2: Kaixo,
0: zurekin gabiltza nortzara.
2: Kaixo.
0: Bai, zuzera. Zein da zure izena?
7: Naikari.
0: Nondi ditzen diguzu Naikari?
7: Gasteiztetik
0: Naikari. Naikari, gauza desango dizugu. Apustu asko bota dituzte, esango dizugu. Zarauzko Jonen apustua ez zela txarra. Ez dakit entzun duzun, ze esan duen Zarauzko Jonek?
2: Ez. Bueno, Naikari, sukzesak vale. Azun buruan. Bota apustua.
7: Linekan rimela buruan.
2: Rimela.
0: Barrimela alda. Ez da hori Naikari, ez da rimela. Eskerrik asko.
7: Zuei.
0: Agur. A ver, beste lineara goaz, ea honek bai entzun, epa. A ver.
8: Atxaldeon,
0: jetxi pixka dirreteren volumena zeak.
8: Bai.
0: Zure izena zeita.
8: Barkau.
0: Lasai.
8: Inigo.
0: Nundik?
8: Lazkautik
0: Inigo. Inigo, a ver, zurekin ja serio jarriko gara. Zuk entzun duzu Zarauzko Jonen apustua?
8: Bai, baina aurretik antze pistata ez ditu daitu. Za aurreko unetan.
2: Txikia da.
0: Gurea txikia da.
2: Guria beltza da.
0: Bai.
2: Nik eruaten dut normalian reinoneran. Alaini aurpegira botatzen balde manotzan, ziur nau nerekin kaurreauko zala. Harina da, baina...
0: Baina botatzen baduzu produktu guzti hori.
2: Dana. Bai. Zdakit horrek balio dutzu.
0: Beltza da gurea.
8: Zer, beltza, zuena.
0: Eta iriki egiten da.
2: Hori da.
0: Klak, egiten da, iriki egiten da.
8: Ja. Ba, pintala bioza esan da.
2: Bai, esan da. Eta ez da, baina, venga, beste aukera badakazu, Iñi.
8: Joder,
0: Iñigo, zuzealako zen, normalen ja ez dugu beste aukera bat ematen, baina galdetu egin duzunez, venga, beste bat.
8: Vale, glosa.
2: Glosa, así vos se me mata. Ez da, Iñigo!
0: Iñi, ez da hori, eskarrik asko ditzea.
8: Vale, venga,
0: agur. Eta azken deia, ez daukagu gehiagorako astirik.
2: Atzaldeon.
8: A ver,
2: zein egin gare.
8: A ver. Aitor.
2: Aitor, ya se dicho, eh?
8: Bai.
2: Bota pustua.
0: Txen nondi ditzen egozu, Aitor.
2: Oida, eske ya urduri nao.
8: Bueno, ni hemen Vitoria aldi nago, ni honi lesakarra.
2: Lesakarra. Haupa lesaka.
0: Urruti zaude lesakatik, eh?
8: Bai, gaur berando intzaiz, bai.
0: Bai. Bueno, Aitor, ea gaur asmatzen dugun zer den gure objetu sekretua?
8: A ver, alientuntzat hauan botatzeko flix.
0: Bida. Batek baino gehiagok beharko luke hori,
2: Samarra. Bai.
0: Bueno.
2: Aitortxu.
8: Se.
2: Ez
0: da hori. Baina oso ondo jokatua eta oso apustu hona, eskarrik asko. Bai.
8: Venga, zuri, egon.
0: Venga, berdin. Eta azkena propinakoa, ba.
2: Venga, atzaldeon.
9: Kaixo.
2: Zeinekin gare.
9: Olatz naiz berriro.
0: Ez olatz maitia, baina egunean bin bakarri ditu daiteke.
9: Vale,
0: ados, vale, barkatu. Lasei, eta pasatzen, baina mi eske, agur, azte buru. Venga, ba, nik uste dut ja, hemen utziko dugula, ze, ja, enbeste dei ezin ditugu hartu, mai.
2: Ino bezek ez daude itxuko, ala enbeste dei bat sartzen bada.
0: Ez, ja, deia sartzen ari dira, baina ezin dugu ja, dei gehiago hartu, ze gaurkoz ja, nahikoa. Astelenean beste aukera bat.
10: Lauretan hasi eta hiru orduz, gu gazte.
0: Eman bueltatxo batzuk, ze izan daiteken. A ber, maite dauka poltsan, txikia da. Bueltatxo batzuk buruari, ez da inzaia.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Ezin da, zuzenean hasi bernizetik.
2: Izaro Zurrunbiloa bueltan da.
3: Abendurako dago aurreikusia arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean bira.
4: Aro berri horren soinua gazteara

Musika. Jon Garciaren proiektuak oraingoan ontasunari eta laguntasunari abesten dio, tamalez zenduden bere kuadrillako baten omenez egindako emaitza honetan. Gaztean, ontasunaren lema, gar.

0: Rose, Blackpink taldeko kidetako batenak doinu berria aurkeztu du. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastu nahi izan du Hego Korearrak. Gazteako berritasunen artean da New Trip. Gaztea. Arratsaldeko bostak dira. Gaztea.
1: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
0: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
1: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
0: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
1: Entzun gu!
2: Arratsaldeon, bostak dira eta hementxe gaude gusaioa egiten zurekin batera arratsalde pasa ostiral honetan, ostiral lainotu honetan kostaldean Donostian zenderatu gara, ba, Euskal Herriko beste txoko batzuetan ez dagoela hola zerua hain lainotuta, temperaturak ere ba askoz ere altuagoak direla, ze hemen freskatu du desente kostaldean, Bueno, ba hala ere, naiz eta freskatu, naiz eta lainotu, hemen arratsalde argitsu bat pasako dugu elkarrekin konpainian kontu askorekin, alain Perezekin, Maite Garmendiarekin.
3: Gaixo Azaldeon.
2: Eta gure kontuekin, berehala Iñigo Aramburu etorriko da, gure kolaboratzailea moda hitz egitera, eta gainera gaur zinemaldian jarriko dugu fokua, ze badakizu, ba zinemaldiaren astean gaudela murgilduta, eta tokatzen zen zinemaldiko look batzuk ere errepasatzea Iñigo Arambururen konpainian. Hortaz gain, maizuk zer daukazu eskuartean?
3: Babetxu, New Yorkera joango gara gaurkuan. Bertako kindegi batian pasatzen da bilena benetan larrexa da lako alain. Zenbat euro ordaintzeko preste egongo zinan ogi baten gaitxikan. Ogi barra baten gaitxikan.
2: Bueno, New York emaldin bada dolarretan izango da,
3: Bueno, bai, baina konbertsinua indau. 2 euro, 5 euro, bueno, bajun karteria preparatzen ze ogitegi honetan.
2: 10 euro ordaindu izan ditut ogion baten gatik, esamarra daukat,
3: Bai, itxon jarraitxa, esaten dana moduan. Ogitegi honetako ogi bakar batek 60 € balio dituelako.
2: Wow,
3: baina zer dela eta? Zer dela eta? Ze pasatzen da hor?
2: Bueno, ba izango da premium, ez?
3: Dana hemen, atzalde honetan.
2: Vale, ba New Yorkeko ogia hitz egingo dugu eta artista uzorion duko dugu gaur 34 urte bete dituelako. Rosalía.

0: Gaurko egunez duela 34 urte jaio zen San Esteve de Ses Rovirezen, bueno, Katalunian, Barcelonatik gertu, Rosalía Vila Tobella. Gaurko egunez duela 34 urte, eta nola ez gaur, ba, bera zorionduko dugu, bere jita undienekin, ez direla gutxi.
1: Zuk entzun nahi duzun kanta, GUN!

0: Hortxe galdu gaitezen Bengo, Xabi Solano eta Laitz eta Maider elkarrekin egin duten kanta eta guri asko gustatzen zaigun hementxe gaztean. Bostak eta sei minutu zer moduz, arratsaldeon denoi, oraintxe bertan autoan arrapatzen bazaitugu etxera bidean, zez seguru gaude zuetariko asko balanetik atera zaretela eta asteburua murgilduko zaretela oraintxe bertan, ba zorionak zuei, zortedunak, zegu oraindik hementxe izango gara. Hementxe izango gara.
1: Baina lasai.
0: Ba, eta postik eta gustora, eh? Bueno, nebai guztu kontatu WhatsAppez, nora zoazen, asteburu pasa, edo zure etxera, edo lagunekin zerbait hartzera, potetxo batzuk, nizer daki.
1: Otzer.
0: Gimnasiora, ba, pesa batzuk altxatzera baita ere, izan egiteke,
1: bueno.
0: Korri egitera.
1: Zer moduz haosten, Zulio? Kondo zaoste?
0: Kontatu baita, ondo zabiltzate, arazoren bat duzue.
1: Kontau,
0: zerbait buruan bueltaka.
1: Konsultorioa ingo dugu, eh?
0: Be, egin dezakegu, igual, egunen batean la konsultorio moduko bat, egin dezakegu. Bueno, ba, aurrera goaz, trafikoan esan digutenez ez dago arazorik. Euskal Errepide sarea lasai dago, horrek posten gaitu egia esan, eta bueno, ba, lasai eta beti ere tentuz gidatu, ze garrantzitsua da, errepidean lau begi izatea, mai. Hori beti oso garrantzitsua. Bueno, hori esan da, guazen jakitea zer izango dugun asteburuan, ba zeruan, hau da, ze koloretako zerua, ze temperaturak eta datu guztiak Maite Garmendiak.
1: Bueno, gaurkoan azkenian laino asko eta temperaturai pixka jaitsi da, eh? Oi momentuan beitu adibidez, Elorrixon 21 gradu, Zarautzen, ai, ze politxa, Zarautzen 20 gradu eta Elizondon 19 gradu. Bixar, larun bata, BODI ugarikin hasiko dugu eguna, baina atzalderako euskitzu geldituko da eta temperaturan baurokorrian ez dugu aldaketa euskorikan sumatuko, eh? Eta etzi, domekan, ba ez da baztertzen iluntzaldera txaparra trumoitzure bat edo beste botatzia, eh? Beraz, danetik anaukiko du pixkak alain.
2: Egunako titako pisu harintzeko, gu da behar duzuna.
0: Bueno, argitasuna eta kolorea gu jarriko dizugu horrelako kantekin eta bera sartzera doa Sabrina Carpenter bere hit erraldoi honekin.

0: Arratsaldeari eskatzen diozun guztia. Gun eta gaztean.
1: Amona, erresa da egin dut bihar erakusketa bat elkarrekin ikustera joateko.
2: Bihar ezin ez joan lastana. Goizean goiz dantza daukat, gero zure itonarekin geratu nahi jatetxe berria probatzera joateko eta...
1: Amona, ez zara denetara iristen.
2: Bai, bai, iritzeko naiz pa.
3: Adineko pertsonek dena dute bizitzeko. Eta hori ospatzeko, onzeren eguneroko kupoiarekin adineko pertsonen nazioarteko egunean, 500.000 euro irabaz ditzakezu. Eta urriaren batera arte kuponespezial.es webunean sartuta, moda kirol eta bidaietako 100 opari txartel lor ditzakezu.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Kultur Klik.
6: Badugu musika, antzerkia, dantza.
5: Kultur Klik.
6: Badugu zinema, magia, zirkoa.
5: Kultur Klik.
6: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
5: Kultur Klik.
6: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
5: Kulturklik.euskadi.eus.
6: Badugu plana.
5: Kultur Klik.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
8: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
9: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
10: Gaztean, zurekin.

0: Maruxak zure irratian gaztean bostak eta masi minutu. Gusaio entzuten zabiltza gazteako arratsaldean eta aizue gai sozial bat daukagu hemen esku artean. Zu zenbat egongo zinateke prest ordaintzeko ogi barra edo ogi pieza baten gatik. Ba New Yorken burua joan zaiez, New Yorken ikusi dugu ogia prezio desorbitatu batean. Ez alda hola mai?
1: Alaxe da lain gaurkoan New Yorkera joango gara, New York bertako okindegi batian pasatzen da bilena, ba, zare sozialak hankaz jarri ditualako.
0: Hankaz edo hankaz gora.
1: Hankaz gora, betxu, hankaz. Hankaz gora, New Yorkeko Soho hauzuan.
0: Hankaz jarri ditu baita.
1: Hankaz kalera, bueno. New Yorkeko Soho hauzuan okindegi berri bat zabaldu dabe, Rai deitzurikua edo R-Y-koa, E-izanekoa. Ria, Rai, Rai.
0: Rai, zango da, ez?
1: Eta bertan... Rai. No me rai. Bueno, eta bertan ogi mota bakar bat saltzen dabe. Zekale ogixa, edo pan de centeno, ez? Eta kilo eta erdiko ogi bakoitzak, adientzule, $60 ringulu balio dau. Hau da, 52 euro inguru ogi barra batek.
0: Baina ez da barra, ez da baguet moduko bat da.
1: Pocholo honetakoak.
0: Bai, ogi pieza bat esango dugu, ez?
1: Borobila dianak.
0: Bai.
1: Atipiko baserriko ogixia izaten dara lako ogi pusketa
0: bai,
1: ondi bat.
0: Bai, mazakote hon bat.
1: Hori, mazakotea, ez? Bueno, ba, jakin okindek izan atzian, Martin Aur, austriar okina dauala, hola da bizena, Aur.
0: Aur?
1: Aur, bai. Austriako beran dendan, ogi bertina saltzen da bela, 12 eta 14 euro artian, baina New Yorken berriz, ba, prezisua laukoiztu, baino gehiago itxen da bela. Baina zer dela eta, oza, Austrian saltzen baldin badu 12-14 eurotan, New Yorken isa 42 eurotan saltzia ogi berdina.
0: Bueno, beraz, garbi geratzen da, ogia gentrifikatu digutela eta ja burua joaten ari zegula. Nik esan berra daukat, ez du dela gaizki ikusten, ogi on bat baldin bada, prezio, bueno, altuxiago bat izatea, egin baldin bada, ba, ondo eta osagai honekin, eta bar, segia da, gero beste ogi batzuk oso merke saltzen dituzenak,
1: daudela eginda,
0: hori da, ez daudela bat ere onak. Orduan, bueno, nik uste dut, hor, bueno, zerbait zentzuduna baldin bada,
1: ulergarria dela.
0: $40
1: Hortik naiz pasatzen. Bueno, jakina den moduan, honek badaka zergati bat, eta izango zen, ba, kokapena, alokairua, eta New Yorkeko kostu altuak eragin zuzena dutela hemen, baina hainbatokin urtendia honen kontra itxera.
0: Barkatu mai, baina horrek ez du justifikatzen $42 ordaintzea ogi bat.
1: Horregaitxikan, eta esaten dabe, ba, beste okin batzuk, bain New Yorkeko eta baitxa beste herrialde batzuetakoak, ba, marketinga dauala honen atzian. Ze azkenean, oin gertatzen dan moduan, bai sare sozialen gaitxikan eta bai danan gaitxikan, zabaltzen dozu alako okindegi pompo honen atzian. Ze azkenean, oin gertatzen dan moduan, bai sare sozialen gaitxikan eta bai danan gaitxikan, zabaltzen dozu alako okindegi

0: Munduko palmerari garestiena probatzen ari naiz, ez dakiz. Bueno, gero probatu zutenek esaten zuten etzela 16 euro ordaintzeko modukoa, baino claro, ya famatu egin zen bakarrik bere prezioagatik.
1: Claro, ba imaginau, hemen ogi barra batek, kilo eta erdiko ogi barra batek, balio baldin badu, 52 euro, sartu naiz dendako horri aldera, eta ikusiot horrez gain lokal horretan ez dutela besterik saltzen, osea, ogi mota hau, eta geroia tostada batzuk 6 eta 14 dolar artian, ba gurinarekin, mermeladakin, gazta, txokolate eta lako gauzekin, baina bakarrikan saltzen dute sekale ogisa, eh? Eta prezisuak normala dan moduan bagabiz esaten polemika sortu dutela eta sare sozialetan jendia ogisa probatzen ikusi dogula eta beste okin batzuk urten diala honen kontra itxera esanez ez da normala prezisu hori jartzia ogizati bateri eta jakin, hau gainera grazia indosta honek, Lidlek bebai, aprobetxau da bela polemika, eta kamioi bat jarri duten da rai denda parian, beren ogisa, 3,89 dolarren truke saltzen dutela iragarriz, eta hurbileneko Lidlera zela heldu erakusten daben mapa batekin hau da esanez, txikiz, esaitxia jun, 60 dolar gastatzera okindegi honetan, etorri gure dendara, eta erosi ogi bat, ba, 4 dolarren truk.
0: Ja, ez da berdina izango, baino egia da ez duela justifikatzen prezio altu hori. Claro, egia da, ni horien pentsatzen ari nintzen, claro, zuke, segurako prezio jartzen badiozu, egia da horrek albiste bilakatzen duela ogi hori, edo kasuenetan okindegi hori, eta jendea, azkenan joan egingo dela, bakarrik albistea zabaldu delako, ba, prezio horren inguruan.
1: Baina,
0: claro,
1: supraz egongo zeinan 52 euro gastatzen ogi puxketa.
0: Noski ez, baino, egia da, aldi berean, bai iruditzen zait zerbait deigarria, guari gara hemen kontatzen irratian,
1: bai. Baitxu, neri gustauko jatan jakitzia, ze badakit gure entzulien artian, badarela okinak be bai, zuen dendetan, edo zuen okindegixetan, zenbaten gaitxikan saltzen dozue sekale ogi bat. 5-7 euro tartian, 10 euro, babalimadaka, masa ona edo. Asko gustauko jatan jakitzia prezitxo horre konparatzia eta Euskal Herrixan zelako eskaintza eukitzen dugun sekale ogi bat erosterako garaixan.
0: Nik esan berra daukat, 7-8 euro ordaintzen ditu dala, ogi hola,
1: puska onbate
0: gatik, gero egia da, hor zerratuta jaten duela, hori kongelatu egite dut, eta gero noizbeinka joaten ez ateratzen, egia da ez duela ogi gehiegi jaten etxean, ez da ere, orduan jaten duenean gustatzen zait ogi ona jatea.
1: Ona jatea.
0: Baino, claro, 7-8 euro nik aldu dalako eta noizbeinka jateko denez.
1: Bai, gustatzen jatzulako azkenean.
0: Bai, probado de beste batzuk, goiz eguerdi eta gauean jaten dutenako ogia eta hauek igual, ba, zerbait merkeagoa beharko lukete, bestela ez ezkizu kontuak ateratzen, baina bueno.
1: Ja, zi jakuz, entzuliak idazten.
0: Zer diote?
1: Zue bai okina baldin mazara, bidali mesu bat, 688-660-5050-ra. Zemateko prezisuan saltzen dozue zuen okindegixan, sekale ogixa. Batek dino, nik 1,80 saltzen dut, eta sekale ogia 2,05.
0: 2,05, baina ez tema gramo, 1 gramo.
1: Hori ja gramotan enaiz hartu.
0: Ogi gero tamaina ezberdina daude baitere.
1: Igone, idatzi guzu.
0: Bueno,
1: idatzi guzu
0: ba, hortxe polemika, eta klaro, polemika gertatu denez, gu hemen gabiltza kontatzen, 52 euroan jarri dutela salgai New Yorkeko okindegi honetan beraien ogia.
1: Baina gaitxe bat ezateko, pixkan lotzagarrixa dala,
0: Ja, hombre, gero aterako dira seguro influencer asko hori probatzen, merezi aldu benetan ez dakize.
1: Merez.
0: Noski, ez duela mereziko, ze ogi bat, naiz eta munduko girik onena izan, 52 euroan garesti da 100%.
1: Bai.
0: Maite Garmendi eskerrik asko.
1: Zuri.
2: Gogoan duzu hitau? Zuretzat gu.

0: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin gu.
1: Ega ez ezaren beldu.
2: Itxaron, badoa!
3: Hey, Muskerrok! Artu!
4: Dino familia.
1: Zer jengo te dute horko oiek?
5: Gu vegano.
1: Bai, haze pena.
4: Irailaren 25ean zinemetan.
0: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Alain Perez, Maite Garmendia, edo zurekin, gu!

0: Alex Warren eta bere Fever Dream hortxe bosterdiak erlojuan eta iritsi da bere momentua. Hemen da ostiralero bezala moda kontu iburuz hitz egiteko gaur gainera, badakizue, bueno, aste honetan beste konturik ez daukagula hemen Euskal Herrian, zinemaldia gora, zinemaldia behera, bueno, ba, hortik tiraka ere badu zer esana berak. Lazkaotik Iñigo Aramburu, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon,
0: hemen goierritarrak irabazten,
2: Ja.
0: Bai, bakarri geratuko zean.
2: Bueno, igual da.
3: Hori aritxu gehalen komentatzen gainera, goierrin eta batez ere ordizin zen olako talentu edaukezuen alain.
0: Zen talentu.
2: Eta kantera.
3: Zenbat eman digun ordizik, asko zor diogu.
0: Ja. Herri txikia, eta zenbat gauza interesgarri,
3: Bai, urtetik bai. Urtera gainera pertsona jauek atatzen zezigu, beraz, gora ordizi.
2: Gora ordizi.
0: Bueno, ba, Iñigo, zurekin moda hitz egiten dugu, eta gaur zer daukazu esku artean, ze, klaro, haze astea ari garen bizitzen, moda astea esango dugu, bai, hemen Euskal Herrian.
3: Bai, nik uste hau dela Euskal Herrian moda astetik gertuen izan dezakegun jaialdi
0: kontzertua. Badago zerbait, hola, moda kontuetan Euskal Herrian, zinemaldia baino garrantzitsua gorik.
3: San Sebastián Moda Festival.
2: Ja, ez amien bueno. Tolosa me bai itxen da, ez?
0: Bueno, herri askotan eta Lazkaon baita,
1: Eta Lazkaon ere ingen. Bai.
2: Egisa da, zinemaldia badakala alako kutsu ezberdin batez, eta moda asko ikusten dala bertan.
3: Bai, ala ere, aurten ez dakit nik moda asko ikusi deun. Zuek zerbait
0: aipatuko zenukete. Esango dizut, gauza gutxi ikusi ditu dala, famatuen inguruan, enezela gehiagi fijatu ez da, ez luketan, eta ze batzutan pereza puntu bat ere ematen dit, fotokolen rolloak, eta...
2: Nik argazki oso gutxi ikusi ditut edo bidixo oso gutxi, baina Samirra dakat Iñigo asko gustau jatala zela jontzinen jantzitsa, hola, urdinez.
0: Mai, ez gaude hemen pelote egiteko,
2: Ez, baina egisa, justo amakin nauan argazki batzuk ikusten, eta zindoia zen... Guapísimo.
3: Zuri ez gustau
0: alain. Bai, baina, Iñigo beti da ondo, justu galdetu du, zinemalditik zer gustau zaizun, zure luka. Hombre, ba oso ondo da hola.
2: Ikusi baten bakarra.
3: Ja, eskerrik asko, Maite. Eskerrik asko, asko eskertzen dizut. Bai, egi esan, bero pikin bat pasan nun.
2: Itxota.
3: Gozitako txixu mutu.
0: Baina, justitzeko sufritu imarra.
3: Bai, jauna, bai, jauna. Hoi, barneratuta daukat. Hala ere, bikote gaur kontan ez dizuet zinemaldiri buruz. Itzeingo pikin bat, zuek bezalaxe aspertutan aukalako gaionek.
0: Ba oso ondo.
3: Alda dezagun... Alda dezagun asuntoa.
0: Baiz, egeda, zinemaldia ipatu dugula pila bat, egon garela egun guztian zehar, bueno, azte guztian zehar, gora eta bera horrekin, pelikulak, famatuak, bueno, pedanteria baita hitz egin dugu, ze asko dago, moda ere badago, baina, bueno, egia da, Iñigo esan duen bezala, nik ez dakit aurten moda oso presente egon den zinemaldian,
3: Ez, esango niztuek ez, eta horregatik asko zere gai sakonagoa, eta agian azterketa berezi bat merezi duen gaia ere izan litekena ekarri dizuet, eta ondorengoa da. Arroparen adina.
2: Ui.
3: Ez zehazki guk armairuan dugun arropak zenbat urte ditun edo zenbat denbora daraman gure armairu barrun, baizik eta ze adinekin lotzen ditugun janzkiak, arpa, prenda ezberdinak.
0: Gai oso interesgarria da hau, gai oso interesgarria, ze klaro, askotan entzun izan dugu, joe, nola usartzen da pertsona hau duen adinarekin hori eramatera.
3: Bai.
0: Ez dio lotxarik ematen, ez dakiz, eta nik gero beti pentsatu izan dut. Baina zergatik eman beharko lioke lotxa. Era berean, zu aditu azarela gauza hauetan, badago adinik segun eta ze arropa eramateko?
3: Bueno, nik uste orain 21. mendean, askatasunaren era deiturik honetan, buruan sartu digute adinik ez duela jantzteak, eta askatasun osoa dugula, baina ze puntutaraino da hori guztiegie. Benetan aske eta libregea nahi deunen jazteko, ja. Epaituk izan gabe, hortxe dago bueno, gakoa.
0: Epaituak ez izatea gaur egun oso zaila da. Adin bat izan edo beste,
3: bai.
0: Epaiak beti izango ditugu, bai. Gero beste gauza bada, ea gizarte bezala ondo edo gaizki ikusia dagoen.
3: Bai. Eta horregatik, bost janzki ekarri dizkizuet, eta nik azalpen eman aurretik nahi dut zuek azkar esatea, zenbat edo ze adinekin lotzen dezuen, prenda hori.
0: Bale.
2: Bale.
3: Lehena, poloa, bat bihiru, bota adin bat.
0: Adintarte bat izan barbetzateke.
3: Adintarte bat ere izan daiteke.
2: Poloa.
0: Poloa oso zabala, nik uste dut, poloa.
2: Neretzako hogei eta 50. Igual,
0: neretzako...
2: Larregi.
0: 84.
3: Ostra,
2: vale.
3: Tarte zabal txamarra ez zote dan, alain.
2: Yeah.
0: Bueno, nire iritzi,
3: Zure amandezu, bai, vale. Egie da. Ba, polokin gertatzen dena da txikitan behartzen gaituztela poloa jaztea izan eskolarako, mezetara juteko, edo dana delakorako, batzuk behintzen. Ondoren, amala urterekin ikusi ere ez teguin nahi, baina behin hogeiko hamarkada ikututa, horrasten gara pikin bat batez ere gaur egun, galtzazabalekin, mokasinekin eta bar, kombinatzen. Iristen dio hogeita hamarrak eta ikusi ere ez teguin nahi poloa. Berriro ere, gaztarora itzuli gira. Eta aldiz, berrogeita hamarrekin, polok zu aukeratzen zaitu.
2: Ja, polua doia zure atzetik.
3: Bai, beraz, ni izugarri harritzen nau, ez dakit nola berriro ere bueltatzen den eta adin tarte bakoitzan nola fase estetiko ezberdinak dituen.
2: Ja. Osea, esan aldugu polua doiala, amar urte pasau ahala, bai, bueltatzen da, desagertzen da.
0: Mm. Hombre, poloen kasuan baita, egia da polo mota ezberdina daudela, igual gaztetxo batzuk ikuste dituzu estilo bateko poloekin, bai, gero, arin nagusiagoak, jode, esango dut, nagusiagokoak, igual beste estilo, ba, serioago bat, edo eleganteago bat, eramaten dute, orduan, polo estilo ezberdina daude, esan, bai, poloa denok identifikatzen dugu, baina gero, poloak eta poloak daude.
3: Bai, ala da, ala da. Eta urrengo jantzki aldiz, minigona da. Hau bai dela, adinarekin zuzenean lotuta dagoen, edo gehien lotuta dagoena behintzat.
2: Balea.
3: Minigonak, hogei eta hogeita mar urterekin ez du inolako justifikazio sozialik behar, baina ondoren, berrogei urtetik gora, aizu, bere adinerako eta hortxe hasten die,
2: bai,
3: iruzkina.
2: Da,
3: eta hor hasten da, agian, eta esan dezagun horrela, edadismoa.
2: Bai. Bai.
0: Era bat,
3: nik uste eta baita misoginia ere, baina bueno, besteen bat gauza batzuen artean noski, bai. Eta zer esaten diaztue? Ondoren, 80 urteko emakume bat minigona batekin ikusten badeu, emakume hura ikono bat da.
2: Ja. Bai, nik ustot urte batzuk barru, zehondiokan igual bai dakagula ba beste estilo bat edo gaur egungo amama batzuk ba beste pentsaera mota bat dute, baina nik ustot amendikan hogei urtetara ikusiko ditugula, ba amama eta aitxitza gehiago, seguruenek bebai, minigona eruaten eta ez garala arritxuko, esango dugula, oso ondo, segaitxikan, oza, nizak irurogetamar plusetik aurrera edo, segaitxik ezin da beruan.
3: Ala behar luke Maite, baina nik esan nahi dizu da nada, batez ere harrigarri iruditzen zaidala, berrogeita mar urterekin gehiagizko iruditzen zaiguna, ondoren 80ekin txalotu egitezak egula. Zergatik, zer egon daiteke horren atzen.
0: Kabaino, minigona ezberdinak dira baite, igual, 20 urteko pertsona batek edo 85 urteko batek eraman ditzakeena. Orduan, ja, ez dakit, zaila da, eh?
3: Zaila da, bai.
0: Komplexua da.
2: Nik ustot, zela, gitxi hau ikusten dugu, 80 urteko pertsona artean minigona bat, behin bat ikusitza, ala esaten duguna, ah, ez lehi, ze hona, oso
0: hombre, baino, ez dira berdinak, mai. Osa, edo, 85 urteko, emakume baten minigona bat, beste estilo batekoa da.
2: Edo, igual ikusten duzu.
0: Gaur egun, zukze amone ikusten duzu 85 urterekin, hogei urteko baten minigonarekin.
2: Baina, agertuko da, New Yorkeko amona bat, ba, dago, amama bat, berdez, juten dara, gotxikan bera jantzik.
0: Baina, inigo ez dara hortaz, ari, inigo gai da komentatzen,
3: Hiltzan.
2: Goian bego, parkatu.
3: Bai,
2: bueno, bueno. Baina bazan ikono bat.
3: Bazan Iris Apfel.
2: Hortara nindoia. Baina, bueno, ba, aldatu imediala gauzak.
0: Bai, bueno, eta nik uste dut gainera, igual moda aldatzen duan bezala, igual, hasi daitezkela baita diseinatzaileak, ba, igual, berrogeita hamar urteko pertsona bati, bueno, dagokion, edo igual, hobeto geratzen zaion minigona bat txertatzen baita modan, ez? Mm. Ze, askotan igual, diseinatzaileek, edo, bueno, moda munduak ere, ez du hori bultzatzen.
3: Hala da, hala da, bai, izan liteke alain.
0: Ez dakit, eh? Bai, nimen, bai, teorizatzen abil, ba, okurritzen zaidana, eh?
3: Ba, adi ondorengoarekin, mokasinak hauek bai direla modaren ziklo absurdo hauen erakusle bikainak.
0: Ja.
3: Txikitan, nik behintzat gorroto nitun, ozkietadan ematen ziaten, eta aldiz, orain 25 urterekin, 150 euro ordaindu ditzaket lasai asko, mokasin, larruzko mokasin pare bategatik.
0: Baina hori bai dela, modak mokasinak gazteengan txertatu dituelako.
3: Bai, baina zuk pentsalain guk gazteok mokasinak jazteko, luka guztiz pentsatua izan beharra daukagu. Hau da, izan beharren dauke. Bai, galtzerdi zuriekin, galtza zabalekin, edo beti ere grandpa aitona kore horren barnun. Mm. Aldiz, gizon heldu batek, mokasine jaztea besteik ez dauke.
2: Ja, bai.
3: Guk.
2: Askotan ikusten dut bebai, igual neska batzuk kombinau aldutela bebai, txandal batekin. Bai. Osa, oso ausarta baldin bazara, bai. Eta segun eta ze estilo eruaten dozun edo zure pertsonalitatea zelakoa dan, ondo gelditxu aldala, baina oso arriskatua dala.
0: Fuertea bai. Da mokasin jena ze, zuk laro gehi urteko, zekit, gizon bat ikusten duzu mokasin batzuekin, da zate duzu agure bat.
1: Agure bat.
0: Ikusten duzu hogei urteko edo hogei tamar urteko pertsona bat mokasin batzuekin, da zate duzu modernoena bera da.
3: Ala inzurizte sentiarazten dizute mokasinek.
0: Mokasinek, deserosotasuna. Deserosotasuna. Ze, saiatu nahiz behin baino gehiago eta mokasinak erosten, segurako mina egiten didate, eta nik ezin ditut eraman. Osa, nik ez dakit jendeak nola eramate ditu mokasinak, ze nik jantzi ditu damakoitzean, zauri bat daukat, atzekaldean.
3: Erreparatuko zenioke mokasinak jantzita damazkin pertsona bati?
0: Bai, bai, nik gustatzen zizkit mokasinak, Gaina ustez, rolloa daukatela, baino, iruditzen zait, oso deserosoak diela.
2: Ja.
3: Eta galtzerdi eta sandalia kontzeptu hau erosoa iruditzen zaizu alain?
0: Era bat.
3: Zuek ez dakit, gure entzuleok ez dakizue, baina alain, Crocsen erregea da.
0: Crocsen erregea zelantzari gabe.
3: Eta Crocsak galtzerdiekin izugarri maite dituzu.
0: Bai. Kien eta gabe,
3: Altxatza zuan kanik ikusi...
0: Gaurrez! Atzo bai, baino... Ez pentsa, egunero Crocsak ekartzea ditu danik, esan dut, ni ere aldatzen joaten ez gaurrez, gaur, bida, ze zapatia politiak.
3: Bai, zuek ere jakin ez
0: azaren,
3: ni ubalans batzuk damazin galtzerdi luzeekin, beltzekin.
0: Bida, bai. Gainera dira Rosaliaren New Balanceak, berak egin zuen iragarkia, eta iruditzen zaizkit, dauden New Balanceik politenak.
3: Erosok die, hauek ez dut daurik egiten.
0: Hauek ez dut egiten, ez.
3: Eta galtzerdi eta txankleta kontzeptu honek kritika asko jasan ditu urtetan zehar gainera, giriekin eta aitonekin lotzen genduen zerbait zen, eta onartuko dizuet, nik ere aurten gaudan jantzi ditudala txankletak galtzerdiekin.
2: Orduan gustatzen jatzu pizkat. Guilty pleasure.
3: Bai, alain zirikatzen dut, baino nere barne hortan atsegin ditut, bai.
0: Claro, eske nik uste dut, tarte honen ondorio batera heldu garela, eta da, jantziek edo arropek ez dutela adinik. Hau da, modak eta momentuan gizartean modan jartzen den horrek agintzen duela eta horrek erabakitzen duela. Ze guri ez bazaigu iruditzen, ba 50-60 urteko emakume batek minigona bat eramatea ondo dagoenik, nik uste dut hori dela, ba modak eta gizarteak ez duelako hori baimendu. Hasten garenean ikusten moda kontuetan egite dutela prendaren bat, ba hori, oso laburre edo zerbait, 50-60 urteko emakumeentzat, orduan hasiko gerela gu ere onartzen hori.
3: Bai, hala da. Eta nik uste gainera horregatik izan daitekeela gai interesgarrie, guk denok ere badugulako ze pentsatue eta refleksiorako aukera polita iruditzen zaidalako, eta horregatik ekarri nahi izan dizuet gaur kontan, bai gainera.
0: Ba, oso interesgarria, ze seguru entzuleok zuek ere entzun duzuela noizbait, igual zuen ama esaten, zuk esaten, astra, ama, erosi zazu hau, nik ez daukat adinik hori jantzteko, edo horrelako esaldiak eta oso txerrauta ditugu.
2: Zela soiaz edo nora soiaz ora jantzitza.
0: Baita ere.
2: Lagai da zupakian.
0: Bueno, ba, horre, zuek ere eman bueltatxo bat, arropak adina dauka, adina izan beharko luke, edo ez. Bueno, ba, egia da, ez da bai da interesgarria dela, eta nik uste dut ondorio batera ez garela iritsiko, baino gaurko adibide hauekin igual garbiago geratzea gula. Igual pixka bai.
3: Bai, oixe.
0: Baze interesgarri, inogaran buru eskerrik asko.
3: Bai, eskerrak.
0: Venga, bagu, musika gehiagorekin goaz, eta Gipuzkoan sortutako proiektu honekin. Adi disko berria kaleratuko dutelako laister. Eurak dira Katxalin eta Nenufarrak proiektu berri bat hemen gaztean ezagutu duguna, kanta honekin, zaldiak deituriko abesti honekin, entzun. Zaldiak deituriko abesti honekin, entzun.

Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik. Galdu gaitezen fenomenoak ez du etenik. Berriz ere top bostean, bosgarrenean, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solani.

mailako bira amaitu eta gero atxeden hartuko zuela iragarri zuen Ariana Grande. Eta Top Gaztea zerrendan ere indarra galtzen hasita. Laugarrenean, Hate That I Made You Love. Zilarra eskuratu eta gero, aste ondako zure botoek, brontzezko domina ekarri diote ezeatik ez taldeari. Hirugarrenean, errudena.

0: 14. Postu batean utzita, asteko igoerarik handiena Inaute Elorrietak egin du. Bigarrenean, Otsai. Olivia Rodrigo Zurrunbiloa luzerako dugu. Urrea berretsi du aste honetan. Aste honetan, lehenengo postuan, The Cure. Amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maiuren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank ekin.
1: Arratxaldia ez da amaiten, gu amaitu arte.
2: Gaurkoa irailaren 25a da eta zergatik da garrantzitsua gaurko eguna? Bueno, bat artean ostirala delako eta asteburua hasiko dugulako, baina baita beste artista handi baten urtebetetze eguna delako. Gaur urteak betetzen ditu berak, Rosaliak.

Mila bederatzireun delarogeita amabi urteko irailaren hogeita bostean jaiozen San Esteve de Ses Robiresen, Barcelonan, Rosalía haundia, esango dugu, bueno, estatu mailako artista garrantzitsuena uneotan, nazioarteko zerrendak ere konkistatu ditu, super ezaguna, eta gainera ze talentu duna, eh? Bueno, esango dugu bere aroak oso ezberdinak izan direla, bata bestearen gandik, flamenkotik abiatu zuen bere ibilbidea, eta horrela bukatu du, horrelako kantekin.

Rosaliak flamenkoa ikasi zuen txikitatik, bost urterekin hasi zen dantzan eskolan, eta geroago ba, flamenkoa abesten amairu urterekin ekin zion, ba, bueno, abesteari, eta bere lehendabiziko diskoa, el, bueno, iritsi zen lehendabizi Los Angeles, ondoren El Mal Querer, eta, bueno, ba, pixkanaka, pixkanaka, bere bidea egiten hasi zen. Egia da, lehendabiziko diskori, Los Angeles ez diskori, bueno, ba, flamenkoa oso presente eta era oso puruan zeukan disko bat zela, nahiz eta, bueno, ba, sartu zituen beste estilo batzuk, baina pixkanaka, pixkanaka bere kontzeptua ere aldatzen joan da, eta, bueno, ba, esango dugu, pop estenan eta baita urbanoan 2016an bueno, zapaldu zuela horrelako kantekin, Zetanganarekin batera kolaboratu zuenean Antes de morirme izeneko kantan.

0: kantago gainera, bueno, oso mitikoa da, eta, bueno, ba, garbi geratu zen baita, bi hauen arteko harremana, ze interesgarri izan zen garaio hortan, kanta honekin, ze garai batean bikoteki izan ziren Rosalía eta Zetangana.
1: El 100% por cierto, antes de que muera yo.
0: Ze iritz izango du gaur egun Zetanganak Rosaliaren inguruan?
2: Bastakit, eta Rosalia Zetanganan inguruan ze aita izan da.
0: Aita izan da, gira, hori. Esate dut, Rosaliak lortu den proiektzioarekin, eta, ostra, Zetanganak ezagutu zuenean Rosalia garaiontan, etzen inor esango dugu musika munduan.
2: Nik uste dut, Zetangana bebai zehosek zukaldatzen dagoela eta Laister zehose handixa ingo da bela.
0: Bueno, ikusiko dugu. Rosalia gero horrelakoak utzizizkigun malamente, tra-tra, mitikoa baita, pienso en tu mira.

bat aldatu den ikaragarria dela, eh? Rosaliak izan duen bilakaera, bueno, ba, brutala da, ondoren etorri zen Moto Mami aroa, askoz ere, ba, ez dakit, elektronikoago, dantzagarriago, jostariago, eta orain, iritsi da, bere lux aroarekin, eta horrelako kantekin, hau da, relikia, niretzako, bere ibilbideko kantarik borobienetariko bat.

0: Benetan, oio ipurtia jartzen zaidala beste honekin, iruditzen zait.
1: Ikusi zaitut, zauen Alain Perez begixak itxitxa, lasai, lasai, kanta disfrutatzen.
0: Benetan, iruditzen zait, kanta ikaragarri bat, igual bere ibilbideko top iruan egon daiteke, baina egia da oso zaila dela Rosaliaren kanta bat aukeratzea, eh? Hainbeste dauzka eta hain onak.
1: Ai! Wow.

0: Orain datoz. Paperak botatzen dituen momentua, partiturak izango dira kasu honetan imaginatzen dut. Relikia bestia, gaur Rosaliak urteak bete ditu, eta beraz hori ondoko dugu, inork espero ez duen kanta batekin.
1: Hurran ike hurrat. A quien le está llamando yo, tu hurrat.
0: Zer da hoi?
1: Euforia, Alain.
0: Egia da. Bueno, ba, esan bezala, Rosaliak kanta ikaragarriak ditu bere bilbidean, baina bat jarriko dugu, ze claro, ze zaila aukeratzea.
1: Ze diskotakoa da?
0: Ba, ez da disko batekoa.
1: Fijate.
0: Da berak atera zuen kanta bat, berak asko miresten dituen bi artistekin batera. Wisinetan Yandelekin batera egin zuen kanta ikaragarri hau. Hey,

0: Arratsaldeko 6ak dira. Gaztea. Hiru orduk askorako ematen dute. Oraindik garai zaude gurekin bat egiteko.
1: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
0: Murgildu Gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu go!
2: Kaixo arratsaldeon, hementxe gaude seiak puntu puntuan, gusaio entzuten ari zara, Gaztean zure irratian, noski nola ez. Eta zema gauza ditugun zurekin elkarabanatzeko, ni Alain Perez naiz, bera Maite Garmendia da.
3: Kaixo arratsaldeon.
2: Eta Mai, zuke zerbait daukazu eskuartean, oso interesgarria, eta gainera, oraintxe bertan, albiste dena.
3: Alaxe da, eta baitu gaurkuan, bueno, datorren ordu honetan gelditzuko gara Euskal Herrixan. Araban hain zuzen, ze Arabako beldurrezko leyenda bat, zinema aretuetara heldu da. Sakamantekaz da bera, 19. mendeko benetako hiltzailearen istorioan, ba, inguruan berba ingo dogulako atzalde honetan, zein izan zan Sakamanteka, zer egin zeban, hau dena jakitzen nahi baldin badozu, entzule, ba, akizun ongelditxu, gun!
2: Bueno, ba, Sakamantekaz norri izan zen ezagutuko dugu, ze bere inguruko dokumentala da edo pelikula.
3: Pelikula.
2: Pelikula estreinatzear da, eta, ba, ez baldin badakizu Sakamantekaz se pertsona hau norri izan zen, geratu gurekin guk ezagutaraziko dizugulako. Venga, tabagoaz zetakekin ordu berri hau zabaltzera aralarko dama zuentzat.

0: Hortxe murgildu gara azken minutuetan, bueno, ba, bakizue, euskal mito aro horretan, eta egia da zenbat, bueno, kanta hon eman dizkigun baita, ahaztien izeneko disko horrek, Aralarko dama entzun berri duzuna. Seiak eta bos minutu dira, eta trafikoan ez daukagu arazorik, hori da trafiko zuzendaritzatik pasadiguten, bueno, azken orduko hori, Euskal Errepide Sarea lasai dugula, eta hori jakinda, goazen eguraldiaren iragarpenarekin, hau astebururako espero duguna.
1: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
2: Bueno, jakin gaurko eguna, ba, igual euripien amaitzen duguna, ze baliteke txoko batzuetan eurixa itxia, momentu honetan alaxe dakau Euskal Herriko zen bai txokotako termometruak, betxu esango dutzu eta adibidez, Gernikan 21 gradu, Tolosan 19, eta Lizarran adibidez 29 gradu, aldia badau. Eta asteburura begira bihar larunbata, ba, behi ugarekin hasiko dugu eguna, baina atzalderako, ba, euskitxa bebai ikusiko dugu, temperaturak, ba, ez da aldaketa handirik aukiko, eta ez domekan, ez da baztertzen iluntze aldera txaparrada trumoitxore mat edo beste eitxia, eta temperaturak bebai, ba, oso berdintxu jarraitxuko dabe.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non. Cash.
3: Mobidarik gabe.
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Bago musika gehiagorekin goaz, edo orain bere txanda da.

0: urrian helduko da She's the Best bere disko berria. Egia da, disko ezberdin bat izango dela, bere bai bilbidea, ba, zertxo baita apurtzen duena, ze spoken word asko dago, hau da, hitzezko, bueno, ba, kantak dira, abestu beharrean asko, ba, bokalizatzen
1: irakurrita,
0: du, irakurrita. Bueno, ez dakit oso nola azaldu, baina egia da, Troy Sivanen aro berria ezberdina dela, eta bere kanta berria, videoklip ikaragarri batekin aurkeztu zuen pasaden astean, eta hementxe daukazu, hau da, Troy Sivanen azkena, Party.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the

0: Zurekin, zurekin, eta zurekin, gu gara.
1: Mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da. Horregatik, urtero, Euskal Erakunde Publikoek Euskadiko eta Hegoaldeko gakeekin batera. Lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu, 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
2: Irailaren 26an itzordu bat duzu Ribabellosan Ribera Fest jaialdiaren edizio berriarekin. Rocken Familia, de Abru Beltzak, Neomak, Tremenda Jauria, Miki and the Bass eta Leinoa. Arratsaldean txikigunean tailerrak, puzgarriak eta aurrentzako jarduerak. Ribera Fest, Ribera Beitiko udalak antolatutako doako jaialdia. Irailaren 26an Ribabellosan ikusiko dugu elkar.
0: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.

0: Eta, ba, berreskuratuz, baina, ba, esango dugu bertsio mugituago batean, Eren Egun taldearen eskutik Betazalak eraustean. Zeiak eta amala minutu dira, zer moduz, aizue, Euskal Herriaren historiak askorako eman du, eta pertsonaia oso interesgarriak batzuk, bueno, beste batzuk baino beldurgarriagoak izan dira, baina, klaro, batzutan konturatzen zara, ostra, igual, zure herriaz uste baino gutxiago zenekiela, eta seguraski, ni segurunago, gure entzuletariko askok ez dutela jakingo, norri zantzen, Sakamanteka, mai. Sakamantekas.
1: Ala, Sakamantekas. Alain, ez dakit jarri aldo estasun, ja, hola, misterio kutsua dakan, ba, soinuren bat, edo kantaren bat, edo, zeo, ze. Venga.
0: Musika, la tentxio musika ondo.
1: Bai, pixka bat jutsu hau, ben. Hola, ze. Ba, bai, badau Euskal Herriko historian, bildurrezko pelikula batetik eta ratakua emoten daben pertsonaia bat. Eta hori izango zan, Sakamantekas. Edo, bere izenez deituta Juan Díaz de Garaio. 19. mendian amaieran Arabako hainbat emakume hil zituan eta beran izena belaunaldi bat transmitidu da. Umiek bildurtzeko bebai erabili izan da. Espainia mailan esaten da beba, que viene el coco.
0: Uf.
1: Ba, hemengo umieri, Sakamantekas datorrela bebai, esaten jakuen, eta gaur egun ez dakit Arabako herriren batian ondiokan erabiliko dan hau.
0: Ze beldurgarria Sakamantekas
1: izena. Izena potentia da, eh?
0: Boteretsua da, bai. Boteretsua da Sakamantekas izena, baina ematerit roio txar bat.
1: Bai. Bueno, ba, jakin beran historia zinema aretuetara heldu dala David Pérez Sañudoren Sakamantekas filmakin, Patricia López Arnaiz eta Antonio de la Torre protagonista dituan thrillerrian, bihurtu da, ba, historia guzti hau, eta jakin Donostin aurkeztu dutela, eta gure zinema aretuetan azaroaren 6an, ba, ikusteko aukeria izango dugula, eta ni behintzat bertara joango naiz. Baina, zein zan benetako Sakamantekas, nundik handator historia guzti hau. Bueno, esan dugun moduan Juan Díaz de Garaio, 1821 garren urtean, jaiosan egila zen familia xume batian, nekazari eta ikaskin lanetan ibilizan oso gaztia zanetikan.
0: Hori araban dago,
1: bai,
0: ez da?
1: Araban dau. Eta 1870ko hamarkadan, ba, haren inguruko hilketak izua zabaldu zeben, ba, Araba guztian, eta baitxa be, ba, Euskal Herrian, ez? Historialarixek gutxienez 6 hilketa egosten dotzez, eta biktima guztiak emakumeak zian. Eta adi, ze Sakamantekas izenak, ez da unai esatia Juan Díaz de Garaiok, beran biktimen koipia ateratzen zebanik, nik hau pentsatzen eban, hortikan zatorrela, ba, Sakamantekas izen hori, hori zurrumurru bat dala esaten dabe. Eta izango zan gehizen bat, azkenengo biktima bat edo biktimetako bat, ba, modu bereziki basatixan desitxuratu zebalako, eta tripak eta dana, eta rasotza zelako, ba, emakume kotxau honi, ez? Bueno, beran krimenen gaitxikan, atxilutu inzeben, epaitu eta hori guztia, eta azkenian, 1881 hilein zeben, ze esaten zeben, hola, ezin dugu jarraitxu Araban, ezin dugu jarraitxu, ba, herri txiki honetan, eta jakin, pelikula honetan, David Pérez Sañudoren pelikulan, Sakamantekas pelikulan, hau guztia ikusiko dugula.
0: Kontatuko dela.
1: Dana kontauko da, eta beitxu, esango dut zuet, bitxikeri moduan bebai horregona izela, ba, begiratzen, zeba, kiu, beste estatu batzuetan, beste herrialde batzuetan badutela bebai alako hiltzaileak, ez? Seriesko hiltzaileak. Mm-hmm. Eta badau Ingalaterran edo Londresen behintzat serieko hiltzailerik ezaguneetarikua izango zela Jack Destripatzailea.
0: Mm-hmm.
1: Ba, jakin, Arabako Sakamantekasa Jack Destripatzailea baino lehenagokua dala. Hau da, 10 urte lehenau ja Araban Sakamantekas zagoala, eta jende asko esaten zeban, baia hau guztia mito bat zan, edo haber fabula bat zan, eta dana zauan oinarritxuta, ba, Londreseko Jack el Destripadoren historixan, baina ez, lehengo Arabaku egon zan, eta gero bebai, ba, Londresen kasu hau egon zan, ondiokan gaur egun ez dakigula bez, zein dan hiltzaile hori.
0: Mm-hmm. Eta Sakamantekasen inguruan dakiguna, dena dokumentatuta dago, edo gauza asko, ba, ez dakit, joan dira pixkanaka ezagutzen, ba, testigantza ezberdinen gatik, edo nolatan dakigu zer gertatu zen sakamantekasekin, bai, aspaldikoa da.
1: Bai, bai, isa pasaudia bi mende. Claro. Gauza asko badarela dokumentauta, ba, esan dugun moduan, zei hilketa gertauziala eta hori guztia, baina gero, azkenian, ez da, ezin da jakin ziur, bakarrikan zei hilketa izan zian edo ez, dakizuen moduan, alako herri txikixetan, eta, alako garaietan, hori claro. guztia, ba, anotauta edo tokire matian registrauta egotia oso zaia izaten da. Eta hori ba, Laister ikusteko aukeri izango dugula, zaruaren zeixan iritsiko dela zinema aretuetara sakamantekasen ba, historixa guzti hau, baina nik izango dutzuet Gasteizera baldimazoi aste, dauala escape room bat saka historixa guzti hau, baina nik izango dutzuet Gasteizera baldimazoi aste, dauala escape room bat sakamantekasen

0: Estatu batu eta ma Jeffrey Dahmer, bestia.
1: Ja, ez diogula gureari garrantzirik ematen igual.
0: Edo igual bai emoten oskula, edo errespetu pixkatze, bai zertitze hotela en batian Euskal Herrixen azkenian, isa guztiak ezagutzen garala, ez?
1: Bueno.
0: Ta karo, a ber, ez guztia baina neotzute esan.
1: Euskal Herria txikia da, baina denak ezagut, bueno, egia da, asko, asko bai.
0: Honen lenguzua ez dakize honen ezaguna, eta igual, ba, errespetua gaitxik edo, ba, olako gauzak ez diala kontatzen, edo ez diala azaleratzen.
1: Igual, baten bat entzulen artean, sakamantekas honen familia artekoa da.
0: Ba, igual bai.
1: Igual bai.
0: Igual bai, ojo guidea.
1: Hombre, zerbait norbaitik okiko du, ez?
0: Zeu ze bai.
1: Sakamantekasen ez dakit, anai baten, ez dakit alabaren beste, bueno.
0: Ba, ikusiko dugu.
1: Ikusiko dugu zinemetan azaroan iritsiko da sakamantekas pelikula, serieko hiltzaile batean, Arabako serieko hiltzaile honetan oinarritua.
0: Juan Díaz de Garaio.
1: Juan Díaz de Garaioren historio hau kontatuko da pelikulan, eta gu desiatzen hori ikusteko.

Hemen atzatik entzuten ari zarena Katzai Gear Banda da, eta, bueno, topera dabiltza EP berriarekin, guke, bueno, horrelako kantak ezagutzen ditugu bertatik, hau da, Juti Fruti.

0: Egia esan, hemen guzaioan asko gustatzen zaigun kanta bat, gure guilty pleasure-a dela esango zenuke, mai?
1: Bai.
0: Bada.
1: Bueno, guilty pleasure ez, eske asko gustatzen jakun.
0: Ja, lotxarik ere ez daukagu esateko, abesti hau, nahiz eta igual ez izan munduko kantarik onena, ba gustatzen zaigula, zerbait badaukala. Bueno, ba, Juti Fruti katsairen eskutik, beraien lan berrian topatu bezak egun kanta, baita hau ere. Animal, katsai.

0: Alain Perez, Maite Garmendia, edo zurekin, gu!
1: Aizue, beste kontutxo bat, Eusko Jaurlaritzak aisialdi eta aisialdi ezigarrirako esparru berri bat bultzatzen du. Gazteen balioetan, inklusioan eta ongizatean oinarritutako eredu bat indartuz, izan ere, esperientzia bakoitzak balio du. Balioetan ezi, komunitatean hazi. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Kondaira batzuek itxigabe utziko zaituzte. Omoda eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren amaikatiko goita zeira. Aurreztu amabos mila bederatzieun eta berrogeita mare euroraino gama osoan. Eta ez urdaindu bi mila eta hogeita zazpira arte. Kontsultatu baldintzako omodajaeku.ezen. Zatoz orain zen motorrera. Omoda jaeku konzesionario oficiala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
3: Kultur Klik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
3: Kultur Klik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
3: Kultur Klik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
3: Kultur Klik.
4: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
3: Kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
3: Kultur Klik.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
6: Gogoan duzu hitau? Zuretzat, go.

0: Itzi gabe utzi gaituen hit bat berreskuratu duguna Snow Patrol taldearen Chasing Cars. Nola utzi gaitu, mei?
1: Ni nau, triste ez, baina...
0: Uf, egia da, justu gainera, hemen gabiltza kanpora begira, zeru tristea daukagu goibela eta kanta honekin. Ai, segor putza geratu zaigun. Bueno, ba, guk kanta hori jarri dezugu Chasing Cars aukeratu dugu zuretzat, eta hurrengo azuk aukeratu dezakezu, kanta bat eskatzeko momentua zabalduko dugulako, eta oraintxe bertan, ba, ez dakit, errepiden baldin bat zaude, kirola egiten, kozinatzen, egiten ari zarena, egiten ari zarela, hau da momentua kantatxo bat eskatzeko, gozatzeko, eta denon artean, ba, playlist moduko bat sortzeko, zerrenda bat sortzeko, entzuleek, entzune dituzten kanta horiek, kanta zarrak, kanta berriak, nahi duzuena eskatu dezakezue, ze hau librea da.
1: Hori da, eta peitzu alain, ingo gauza bat. Jak esan doun, aurreko kanta honek balagaga itxuala pixkat esplo, baina basentikor, pentsatzen, ez? Ia entzulia gaidian alako temazo bat eskatzeko eta guri animo horrek igotzeko.
0: Moitxua.
1: Moitxua, bai.
0: Abesti moitxua.
1: Hortzili, amantarlak etxera.
0: Venga.
1: Jazta, eindou, aste guztia. Gai baldin mazarete, alain eta nere animo horrek.
0: Altxatzeko.
1: Gora! Altxatzeko. Venga, ba, eingo dugu alako jolas bat. Bidali zuen apostu edo zure kanta hori 688-6-0-5-0-5-0-ra. Abesti
0: kanta
1: honak,
0: bat.
1: Eh?
0: Abesti honak beti. Hori bai egia da, kanta honak eskatzen digu dizkigu zuela, normalean behintzat, baten batola eskapatzen da esaten duguna, ostra. Baino, hau da zuen momentua, 688-6-0-5-0-5-0. Audio bidez askoz ere hobeto. Audio bidez askoz ere hobeto. Hori azpimarratuta, eh? Eskatu kanta bat, eta eskatu orain. Hau da zure momentua kanta bat eskatzeko.
2: Ja, ja, ja. Irubi bat eskatu kanta.

0: lloro.
1: Hortze Nadie cuando lloro, Merina Gris eta Jofel Karrekin. Eta zuek kantak eskatu dituzue, ba guk jarri dugun abesti horrek iraunduen bitartean. Eskerrik asko denoi, abestiek eskatzeagatik. Eta, bueno, bat osorik doa, baina puskatxo batzuk entzuten joango gara. Mai, mezuak guazen entzutera eta irakurtzera.
0: Venga, ba.
2: Arratsaldeon, Caravan Palace, abestia oaintzen izen buru ezakit, pero Lioner zehozer izan daiteke, baina, bueno, Caravan Palace, bale? Horre, abesti polikia okazue jakingo zuen zein dan. Venga. Baby, can you move around the brother, but we can't get it with the general, get us a rock and roll round.

0: entzuleak esan digu jakingo zue, baino nik enuen ezagutzen hau zertzen, eh? Caravan Palace. Ideiarik ez, eskarrik asko, eh?
1: Baina urrengo abertzisa badakit ondo zein nan. Ai, funjago itxoen.
2: Kau korikuran melokotoia.
1: Buah!

0: Bueno, Kaukorikura, behin baino gehiagoten eskatu izan diguzuen talde horietako bat, eh?
1: In the sky, acabo, pijamona. Jarraintxeko dugu aurrera. Ayuri Naiz, Harry Kilik eta Aimar Zetan Big Boy mesedes.
0: Uepa, Big Boy, baskerrik asko mezutxo regatik.
1: Aurrera jarraitzuko dugu.
2: Kaixo, Barakaldoko bidean gaude eta nahi dugu entzun Galako Free From Desire. Aupa gaztea.
0: Aupa zuek, eskerrik asko mezutxo regatik Free From Desire Galaren kantik aragarrietako bat.
1: A ver.
2: Kaixo.
1: Ai, hau iguala da. Jesús. Celia Cruz en La vida es un carnaval.
0: No hay que llorar, que la vida es un carnaval.
1: Beste batek dino, Kaixo, kotxi angoaz familian zuek animatzeko abestiak pentsatzen. Bruno Marsen apatze eta Kebedoren la graciosa. O sea, honek bi eskatu dituzte alain.
0: Bueno, jarriko diegu bat eta hause da.

0: Bueno, azken mezu baterako denbora dauka guzte, bi mezutxo, venga, a ver.
1: Se jende asko kidatzi dau, eh?
2: Iepa, iepa! Hemen dakazu de temazoan eskuartian. Desegin gara eruak!
0: Bale, eskerrik asko, mezutxo horregatik.
1: Eta azkenak esatu bai, kaixo egun animatzeko Naia kanta, Naia dance, balioko ote du, animo eta eskerrik asko.
0: Bueno, ba, eskerrik asko denoi mezutxo horiek eskatzea gatik, onenak zarete, eta gainera, bueno, ba, kanta nahiko energikoak, animoz beterikoak eskatu dizkiguzte, baino entzule batek eskatu digu jartzeko hause. Eta nola ez genuen bajarreko ze honek mundu guztia animatu lezake galaren Freed from Desire.

0: Gaztean, arratsaldeetan, gu gara.
1: Ba, bentsa jarraitzen dugu Gazteako arratsaldea egiten eta gaur ba bere konpainere espero genuen zen, bueno, ostiral batzuetan hemen entzuten duzue Gaztean eta denboraldi honetan ere bai, ze berak badaramatza urtetxo batzuk hemen Gazteako arratsaldeko saioaren parte izaten. Ja, mitikoen artean daukagu, ja, zertxobait dinosaurua ere, bai? Igual bada gu saioko kolaboratzaileen
2: artean. Sartu aldo kategoria hortan.
1: Gau, niretzako Gaztea da, pertsona hau, baino barkatu idatzu esatea.
2: Zenbat urte hoia gurekin?
1: Urtetxo batzuk, bai, eta sartu direnak, sartu diren kolaboratzaile berriak, bera baino, desente gazteagoa dira.
2: Bai.
1: Bueno, aurkeztuko dugu bera, Ane Perez, arratsaldeon. Zaurkezpena, ja.
2: Guztiz.
1: Ja, dinosauru bezala, ja, saldu dizugu.
2: Gogoratzen da lehen urtean, zan, bueno, Ane Perez, erregi, ja, eta gitarretan, ja, orain ja gure dinosauria.
1: Gure dinosauru erregina.
2: Ez que, bost urte ja hemen, eh?
1: Bost urte, bai. Azkar esaten da, eh?
2: Guztiz, padikin batera eta ez, ja, ja, ja, veterana.
1: Bai, ja, bazoaz ja zaku hortan sartzen, bizkanaka, bizkanaka. Bueno, Ane, zurekin denboraldi honetan ari gara, TikTokeko kontu interesgarriak eta, bueno, ba, entzulei, bueno, helarazten edo behintzat, igual, deskubritu arazten. Eta gaurkoan, zer daukazu eskuartean?
2: Ba, gaurkoan nik uste dekogula gauza bat oso interesgarria hemen Euskal Herriko jendeantzat batezbe eta ortua gertu daukien pertsonentzat. Ze, ez dakizuak igerri dut zuen, baina nik bai igerri dut de inguruan, ez dakidan adin kontua, dinosaurio. Edo, jendea oin azidala berriro konektatzen naturakin, ortuakin, kilometro zeroko,
3: belarra ikutzen,
2: ortozik ibiltzen, eta berriro dator hori, ez da?
1: Bai, nik uste dut, badara matzagula urtetxo batzuk, pixkat, hortara bueltatzen, ez? Real foodarekin adibidez, ez? Benetan ko janaria, etxekoa, amonaren janari hori, ez, guk txikitan jaten genuena. Eta nik uste dut, ari gara la pixkanaka, pixkanaka hortara bueltatzen, segia da, azken urteetan, ba hori, janari azkarra, bizitza azkarra, baita ere, hori, bueno, ba, oso presente izan dugula, eta jende bat hasi daia hortaz nazkatzen, eta basango dugu, ez aintzinako bizitzara, baino, bizitza lasaiago batera, eta benetakoago batera, naturarekin konexio gehiago daukan bizitzara bueltatzen.
2: Bai, eta benetan behar duguna aukitzea gertu eta beste dana ez, ba bueno, itzi joaten.
3: Hori da.
2: Orduan, gaur ekarri otzueten kontua da la mutilhuerta. Ezagutzen duzu,
1: Nik ezagutzen dut. Hau, bai. Bueno, TikToken ez dut jarraitzen dut, baina Instagramen jarraitzen dut la mutilhuerta bai.
2: Vale,
1: bai.
2: Ba, ezagutzen ez da bien ontzat, hau da, kontu bat, ba, Iruñako kuadrillatxo batena, bos dira, hasi ziren bi izaten, Hartu zutela bere gurasoen terrenotxo baten eskinatxo bat egiteko hortu bat, eta gero orain dira ja bost. Eta bakoitzak ba aportatzen dut pizka bat ba landatu hau, besteak hau, eta egia da esaten dute beraiek ez dakitela ezer honen inguruan, baina nik investigatu dut pizka bat eta egia da bata biologoa, besteak ikasi dago ingurumen zientzia. Bueno, zer badakite.
1: Bai. Igual ez dutela praktikan jarri orain arte, ez? Baratza bat hartu duten arte, ba ez direla inoiz benetan baratze batean.
2: Gauza bada teoria eta gero praktika.
3: Agertu jatan bidixo bat berena eruaten da bela justo mutiletako batek beran gurasoak eta aita ama beitzuzela dakaten hortua jarritxa beitzuze tomat eta ui eta usukin dozu eta bai eta hori lagunekin
2: bai.
3: Eta esan bierra dakat guk gure kuadrrian zakagula pentsauta be bai ba alako terren notxo bat edo
2: bai.
3: Erostia hori da eta ba hor jutia landatzen ba baratzeko gauzak eta ba beste gauza bat
1: zuko bai superpolita irutezen bai. Da gero denbora behar dela
3: claro.
1: Ze horrek denbora eskatzen du bai. Baino joe lan gutxixiago egingo bagenu eta denbora libre gehiago ukiko bagenu, nik uste dut oso interesgarria dela bueno, ba, horrelako zerbaitetan sartzea, ez? Osea, astea ba, ikasten baita ez, igual, ez dakizu ez zer, baino, gaur egun dauzkagun, ez dakit, aukera guztiekin, bai. Teknologia, ez dakiz, azentzarela pilatzen edo, bueno, adimen artifizialari galdezka, hasi zaitezke zure kabuz, gauza pila bat probatzen.
3: Eta, behitxu, lagun batek, itxen dabela biotekno, itxen zeban lan, alako, bueno, laborategi batian, eta ekarri soskun pandemian, akordatzen naiz, kuadriako bakoitzari, ba, letxuga txikitxo bat, tomatera bat taola, eta ez dakizue zei luzino, nere etxeko bentanan tomate bat astia, eta tomate hori jatia esatia.
2: Claro,
3: nik landatu oten tomatia
2: bai,
3: jandot.
2: Bai.
3: Osea, holako zeo ze eukitzia eskura?
2: Oso guaia da, zerotik astea, eta, bueno, hemen, ba, esan aldugu ez, norbaitek etxean nahi badau hortutxo batekin hasi edo bere balkoian tomatetxo bat jarri, ba, jarraitu abildua la.mutilhuerta, eta eurek ematen dute tip pillo bat, bori, tomateak asteko, edo, ba, teratzen die gero plagak, ze emoten daudela erreza,
3: claro.
2: Jarri landatu eta urtetzen da, ez, derbente, kesi bitxo, kesi tal, orduan, ze erabili aldan, ba, hori, obeto ekiditzeko.
1: Batez ere niretzako daukatena da, vibra ona. Osea, oso xamurrak bezala dira, beraiek, badaukate humore puntu bat, eta dena, beti alaitasunez egite dute, eta gira da, hori transmititze dutela.
2: Kasero,
1: kasero. Zuka duzuna, igual, plaga bat izan dutela, eta, bueno, ba, landatutako guztia pikutara joan zaiela. Hala ere, ez dute tristuratik esaten dena, ez dute, hola, puntu negatibo batetik esaten, baizik, eta alaitasun hori beti nabaritzen zaiela, eta nik uste dut horrek ere engantzatzen duela, azkenean, behar ditugulako baita, pertsona pixka da positiboak.
2: Bai, eta hartzen dute dana humoretik bebai, ze adibidez, ze aiet, eureetako batek, esaten zauen nahi zauela landatu hortua, maiz, hortua, esaten
1: bai, hartua,
2: parkatu, eta beste batek, ezetz, berai ezako lagustatzen orduan ezala landatuko, eta hor, ba, TikToken erakusten dute, zer, landatuko dugu, bai, ez, venga, bale, eta azkenean, ja, danok, hartua jaten.
1: Bueno, entzulek, ez baduzue kontu hau jarraitzen zuek ideia bat egiteko, hau da pixka bat, bueno, bertan topatuko duzun rolloa.
4: Kaixo, estos son nuestros cuatro truquillos para cosechar unos grandes tomates. Uno, necesitamos tajetes. Esto es una flor, la raíz emite una sustancia que no le gusta nada a los nematodos, a los gusanicos, que son una de las plagas que suelen tener los tomates. Así que tener tajetes cerca siempre es bien. ¿Ya? Dos tipos de albahaca, la de hoja grande, que es esta, para hacer pesto buenísimo, y la de hoja pequeña, que sirve para ahuyentar la mosquita blanca, por ejemplo, que es otra de las plagas que tienen nuestros tomáticos.
1: Begira, Eva, bueno, nabaritzen da nafarra, dira.
2: Tomáticos,
1: sónicos. Hor, acento horrekin. Bueno, oso xalauak, oso jatorrak.
2: Bai, eta nik ustot, bebai, aipatu aldo gula ez, ikuste azelan, eurek zerotik hasi diela, bebai, motivantea dela, eta zata, jo, ba, nik ba igual, saiatuko naz, eta egin aldot, eta behitu, ba, ziur bidetik, ba, zoze raurkituko tela, ez, edo derpente, ba, piper danak hilko jataz, baina, bueno, apurka-apurka, eta
3: hartu guta. Prozesua dala, bebai, hori da, osea, ez garala jaiotzen jakitzen, eta gutxi hau igual, hortuko edo baratzeko gauzen inguruan, ez baldin magara, landa eremu batian edo bizi, eta esan dozuna, bi aziziala proiektu honekin, eta gaur egun bost diala, ba, gutxinaka, jende gehiago juten baldin magara gehitzen, ba,
1: amera. Eta pozgarria dela baita, pozgarria dela baita, jende gazte ikustea horrelako gauzetan, bueno, ba, motivatuta eta gogotxu, ez? Ematen du, beti, bueno, ba, gaudela, ai, gazte jendeak ez duela lanik egina, ez duela zer egina, bueno, hemen baita ikusten da, jende gaztea prestatuta dagoela, eta batez ere, gogotxu dagoela, naturarekin konektatzeko, bueno, bertako produktuak eta lehenesteko, eta, bueno, ba, superinteresgarria la mutilhuerta, eta ea pixkanaka, hau zabaltzen doan, eta modan jartzen doan, askoz ere gehiago, ba, naturarekin eta lurrarekin konexio handiagoa izatea. Bueno, jarren izpiskat patxamama.
2: Ez,
1: baina,
2: bai, el horrion adibidez dugu gazte kuadrilla bat, bebai, hortu batekin dabilela, baina, bueno, esi oso, imaginau, ja, azkenengo gauzein dabilena, estia eta dan hartu bi erlauntzak eta estiak, eta, ba, hor, ja, inguruko izaltzen eta dana, eta ezin da zua, imaginau, zelako diferentzia dauen, ba, supermerkatu bateko estia hartzia, edo benetan, kilometro zero natural,
1: egindako estiba. Imaginatu, dutako zerbait, zuk egindako zerbait gero jatea, ez askotan bueno, askotan ez, egunero jaten dugu eta normalean jate ditugun gauza guztiak kanpotik hartzen ditugu,
3: edo guk plastiko geuk, barruan sartu
1: hori da, orduan, bueno, bagoazen gu honen alde, naturarekin gehiago konektatzearen alde, naiz eta bueno, ba, elikaduran oinarrituta izan, bueno, ba, zein interesgarria, hau kontu hau jarraitu beharrekoa, nik gainera hau ezagutzen dut, Maitek ere bai, eta Anek ekarri dugu gaur, la mutil huerta, gainera hauek daude uste TikToken,
2: Instagramen,
1: bueno, ba, hauek jarraitzeko inongo trabarik ez. Ane, eskerrik asko, beste gomendio bengatik.
2: Eskerrik asko zuei,
1: nikotea.
0: Gure egunak konponbidea du oraindik. Gu.

0: Hola lagunok, bagu bagoaz, oraintxe bertan, ba, zazpiak izateko lau minutu baino ez, eta bagoaz, baino kanta undi batekin joango gara. Niko zegoen denoi gustaren zegoen artista batekin, ze honek ez du mugarik. Britney Spears eta bere Oops, I Didn't Again izeneko honekin gu bagoaz, baina asteburu honetan seguraldi mai.
1: Badanetik anaukiko dugu alain, ze adibidez bigar larun bata, ba, lainotuta ziko dugu eguna, baina azaldetikan aurrera euskisa agertuko da. Eta etzi domekan, ez da baztertzen iluntzen partian txaparrada trumoitxore mat edo beste botazia, eta jakin temperaturak biegunetan gaurko temperaturen ba, oso antzekoak izango dirala.
0: Bueno, ba, denetik asteburu honetan, temperaturak gora bera, egia da txoko batzuetan, beste batzuetan baino gorago ikusiko ditugula, beste batzuetan berago, eta, bueno, ba, zerua lainotuta eguzki ere bai, eta euri pixka bat ere egin dezake puntu batzuetan asteburu honetan zehar. Gubiar itzuliko gara, baina gu honenak saioarekin arratsaldeko iruretan, eta astelenean, ba beste behin arratsaldeko lauretatik aurrera iru orduz hemen zurekin batera izango gara. Asteburuna pasa, jaso besarkada erraldoi bat Alain Perezen partetik, bera Maite Garmendia.
1: Batxo bat, eta asteburu.

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, itzik ez, iragarkirik ez. Eten gabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Julen Irigoraz naiz, zer moduz, hemen txenago zuri konpainia egiteko presto, ibai, isilik egongo naiz, bealdean, asko hitz egin dugulako astean zehar, eta hau bealdea etengabe deitzen da bealdearen bertsio musikatua edota, etenaldirik gabeko bertsioa, ongi etorriak.

0: eguneko momentu honetan behar duzuna. Musikaz beteriko isiltasuna. Kantak etenik gabe.
1: Bealdea etengabe.

hitz egiten hasi ginen, esateko asko genuen eta hitz ez ziurtasunez.

atxedena behar baduzu. Musika atxedenik gabe. Orain, hitz egin dezatela kantuek. Be aldea etein gabe. Egunean zehar entzunez dituzun kantuak jarriko dizkizugu. Be aldeako soinu banda etenik gabe.

musika, musika eta musika. Gaztean, bealdea, baina etenik gabe. Bealdea etengabe.

Zarma duza dute, hemen jarraitzen dut nik, baina itzegin gabea, izozen ere, bealdea etengabe deitzen delako hau, bealdea saioa bezala, nik gidatua ere bai, baina, kasu honetan bere bertsio, itzi gabeko bertsioetan, izozen ere, belarria jandizutelako nahikoa aste honetan, eta orain, bidaia musikal honekin jarraitzera goaz. Kanta bat bestaren atzetik, etengabe.

nola sartu 50 kantu bi ordutan? Ba, bata bestearen atzetik itzik esan gabe. Be aldea etengabe. Iluntzetan, gaztean, musika, musika eta musika. Julen Erigorazen konpainian.

0: Nahikoa jan dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, etengabe.
1: Zermoduz adete, hemen jarraitzen dut nik, baina itzegin gabe, aizotzen ere, behaldea etengabe deitzen delako hau, behaldea saioa bezala, nik gidatua ere bai, baina, kasu honetan, bere bertsio, itzi gabeko bertsioetan, aizotzen ere, belarria jandizutelako nahikoa aste honetan, eta orain, bidaia musikal honekin jarraitzera goaz. Kanta bat bestaren atzetik, etengabe.

piztu irratia. Eta gainontzekoa, gure kontu. Gaztean, bi orduz, musikak ez duetenik. Bealdea etengabe.

nola sartu 30 kantu bi ordutan? Ba, bata bestearen atzetik itzik esan gabe. Be aldea etengabe. Iluntzetan, gaztean, musika, musika eta musika. Julen Erigorazen konpainian.

0: gustatzen zaigu horrelako saio bat egitea astean behin, baina ez dugu bolante askatzen, hemen jarraitzen dut, zuri kantak kateatzen bat abestearen atzetik asteko onenak, eskaintzen ordu bete egin dugu elkarrekin, beste ordu bete gelditzen zaigu Julen Irigoras hemen, be aldea, baina etengabe ditzen da saio hau, be aldea etengabe, hemen jarraitu nerekin.
1: Bodega

0: nola sartu 30 kantu bi ordutan.
1: B aldea etengabe.
0: Hemen musikak du garrantzia.
1: B aldea etengabe.

eguneko momentu honetan behar duzuna. Besterik ez. Bealdea etengabe.

zerbaitegatik deitzen da saio hau bealdea etengabe, bealdeako musika entzuteaz gain, etengabe egiten dugulako hori, astean zehar esan ditugu esan beharreko guztiak orain, erlasatu nahi duzu eta horretan ari gara, orain momentu honetan, saioaren ekuadorrera iritsi gara eta jarraituko dugu kantak kateat.

eguneko momentu honetan behar duzuna. Musikaz beteriko isiltasuna. Kantak etenik gabe. Bealdea etengabe.

Facebook Piztu Irratia eta gainontzekoa gure kontu. Gaztean bi orduz musikak ez duetenik. Bealdea etengabe.

agur esateko ordua iritsi da. Bueno, bakantekin egon gara itzekiten gaurkoan. Nahikoa jandigute belarria astean zehar, gaurreko egunean ere bai egia esan. Beraz, gaur egin duguna, hemen bi orduz egin duguna, terapeutikoa izan delakoan. Musika, musika eta musika, bealdea etengabe honetan, aio!

0: asteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

Orain Gaztea, Guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat. Let's go.

0: duzuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radaretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Let's go!
2: Etapa berri bat eta izen berri bat estreinatu ditu orain arte Miley Cyrus bezala ezagutu dugun izar estatubatuarrak. 10. diskoarekin inflexio puntu bat markatuko du. Bortitza eta pasioz betea. Miley, gaztean.

0: Tataren beste goxoki bat irenstera zoaz gaztean. Bere bigarren lan luzearen hirugarren aurrerapena da, eta kiliki eta denso izan ditu bide lagun arrakasta berri honetan. Kale Artien.
1: Bakoitzak badaki zer gertatuko dan, kalera doienien, trago pare bat hartzen.

Loteria Joder taldeko Iratxe Perezen proiektu berria Labezik atera berri da. Belako, Vulcanizadas eta SS taldeko musikariek osatzen dute besteak beste Iratxeren Alde Leun eta Sentiberaren Gordelekua. Hauxe da beire taldearen Galiza.

0: favorite I have.
1: I wish that it was just at a different time.

Haizea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Herenegun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu? Katamaloko hilere bai ziur. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begira non honokoa zizenekoetatik harago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraiek dira Herenegun.

Has estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mende.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun gu!

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

puesto a sonar. Eta momentuko kanturik ondienak.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertu datuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat.